0: Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Isabel Calvete, a nuestra primera convidada y presidenta de la Confederación de Ampas Galegas. Isabel, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: Tras la publicación de ese informe PISA, vos destas a conocer un informe, una nota de prensa, unas reflexiones con este titular: si investimos más que nunca, tenemos que preguntarnos por qué los resultados empeoran. Y la pregunta es clara: ¿por qué?
1: Efectivamente, non fan más que sacar anuncios novas, sobre todo que se está investindo en educación, especialmente este curso, y en cambio os resultados do informe PISA vemos como ano tras ano van caendo. A nos de pouco nos sirve que sexamos os mellores dos peores, porque a baixada está aí e é unha baixada continua, e non podemos esquecer que a Consellería ten competencias máis que suficientes para resolver esta situación. Entón, parece que non é solamente cuestión de orzamento. Parece que hai que analizar isto un pouco máis polo miúdo e buscar onde está a orixen deste desastre.
0: Cales serían, o vos entender, as orixes destes malos resultados? En fin, que mal de moitos, consolo de parvos, efectivamente, porque se sean globais a nivel estatal, mesmo europeo, non deben de contentarnos, non?
1: Non, por suposto que non. E o gallá nos tiveramos a solución e os motivos, porque non é unha baixada en unha cousa concreta. Aquí, por lo visto, vense moitos factores. Uno dos máis preocupantes e que é a base da formación, bueno, non fai falta explicarlo, a avaliación que se fixo sobre a lectura. Se avaliaron a lectura, matemáticas e ciencias. Si a lectura falla todo, pero o tema é iso, non é un tema puntual de este ano foi un desastre, podía ser pois despois da pandemia, con todo o que pasou, totalmente entendible. Isto é unha tendencia. E é unha tendencia que hai que analizar polo miúdo, e eso, ahora, si é certo que non é cuestión de cartos, porque se está investindo máis, entón é unha cuestión de deseño, de estrategia, está claro.
0: Bueno, por lo tanto, si hay más orzamentos, resultados empeoran, ¿qué está a fallar? Siendo positivo, ¿dónde deberíamos de actuar, baixo a vosa asociación, Isabel?
1: O primeiro é poñer, como sempre, os problemas enriba da mesa e empezar a traballar nel. Si temos un problema coa lectura, casi por un tema de lógica, o mellor hai que empezar a traballar a lectura dende infantil e dende primaria, empezar a crear unos hábitos un pouco máis sólidos, hábitos de estudio un pouco máis sólidos que garanten que todo o demais vai ter éxito. Podíamos empezar por aí, dende logo recoñecer o problema e non botar culpas a diestro e siniestro, que é o que está pasando, sería xa un punto de partida. Esto, aquí está claro que hai unha cuestión moi importante. Tamén é certo que fixéronse as probas diagnósticas en primavera, non se publicaron os resultados. Podemos entender que esos resultados non foron moi bons cando fai nada sacaron un programa de apoio e reforzo para o fin da etapa primaria, como pasou a secundaria, porque se detectou que había un problema tamén de alcance de objetivos, de competencias, non eran suficientes para pasar en secundaria. O sea, el problema xa estaba aí, xa o vían vir, pero bueno, hai que atallarlo desde el primeiro momento.
0: Digo que entendemos. Sobre a comprensión lectora, que parece a nai de todos os problemas, hai unha relación moi moi directa, ou enténdese que sí, sobre o desmesurado uso das pantallas, mesmo en nenos de curta idade. Vos tamén tedes esa impresión de que poder haber esa relación tan tan directa, Isabel?
1: Pode ser, nos o que temos que facer é fiarnos dos estudos dos colexios profesionais, que son os que realmente poden avaliar objetivamente cales son as causas. Non podemos, cos datos que temos, non podemos decir, bueno, a culpa das pantallas. O sistema non o montaron os nenos ni as nenas, a culpa non é deles, obviamente. A culpa tampouco é das familias, a culpa é de toda a comunidade educativa. Dos nenos ás nenas, non. pero do resto sí. De quen diseña as políticas educativas, de quen instaura programas dixitais e logo non volve a mirar para eles durante moitos anos. Ahora hai que contar con todo. Non podíamos pedir estudos cando acababa de surdir a tecnoloxía no sistema educativo. Agora xa levamos unos anos, xa se poden ter en conta eses estudos. Dende logo, temos que ir cara a unha modernización do ensino, eso sin dúbida. Hai que ir cara a unha modernización do ensino, pero dende logo hai que ter en conta todos os factores, todas as ceibas que pode ter esa modernización, o uso de pantallas, o uso de dispositivos digitais e todos os beneficios, porque lles van facer falta para o seu futuro, pero dende logo contando con todo.
0: Isabel, un dos puntos que analizades e do que facedes fincapé nese informe, nese comunicado que emitíades despois da publicación do informe PISA, é a advertencia das carencias do profesorado, de persoal de apoio. Esta é unha tónica habitual nos centros galegos?
1: Habitual, no, é unha tónica que se dá, e que se dá nos últimos anos, que se dá especialmente, que eso xa o temos manifestado multitude de veces, no tema da atención á diversidade. E eso tamén aparece no informe PISA, unha clara relación de éxito con cando hai recursos. E nos non estamos vendo que haxa recursos. O curso pasado foi un dos cursos máis convulsos, por chamarlos de algún xeito, no tema das movilizacións das familias por la falta de especialistas. Pero es que eso tampouco foi non foi un ano puntual. Levábamos moitos anos donde van faltando especialistas, faltan PTs, falta atención preferente, faltan a eles, os equipos de orientación están desbordados, e eso repercute negativamente en todo o alumnado. Por supuesto repercute moito, pero un alumnado máis vulnerable, moito con moita máis incidencia, pero repercute en todo o alumnado. Se queremos ser un ensino inclusivo, donde todas as nenas e todos os nenos estén na mesma aula, recibindo atención que necesitan, non podemos deixar de lado esta falta de recursos, porque estamos vendo como influe negativamente. Seguimos todos perdendo con esta situación. Falta todo ese profesorado. E non só o que decía, non só da atención á diversidade, falta máis profesorado. O tema das ratios está aplicando, aínda temos moitas eivas aí, temos excepcionalidades, o tema dos desdobres, por falta de espazos, por falta de profesorado, e eso hai que ir resolvendo.
0: Hai 24 horas estaba con nós un director dun instituto público. Falaba de demasiada reglamentación a hora de ir aplicando as distintas leis educativas, moita normativa para a hora de ensinar aos profesores, non? Que despois non saben ao que tenerse, e falta pues eso, unha transparencia ou unha axilidade a hora de ensinar, porque ao final isto se trata de algo tan sinxelo como profesores que eleven os seus coñecementos a alumnos, non? Pero se teñen que pasar por tantas normativas, parece que isto pode dificultarlo. Non sei se compartides esa idea.
1: Bueno, a nos o que nos chega pues un exceso tal vez de burocracia. Sí. Eso é o que nos chega a través das AMPAs, ese tipo de queixas, que pode haber cousas que se retrasan, que non pode facer o profesorado todo o que quere, porque ten que facer hai un exceso de burocracia. A normativa ten que estar aí. A normativa ten que estar aí. Non podemos, esta sociedade non pode traballar sin unha normativa de base, obviamente. Como se aplica e como se xestiona, pues parece ser que sí que está sendo un problema. Demasiada burocracia, o que decíamos, pero desde logo a normativa, unha base legal para facer absolutamente todo é necesaria nesta sociedade. Que se poderían simplificar certos procedementos, realmente non é unha cosa que a nós nos competa, nos beneficiaría a todos, obviamente, pero realmente é un tema de xestión da administración, que ten que actuar aí para deixar o tempo e a dedicación necesarias para o alumnado, que é o que importa en este sistema educativo.
0: Falades tamén nese comunicado de problemas de disciplina. Non sei si algo que se escoita nas aulas, nas reunións de AMPAs e ao respecto que se podría facer, Isabel.
1: Realmente hai un problema que nos preocupa na tema de calquer tema de conflictos, tema de disciplina, tema de problemas de acoso, é un problema que sempre nos preocupa. Estamos vendo tristemente como o que está acontecendo nas aulas é o reflexo do que está acontecendo na sociedade. E dende logo hai que traballar moito, moito, moito nas casas, nos centros escolares, moito respeto, educación, a tolerancia. E porque a verdade é que me dá medo, dá medo o que se está vendo por fora, las faltas de respeto a ninguén, ni ao profesorado, ni ao alumnado, ni aos nais, ni aos pais, eso non se pode permitir nunca. E temos que volver a incidir sempre en que non se pode existir respeto cando ti non respetas aos que te rodean. Eso é indudable, pero en todas as direccións. Hai que traballar, hai que traballar na conciliación, no diálogo, na mediación. As familias teñen que participar activamente nos centros escolares con eses objetivos, con o objetivo de enriquecer o sistema educativo, de axudar, de cooperar. E, por suposto, somos totalmente contrarias a calquera tipo de intento de resolución de un problema ocasionando uno máis grande. Hai procedimentos e hai sistemas para chegar sempre a un acordo pacíficamente. Non se pode tolerar o que decíamos, en ningún caso, ni unha agresión, ni unha falta de respeto hacia ninguén, ni hacia as nenas, ni hacia os nenos, ni hacia o profesorado, ni hacia ningún persoal que traballe nos centros, ni hacia as familias tampouco. Pero eso sí que é unha responsabilidade de todos, sin dúbida.
0: Os centros escolares son cada vez menos amables para os docentes e para os alumnos.
1: A ver, non temos esa percepción. Dende logo, amabilidade nos centros escolares afan as persoas. Non temos esa percepción tan tan dramática de que non nos está chegando eso, pero bueno, é o mismo que decíamos fai un momento, é un traballo de todos facer que sexan amables.
0: Pensades que falta comunicación entre administración e comunidade educativa, e aquí falo pues, tanto dos docentes como dos paisanais de alumnos. Quero dicir, implementar todas as políticas de ensino debería de ter previamente máis consenso, máis contacto de quenes están en primeira ringleira.
1: Sempre. Sempre, consenso, donde haxa que ter consenso. Hai cousas nos que as familias, parte da comunidade educativa, non podemos influir, e o mellor tampouco é o noso papel. Pero, dende logo, a falta de información non é justificable nunca. Hai que informar. As familias e o profesorado e o alumnado teñen que saber o que teñen diante, o que se vai facer. A información é fundamental. Nunca se pode traballar, os colexios non poden traballar ao máximo das familias. Con isto non quero decir que se condicionen por o traballo das AMPAs ou das familias, pero teñen que estar informadas, que estamos falando das nosas nenas e dos nosos nenos. A comunicación é indispensable e non costa tanto. Pensamos que, dende logo, funcionaría todo máis fluidamente se houbera unha comunicación real.
0: Non sei se dende a Confederación de AMPAs, Isabel, detectades certa desmotivación por parte do profesorado. Non digo de todo, pero sei de alguna parte significativa do mesmo.
1: Non sabe, aquí sí que non sabería que decirte. Non sabe, obviamente, o que nos chega son as cuestións das familias, das AMPAs. Entón, a desmotivación do profesorado, pues, a verdade es que non podo decir, non sei. Non sabemos si está motivado, desmotivado, si son problemas laborais, si hai problemas laborais. Non, aí sí que non podemos influir. Dende logo, nos encantaríamos que o profesorado estivera motivado, porque eso repercute moi, moi beneficiosamente en todo o alumnado.
0: Pensades que o informe PISA moitas veces é como, non sei, un arma política, non? Dependendo das comunidades e tal, que algunha saquen peito. Bueno, pois aquí en Galicia somos os terceiros mellores, ou, en fin, que ese baile de cifras que se utilizan nada máis que como arma política antes de que as administracións tomen en serio o que refliten e actúen en consecuencia.
1: Desgraciadamente, neste país todo vale como arma política, o estamos vendo todos os días. Claro, que queremos? Queremos que este informe, que non sabemos se o mellor ou peor, pero é o que hai. Este sistema de avaliación é o que hai. Se queremos un sistema de avaliación máis fiable, máis estricto, hai que facelo. Pero queremos que sirva realmente para reflexionar e para cambiar de rumbo si no está funcionando o que levamos. Que utilicen como arma política é inevitable. O están facendo con todo, todos. O están facendo con todo, todos. Este é un tema serio que vale utilizalo como queiras, pero utilízalo tamén ben, utilízalo para, ui, aquí algo está fallando. Hai que resolverlo que estamos falando do futuro deste país, non estamos falando de calquera tontería, estamos falando do futuro deste país. E se este informe o que augura é un desastre educativo, hombre, bota culpas as que che dé a gana, pero isto hai que resolvelo.
0: Bueno, máis claro auga. Para rematar, Isabel, unha mensaxe que lle queras lanzar á audiencia de Radio Voz sobre as consecuencias deste informe e o rumbo a tomar.
1: A ver, o rumbo, as consecuencias deste informe están aí, que ese, o rumbo que se pode enderezar, hombre, penso que hai ferramentas suficientes, que a Consellería ten ferramentas suficientes para traballar no ensino público, dende logo con recursos e coa colaboración de toda a comunidade educativa. Isto hai que resolverlo xa, porque non é, como decíamos, non é un problema de un curso, de unha avaliación que pudo salir regulín, é unha tendencia que como cidadás e cidadanos non nos podemos permitir.
0: Pois sí. No ensino está o futuro de toda a sociedade, é algo bastante máis serio do que podamos pensar, si é que non o facemos, eh? Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, grazas por acudir a esta manía radiofónica de Con Outra Voz en Radio Voz, con ese punto de vista da vosa confederación sobre ese informe. Mil grazas e ata vindeira ocasión.
1: Mil gracias a vos por darnos voz.

0: Como cada dúas semanas, hoxe recuperamos o noso tempo de Crónica Negra. Facémolo, como sempre, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, como estades?
0: Hoxe imos falar dun caso, eu diría, dos máis mediáticos nos últimos anos, non? O caso Débora.
1: Sí, efectivamente. Ademais, estamos falando, pois, podemos denominar que un expediente que nunca termina, non? É unha historia que comenzou xa fai 24 anos, unha historia que transcurriu en Vigo e que a día de hoxe continúa sin unha resolución que permitira establecer judicialmente quen foi responsable da morte desta xoven estudante, non? Débora Fernández Cervera tiña 22 anos, recordemos como comenzou todo, o 30 de abril do 2002 saíu do seu domicilio para facer exercicio por unha zoa da playa de Samil e nunca regresou. Des días despois, o seu corpo apareceu nunha cuneta xunto a unha carretera do Rosal, estaba desnudo, tiña ramas sobre determinadas partes do seu corpo, e no escenario pois apareceron obxectos que desde o comenzo suscitaron moitas dúbidas, non? Antes de continuar, quero deciros que para min isto non é un caso completamente alleo, porque no 2019 participei nun traballo no programa Equipo de Investigación da Sexta dedicado precisamente a desaparición e morte de Débora. Nese programa, pois, intervín como criminólogo e detective privado, fixemos unha reconstrucción dos recorridos da xoven e da súa esparella, pois, durante a tarde da desaparición. Aquí temos que facer unha distinción fundamental, que dúas trayectorias poden aproximarse nun momento determinado, é un dato de interés, pero non constituye por si só unha proba incriminatoria, porque a investigación criminal debe aspirar algo máis que a encontrar unha explicación aparentemente convincente. Debe poder demostrarla, non? Por que volvemos a falar deste caso? Porque en setembro deste mismo ano coñeceuse unha decisión da Audiencia Provincial de Pontevedra que foi ditada en xuño que confirmou que non procedía encomendar a investigación á Unidade Central Operativa da Guardia Civil, a célebre UCO, tal como solicitara a familia, non? Según a resolución, o procedimento está arquivado e non constan feitos novos que xustifiquen a súa reapertura. A designación da policía judicial que se encarga do caso non corresponde ás partes, non? Co cual, pois, bueno, isto foi un mazazo, un novo mazazo tamén a esta familia que leva xa décadas en procura da verdade, non? E aquí, pois, ábrense moitos interrogantes, non? Como chegamos a esta situación? Estamos ante un delito especificamente difícil de investigar, ante unha investigación afectada por erros, ante probas que parecían decisivas pero que terminaron perdendo valor. Son moitas preguntas que nos podemos facer neste caso, pero non podemos confundir sospeitas con feitos ni análisis criminalísticos con declaracións de culpabilidade. O que sí, claro, que a exparella foi o único investigado, pero a causa arquivouse provisionalmente no 2024 por insuficiencia de indicios contra él, non? É un caso, xa vos digo, que é moi, moi, moi complicado, non? Pero bueno, volvamos ao ano 2002, a unha tarde de primavera, a unha xoven que regresa a súa casa e a uns minutos que se convertirán no centro dunha das investigacións criminais pois máis coñecidas de Galicia. Samil é un espacio de paseo, de ocio, de exercicio en Vigo, e Débora vivía en Alcabre. Aquela tarde saliu a facer exercicio e despois perdeuse o seu rastro. A relación ca súa parella atravesaba unha ruptura, según a súa irmán Rosa, que o explicou ademais na televisión, existía a intención de falar personalmente, pero que as dúas persoas tuveran previsto falar non demostra que chegaran a encontrarse. E unha ruptura non constituye por si mesmo prova de participación nun delito. Os investigadores necesitaban pois comprobar chamadas, mensaxes, testigos, horarios, movimentos. Según a reconstrucción policial examinada no programa que fixo a Sexta no 2019, Débora iniciou o regreso desde as inmediacións dunha antigua discoteca situada no extremo de Samil ás 20:35, e a reconstrucción recolle tamén o trayecto que podía realizar a súa exparella en automóvil desde un ximnasio hacia un clube onde tiña previsto xogar o fútbol. Os dous itinerarios aproxíbanse na curva do Matadero, en Alcabre, e a reconstrucción sitúa o paso do automóvil por ali ás 21:01:19. O paso estimado de Débora calculase aproximadamente ás 21:04. Menos, temos que ver a distancia, que son menos de 3 minutos de diferencia. É un dato de interés, pero non má demostración de que se veran, falaran, ou de que ela entrara no vehículo, ou de que houbera unha agresión. Unha reconstrucción non reproduce máxicamente o pasado, combina datos e construye un modelo para comprobar se unha versión é compatible con horarios e distancias, pero depende da velocidade, de posibles paradas, semáforos, o terreo, desvíos. A compatibilidade non é certeza. Demóstrase que dúas personas puderon encontrarse, pero iso non me equivale a prova de que encontraranse os dous, ¿no? Estamos falando de que xa pasaron moitos anos, os estamos acostumbrados ás cámaras de control de tráfico, os estamos acostumbrados á geolocalización, os estamos acostumbrados a unha serie de probas tecnolóxicas que por aquel entonces non existían ou existían mínimamente, ¿no? Non hai unha reconstrucción judicial concluente do ocurrido a partir do último momento documentado. Eso condúcenos á seguinte fase, que quen foi a última persoa que veu con vida a Débora, ¿no? Unha información xornalística do 2002 atribuía a un taxista o comentario transmitido aos donos dunha cafetería de que vera a xoven subirse a un automóvil na curva do Matadero. No 2019, equipo de investigación intentou localizalo e contrastar a historia, preguntando por ela, e o home negou recordar ou conocer os feitos atribuídos. É importante non convertir ese dato indirecto nunha testimonia confirmada, porque non podemos afirmar nin que o taxista ver a Débora entrar no vehículo. Sí que podemos decir que existiu esa información que intentou comprobarse, pero que realmente no reportase onde eu ademais estaba, pois non logrou confirmarse, ¿no? Que debería buscar un investigador? Pois obviamente o orixe exacto da noticia, quen escoitou a información, que cando, si existe ata policial, descripción do vehículo, matrícula, dirección, errado de certeza da identificación, pero bueno, a memoria non funciona como unha cámara, que estamos falando de que por aquel entonces pois non existían ou eran moi escasas, no? 10 días despois, o 10 de maio do 2002, unha veciña chamada Deraida sale a pasear e descubre nunha cuneta unha figura que, según me explicou o canle de televisión, inicialmente pareceulle unha muñeca, era o cadáver da muller desaparecida. Avisou a outro veciño, a Félix, que intervino, chamou a Guardia Civil, e as pegadas dactilares do cadáver permitiron identificar a Débora. O corpo encontrábase aproximadamente a 3 metros, un pouco menos de 3 metros da carretera. Según a reconstrucción televisiva, estaba desnudo, parcialmente cuberto por ramas. No entorno atopouse un preservativo, un panuelo e unha corda. A distancia entre a desaparición e o hallazgo do cadáver convirte en central a cuestión do transporte do corpo, pero non permite concluir donde ocurriu a morte, canto tempo permaneceu oculto, ni que mo desplazou. Hai que diferenciar o lugar do último avistamento, posible escenario da rexión, os lugares de ocultación e o escenario final do hallazgo, ¿no? O que sí está claro é que a desnudez, as ramas, a disposición dos xetos suscitan hipótesis de manipulación ou escenificación, pero non proban por si mesmos un propósito concreto, ¿no? Cubrir parcialmente un cadáver desde un punto de vista criminolóxico pode responder a ocultación, a motivación de apariencia, pero incluso teñen tamén outras motivacións máis complexas, ¿no? Como un arrepentimento, unha señal de respeto hacia a víctima, ¿no? Ante este hallazgo, pois a familia denunciou, despois, cando se foi facendo a investigación, denunciou deficiencias na investigación, incluídas pois actuacións sobre as probas, bueno, pois evidentemente o que está claro é que un vestixio sin orixe suficientemente acreditado pois pode perder forza procesal, ¿no? Aquí temos o tema do preservativo fora do envoltorio, do panuelo disposto nas inmediacións, baixo a cabeza topouse tamén unha corda de aproximadamente 1,5 metros, bueno, pois estos obxectos non constituyen necesariamente unha mesma acción, non sabemos se foron depositados ao mesmo tempo, se todos están relacionados ca morte. Sobre a corda, habría que documentar pois temas como fibras, ADN. Estou lembrándome agora, por exemplo, da corda tamén no caso Asunta. Bueno, aquí o preservativo tamén presenta outras preguntas, si estaba usado, que perfiles genéticos presentaba, si había material de Débora. As comparacións realizadas na fase de recollida non nos relacionaron con Débora nin con súa exparella, bueno, pois realmente aquí tampouco hubo elementos probatorios, ¿no? Como morreu Débora? Que é unha pregunta que parece realmente será clave tamén da cuestión. Cal foi a súa causa? Bueno, no exame inicial non se estableceu un mecanismo concreto de morte violenta. No programa do 2019, o forense que falou ante as cámaras, explicou que se contemplaba morte natural e morte violenta, e que a incertidume médico-forense coexistía como unha ecea chamativa, ¿no? Bueno, aquí podemos concluir que realmente tamén desde ese punto médico-legal tamén foi un tema complexo, ¿no? Forense indicou en televisión que realmente pois había elementos evidentemente dudosos. Despois do falecemento, as livideces aparecen por acumulación, unha superficie de apoio ou presión pode modificar tamén a súa distribución, unha marca compatible con compresión non identifica automáticamente a súa causa, e bueno, pois estamos tamén nun tema complexo. No temos tamén o análisis do estómago, un dato procedente do conteído gástrico, e no reportaxe, pois unha empleada de Fogar explicou que Débora comera patatas rellenas de albóndigas, arroz blanco e zumo de naranxa. Sin embargo, a autopsia describiu restos interpretados como posiblemente correspondentes a unha ingesta posterior de verduras, entre elas acelgas e espinacas, ¿no? Co cual, pois, tamén é outro elemento que engade misterio a esta desaparición, ¿no? A reapertura, fíxose unha reapertura no 2019, que é cando a historia volve o xuzgado. A familia mantera unha campaña pública para conseguir novas comprobacións e aportou unha testimonia que deu lugar a novas dilixencias. Isto é importante situar este hito no contexto. O programa de equipo de investigación o que se preguntaba é que cambia cando unha causa se reabre 17 anos despois, ¿no? Bueno, pois cambia a naturaleza práctica da investigación. En 2002 podían recabarse testemunhas inmediatas, inspeccionarse vehículos todavía en uso, revisar conversacións contemporáneas, estudiar ECAs con unha contaminación temporal limitada. Pero claro, no 2019, 17 anos despois, pois unha parte de estos medios desapareceron. Eso sí, os investigadores disponían en cambio, pues, de novas capacidades analíticas y de posibilidades de repasar o expediente con preguntas diferentes. No me esquezamos que por este caso pasaron múltiples equipos policiais, ¿no? A primeira obligación era establecer unha matriz de evidencia, quen a localizou, donde se conservou, que probas se practicaron, que comprobación quedou no expediente. A reapertura nos obliga ademais a comprender algo doloroso para as familias, que unha investigación pode realizar novas dilixencias e, pese a todo, pois non alcanzar o umbral necesario para chegar para levar a unha persoa ao xuicio, ¿no? O resultado negativo non volve inútil a dilixencia, pero sirve para conocer que hipótesis non se conseguiron respaldar, ¿no? A escoitar esta historia, convén recordar que o expediente, como vos comentaba, pasou por moitos operadores durante anos, ¿no? A continuidade documental, a trazabilidade, a conservación son tan importantes como a intuición do investigador. E os grandes casos non se resolven habitualmente, a veces sí que hai un golpe de suerte, pero normalmente non se resolven por un golpe de investigación. Resólvese cando unha hipótesis conecta con evidencias verificables e resiste o seu contraste, ¿no? E aquí chegamos a un punto que o 18 de maio de 2021, casi 19 anos despois do hallazgo, cando se suma o corpo de Débora, ¿no? Os especialistas volven a examinar unhos restos que xa foran estudiados no 2002. De aquel segundo examen recuperáronse uñas para o seu análisis. En xuño a familia comunicou a localización de pelos e fibras. En marzo do 2022 informouse de ADN masculino numa das uñas. Aquí, evidentemente, este dato merece de ter a narración, porque a pregunta pertinente non é só si existe ADN masculino, é si hai un perfil interpretable, completo ou parcial, si se pode comparar con mostras de referencia, si se descartou a contaminación, si coñecemos como se recuperou e conservou a uña, e si o vestixio aun sendo auténtico garda relación temporal ca morte, porque unha pequena cantidade de ADN non ten por sí soa a mesma forza que unha mezcla bien caracterizada e contextualizada. Tamén en octubre de 2020 apareceu unha noticia que vinculaba a composición de certas fibras obtidas nas uñas ca de unha colcha relacionada con unha das persoas estudiadas pola policía. Tamén aquí convén utilizar o lenguaxe correcto, porque unha compatibilidade textil non equivale á identificación única dunha colcha, porque dous tecidos distintos poden compartir composición e rasgos. Para atribuir un orixen individual é necesario que teñan características realmente discriminantes dentro dunha interpretación pericial completa, ¿no? Pero bueno, para que veades realmente o a complexo que resulta este caso, incluso aínda que aparezcan evidencias novas despois, ademais de tantos anos, ¿no? En novembro do 2021, o xulgado autorizou novas tomas ecotesos, dispuso investigar determinados vehículos observados no entorno da desaparición. Ese conxunto de dilixencias mostra que a repertura pois non se limitou a volver a ler papeles. O que se intentou foi extraer información de materiais antigos e comprobar líneas de investigación pois que seguían abertas, ¿no? Pero bueno, o auto de xuño do 2024 considerou que a exhumación, xunto cas testemunhas e outras actuacións, non produciran o resultado que permitira formular unha imputación verosímil por un feito delitivo concreto contra o único investigado. Isto non contradice que se atoparan pelos, fibras ou ADN. O que fai é, como decíamos, describir o límite probatorio que o xulgado atribuiu ao conxunto dos resultados. Isto que lección nos deixa esta exhumación? Pois que unha proba pode recuperarse tarde, seguir ofrecendo información, pero que o descubrimento dun vestixio non equivale á reconstrucción da conduta que o depositou. No análisis forense debemos resistir, evidentemente, a tentación de convertir cada hallazgo nunha peza que nos falta, porque a peza ten que encaixar e, sobre todo, temos que demostrar por que encaixa. Existe unha pregunta técnica que permanece por encima de toda polémica, que se producira, que se podría obter si determinados estudios se practicaran inmediatamente cas técnicas disponibles en 2002 e con unha conservación documentada desde o primeiro día. Pois non podemos reconstruir con certeza ese resultado, pero sí podemos recoñecer que os retrasos evidentemente amplían a incertidume e reducen as oportunidades de contextualización, ¿no? Aquí estamos falando que este caso, pois, evidentemente, ten moitos interrogantes. De feito, un teléfono apareceu 20 anos despois, estuvo extraviado o teléfono de Débora durante 20 anos, foi localizado en setembro de 2022 durante unhas obras en dependencias policiais de Madrid. Aí apareceu sin tarxeta SIN. Según as informacións publicadas, a familia o entregara moito antes a policía, ¿no? Claro, este novo hallazgo tardío pois convertiuse nun dos episodios máis coñecidos da controversia que desde un principio pois acompaña a este caso, ¿no? Tamén en xaneiro do 24 coñeceuse o resultado dun informe policial que non era posible obter do terminal de datos de contacto, chamadas ou mensaxes que se pretendían recuperar. En maio daquel ano, o xulgado devolveu o aparato a familia, ¿no? Un teléfono antigo sin tarxeta despois de anos de custodia irregular e incompleta pois pode ser un material irrecuperable en aspectos moi relevantes, ¿no? Temos tamén o tema do ordenador, ordenador de Débora, e outro frente máis aberto. A familia contratou unha empresa privada especializada en análisis informático e sostivo que o disco duro fora formateado durante o período en que estaba baixo custodia nas dependencias policiais, ¿no? E obviamente a reclamación apuntaba unha posibilidade moi grave desde o punto de vista de preservación de evidencias que bueno, información potencialmente útil pois pudo desaparecer cando o dispositivo pois debería de conservarse, ¿no? O auto de xuño de 2024 introduxo unha precisión decisiva. Según a resolución, as actuacións non acreditadas

0: sostivo que o disco duro fora formateado durante o período en que estaba baixo custodia nas dependencias policiais, ¿no? Obviamente a reclamación apuntaba a unha posibilidade moi grave desde o punto de vista de preservación de evidencias que información potencialmente útil pois pudo desaparecer cando o dispositivo pois debería de conservarse, ¿no? O auto de xuño de 2024 introduxo unha precisión decisiva. Según a resolución, as actuacións non acreditaron que o borrado do disco duro fora intencionado e masivo, e entón a tesis defendida pola familia e a conclusión probatoria expresada polo xulgado pois non foron equivalentes, ¿no? Outro elemento máis dentro deste caso, ata que realmente a familia pois recibe o último mazazo cando solicita a intervención da Unidade Central Operativa da Garda Civil, unha unidade célebre por investigacións exitosas, e realmente pois négase que esta unidade participe nesta investigación. E a día de hoxe, no estado no que se atopa o caso Débora, a Audiencia Provincial de Pontevedra ratificou a decisión do xulgado en xuño do 26, o que recorda é que corresponde ao órgano judicial determinar a policía judicial que auxilia a investigación, como comentábamos ao inicio do programa, e non máis partes, ¿no? Así que é un caso pois inconcluso, un caso onde hai un sospeitoso desde o comenzo, pero que realmente non hai ninguna prova de cargo contra él.
1: Moitas sombras, en este caso, Débora, que nos remonta ao ano 2002 e do que falas con amplo coñecemento de causa, porque ti participaches naquel equipo de investigación da Sexta, como nos recordabas hai xa uns minutos. Luis, non sei se queres engadir algo máis.
0: No, realmente o que está claro é que non se poda acotar quen matou a Débora. Evidentemente non quere dicir, non significa que non podamos explicar como se investigou a morte, ¿no? Como fixemos agora, e realmente tamén os problemas que surxiron nesta investigación que, xa vos digo, leva xa décadas.
1: Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net, moitísimas grazas por esta sección, sempre moi moi interesante, que retornará, se non pasa nada, en dúas semanas. Ata entón.
0: Veña, ata entón, aperta.
2: Radio Voz.
3: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: Y quieres vender más.
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita o sábados e domingos.

0: Radio Voz.
1: Unha auga con concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 11:32, visitamos o Museo Provincial de Lugo, onde hai días inauguraba a exposición Lodeiro, obra gráfica dedicada ao artista galego Xosé Telmo Lodeiro, con motivo do 30 aniversario do seu falecemento. Podemos saudar a arestora, a un dos seus comisarios, Pastor Rodríguez, que ademais director do Museo do Grabado de Artes de Ribeira. Pastor, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Creo que o propio sería explicarlle a audiencia de Radio Voz quen foi Lodeiro e cal foi a súa pegada, a importancia da súa obra.
1: Bueno, pois Lodeiro foi unha das voces máis singulares da arte galega da segunda metade do século XX, non? En Vigo está con el autodenominábase, así se coñece en Vigo, como Lodeiro, pintor de Vigo. Ainda que foi un artista difícil de encaixar nunha única etiqueta, porque a súa obra móvese entre a figuración e a abstracción, entre a realidade e a súa transformación a través da xeometría, da cor e da luz. Pero é algo fundamental que explicaría. Non? Lodeiro non pretendía reproducir a realidade tal como a vemos. O que facía era transformada para expresar as súas emocións, as súas ideas, as súas sensacións. Por suposto, na obra gráfica e na obra pictórica de Lodeiro, pois está moi presente o que decimos Vigo, non? As paisaxes atlánticas, as formas da natureza, as cíes, e toda a identidade cultural galega, non? Ese Lodeiro no aspecto no que estamos a falar. É un artista profundamente galego, cunha linguaxe artística aberta ás vangardas europeas e investigación contemporánea, non? E no caso que nos ocupa, que mostramos a obra por primeira vez xunta a súa obra gráfica, que se coñecían os seus linóleos, as súas xilografías, as súas serigrafías, pero nunca estiveran xuntas nunha exposición, non podendo ver ao mesmo tempo pois as súas matrices, os seus grabados realizados.
0: Ajá. Bueno, como foi a súa vida agora, a súa vida persoal? Coñecemos o artista, o home, como foi Xosé Telmo Lodeiro, pastor?
1: Pois aí é un pouco difícil. Quizás a súa vida personal non, foi complexa, porque ele estivo emigrado en Suiza, despois estivo emigrado en Hispanoamérica, ele foise formando pouco a pouco na pintura, foi un emigrado parte da súa vida, non? En Suiza foi onde coñeceu a súa muller, despois no regreso a Galicia foi cando formou a súa familia, tivo os seus tres fillos, e aí foi onde se dedicou máis plenamente, a parte do seu traballo, pois plenamente a arte, non? A súa pintura e a súa gráfica.
0: Ajá. E como está estruturada esta mostra que podemos ver ata 1 de novembro no Museo Provincial de Lugo, pastor?
1: Bueno, ahora o que vamos a ver, o que se pode ver é a obra gráfica, non? Sabemos que saben que Lodeiro é unha das figuras fundamentais dentro da estampa popular, da estampa popular galega, que foi un movimento decisivo, non? Que ven a rebufo da estampa popular nacional, non? Primeiro en Madrid, despois en Barcelona, despois en Valencia, chega a Galicia a finais dos 50, a principios dos 60, non? A estampa popular galega foi un movimento decisivo, entendía a arte galega como unha ferramenta para falar da realidade e para participar no debate social e cultural do seu tempo, non? Eso vese moi ben nas súas obras. No caso de Lodeiro, os seus grabados desta época teñen unha linguaxe directa, ás veces moi próxima ao carterismo, non? O cartel, o panfleto, a ilustración. E precisamente porque o que se buscaba facer, né, con este movimento é comunicar, despertar a conciencia, non? Pero o máis interesante é que Lodeiro pois non quedou aí, só en facer algo que se parecera a un cartel, non? A súa evolución artística vai nos levando progresivamente dende esa primeira dimensión de denuncia cara a unha investigación cada vez máis profunda, sobre todo sobre a forma, sobre o espazo, sobre a luz e sobre a cor, moi importante na súa obra, non? Esa luz e a cor. Esta exposición non queremos presentar dous lodeiros diferentes, senón unha evolución coherente. Aquí aparece o compromiso social permanente que permanece, pero a súa linguaxe artística vaise facendo cada vez máis complexa, non? E así se pode ver no percorrido que ten a propia exposición, non? Non sei, quizás unha das citas máis acaídas que pode aparecer cando lemos algo de Lodeiro é a súa obra gráfica é a xeometría, non? Por que a xeometría é tan importante para Lodeiro xa neste primeiro momento, non? Porque para él a xeometría acaba se convertendo nunha auténtica linguaxe persoal. E aí se pode ver nunha desas partes da exposición. Lodeiro simplifica a realidade e construe as súas imaxes mediante liñas, mediante planos, círculos, diagonais, formas, xeometrías e ritmos. Quere decir que esa xeometría está ao servizo da expresión. Eso vais vendo moi ben, sobre todo na parte final, antes de chegar a súa última parte, que é a serigrafía, vese de xeito explícito o que acabo de decir.
0: A obra gráfica en Galiza ten exponentes de máximo nivel, pero non sei si moitas veces non consideramos a obra gráfica a importancia que esta ten. Non sei si compartes esta idea, pastor.
1: Bueno, pues, sí que a comparto. Unha das misións do MUGAR, do Museo do Gravado de Artes, precisamente dar a coñecer todos os artistas internacionais e sobre todo galegos que levamos estes anos facendo, non? Fixémolo con Colmeiro, fixémolo con Lodeiro, estamos facendo agora con Xaime Quesada, bueno, se poñemos en comparación os artistas nacionais e internacionais, temos a Duero, temos a Goya, temos a Dalí, grandes recoñecidos pintores, temos a Rubens, temos a Guayasamín, temos a Zackerson, é dicir, moitos grandes artistas moi recoñecidos a nivel, a Picasso, por exemplo, poucos se acordan dos linóleos de Picasso, que solo fixo uns 110 linóleos, non? Pero están aí, é unha obra extraordinaria, ou a Suite Volar do propio Picasso, non? Entonces, considerar que a obra gráfica está son pouco coñecidos, pois sí, eso é certo, pero o que intentamos facer é recuperar e dar a coñecer todo e poñer en valor toda a obra gráfica destes artistas, sobre todo galegos, para achegar ao público, porque os estudosos xa son coñecedores deste tema, non? Pero para estudar ao público que hai algo máis que os grandes óleos de Quesada ou que os grandes cadros de Colmeiro ou o propio Lodeiro ou o propio ou outros artistas, non? É fundamental. Moitos destes artistas, por exemplo, no caso de Goya foi un innovador no caso da Auga Forte, que é recoñecido a nivel internacional, non? Está Goya, está Durero, está Rubens, non? Logo virá Picasso, pero son os grandes artistas dentro da obra gráfica.
0: ¿Cómo lo hace esa obra gráfica de Lodeiro en el Museo Provincial de Lugo, pastor?
1: Pois lo hace ben. A verdade é que tivemos que facer unha selección porque o espazo son máis de 100 obras que tivemos no Museo do Gravado fai uns meses, donde tamén se mostran as matrices originais, non? Que eso é moi importante para unha persoa que non está afeita a ver a obra gráfica e ver as matrices coas que se realizan esas obras, non? Ver eso é fundamental para poder explicar o traballo que hai detrás dun gravado, dun linóleo, dunha serigrafía, iso é fundamental. E poder conseguir ter este propio material pois dá unha característica, unha didáctica moi diferente ao público, non? E fai unha chega máis extraordinaria. Loce quedou moi ben a exposición, a verdade é que foi foi adaptada por Carlos Bernardo de Na Mais Por Min ao espazo do refectorio do Museo Provincial de Lugo, onde xa tiñamos levado algunha exposición, por exemplo, un gravador galego-argentino como é Albino Fernández, e ali sempre lo ceden, ¿no? Dividímolo cronolóxicamente as partes máis antigas dende o comezo da estampa popular ata pasar por esa etapa da paisaxe, rematar con ese xeometrismo ata ao final da exposición pois poder ver o que foi a súa última etapa, que foi a etapa da serigrafía, a etapa da cor, non? Que onde se ve moi ben as súas cabezas, que leva tan ben a pintura, ou as súas paisaxes, non? Con eses tonos ocres, amarelos, que fan distinguir a Lobeiro, se ves un Lobeiro, va a lo ver sempre cada vez que o ves. Non?
0: Sin esa identidade, non podíamos decirlo.
1: Sí.
0: Bueno, ata 1 de novembro, Lodeiro Obra Gráfica no Museo Provincial de Lugo, e gostaríame, Pastor, antes de rematar, que nos falaras tamén un pouco dese Museo do Grabado de Artes de Ribeira que dirixes.
1: Bueno, pois antes de nada, antes de pasar ese tema, quero agradecer ao Museo Provincial, non? Si, por si nos escoita, pois a súa boa acollida. Neste caso hai que darse unha característica que a filla de Ruth Lodeiro, cando inaugurábamos a exposición de seu pai, pois ela estaba expoñendo a súa exposición átona, non? No mesmo Museo Provincial. E foi ese encontro, ese diálogo entre as dúas xeracións, non? Dunha mesma familia, entre as dúas formas diferentes de entender a creación artística, que fixo especial e que fai especial pois a difusión do propio Lodeiro, non? Eso sí que eu quería. Ao final o Mugar é un museo do grabado, non é un museo do grabado, digamos, en España hai varios museos do grabado, non? Bueno, as grandes coleccións de obra gráfica están na Biblioteca Nacional, están na Calcografía Nacional, está o Museo do Grabado Contemporáneo, que está en Marbella, e de cuarto lugar estamos nós. Está o Museo do Grabado de Artes, que está situado aquí na Beira Atlántica, non? Camiño de Corrubedo, no Parque Natural de Corrubedo, nunha parroquia de Ribeira que se chama Artes, por iso se chama Museo do Grabado de Artes, que está rexido pola Fundación Museo de Artes do Grabado a Estampa Digital, porque albergamos máis de 40.000 estampas, e donde temos a mellor colección de grabado antigo dende o século XV ata o XXI. Aí albergamos toda clase de grabado, non? Aí temos dende o grabado máis antigo, xilografía, litografía, augaforte, augatinta, chegando ás serigrafías e ás etapas máis modernas, non? Que son o grabado digital. Onte mesmo entregábamos un dos premios máis importantes que hai en España neste momento. Non é así que repartimos máis de 19.500 euros en premios, non? Onte era a entrega de premios do 17º Premio Atlante do Grabado, donde repartimos 7 premios, donde os gañadores pois foi 2 italianos, unha polaca, unha tailandesa, 2 madrileñas e un galego da Coruña. A nosa misión é investigar, conservar, divulgar e facer circular a arte galega, e sobre todo, como decíamos nesta entrevista, pois achegar a arte gráfica galega ao público, non? Que quizás o labor que estamos a facendo durante estes anos. A parte de formación, porque con os nosos obradores de grabado formamos a moito profesorado a nivel nacional, non? Das grandes universidades gráficas ou deste tipo, non, de Belas Artes, tamén o facemos dende aquí, dende este currincho de aldea cara ao mundo.
0: Pastor Rodríguez, o director do Museo do Grabado de Artes de Ribeira, e tamén co-comisario desa mostra Lodeiro, obra gráfica, que podemos ver no Museo Provincial de Lugo ata 1 de novembro. Estivo ben danos toda esa información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas, Pastor, e ata vindeira ocasión.
1: Gracias a ti, buen día.
0: 12 para as 12, unha pausa e falamos da 10ª edición dos premios Youtubeiras.
2: Radio Voz.
3: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración, porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Hablamos, por lo tanto, nos 20 minutos de esa décima edición, dos premios youtubeiras. Imos a hacer con Adela Pita, técnica de normalización lingüística do Concello de Narón e coordinadora. Adela, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Porque Narón é un deses concellos, non? Que está detrás destes premios youtubeiras.
1: Sí, bueno, desde Narón empezamos a participar hai 3 anos nesta iniciativa. Hoxe, pues, xa formamos parte de youtubeiras, pues, 10 concellos galegos, as 3 universidades e a Deputación da Coruña.
0: Uh-huh. Bueno, explica ya a audiencia de Radio Voz que son estes premios youtubeiras.
1: Ben, esta iniciativa o que busca fundamentalmente é promover o uso do galego no mundo digital, no ámbito digital, entre a mocidade. Creemos que é unha iniciativa innovadora por varios factores. Un deles, pois, é o que che comentaba, non? Que somos diferentes institucións públicas as que formamos parte deste proxecto, o que sempre é unha garantía para o impulso do uso do galego, no, neste ámbito, tanto na mocidade como no mundo digital, que é un ámbito bastante importante para o galego. Trátase de un certame no que poden participar as persoas maiores de 16 anos que, bueno, que teñan canles autoproducidas nas redes sociais, en calquera das redes sociais. O que se busca un pouco é contribuir á aparición, o sea, a visibilizar as canles ou os creadores en galego, pero tamén a que aparezan novas canles. Temos o certame, senón que youtubeiras ofrece tamén formación e recursos para as persoas que xa crean contidos digitais en galego, pero tamén para as persoas que queren crear de novo, que queren comenzar a crear, pois recursos e formación que incide, pois, por exemplo, en estrategias comunicativas, ferramentas ou consellos para ter máis seguidores nas canles, para editar un vídeo, etc. Tamén, pois, é unha iniciativa que axuda a crear comunidade. É dicir, creouse durante estes 10 anos, vemos que se crea comunidade entre as persoas que, bueno, que son creadoras de contidos digitais en galego.
0: Hai que dicir algo que fala ben, de youtubeiras, que dentro deses concellos que participan hai cores políticas de todas, non? Concellos gobernados por todas as cores políticas, o que fala, bueno, de implicación con este proxecto variopinta, non?
1: Sí, é dicir, esta é unha dos aspectos máis importantes, é dicir, vemos que temos apoio, que non é pola ideoloxía política que teña, senón que é unha iniciativa, pois, que se valora, é dicir, que se ve que funciona, que vemos que se van aparecendo novas canles, novos creadores, e iso, a suma de esforzos, pois, é unha garantía para seguir impulsando o talento digital en galego e para ofrecer tamén, pois, espazos á comunidade creadora.
0: Ajá. Adela, cales serían as novidades máis importantes desta décima edición? Por apuntar a algo, creo que hai un novo galardón, non?
1: Sí, mantéñense, pois, os premios que había na edición anterior, que son o Premio Canle, Creación de Contidos, Podcast, Revelación, Calidade Lingüística, Rede, Premio do Público, que estes premios, bueno, manteñen a dotación económica do galardón, que serían 7.500 euros en total. Pero este ano, como se cumpren 10 anos, queríamos facer algo especial, pois incluíse un premio honorífico á traxectoria. Este premio non ten dotación económica, será proposto pola organización do certame, e o que busca é, pois, distinguir a traxectoria de persoas ou de canles no ámbito da creación digital en galego.
0: Como se valora o grau de participación das anteriores edicións, Adela?
1: Pois vemos que durante estes últimos anos, bueno, as primeiras edicións, de aí o premio youtubeiras, presentábanse só, ou, bueno, nas bases pedíamos vídeos de YouTube. Isto nas edicións foi medrando, ata, bueno, incluir calquera tipo de rede social. O ano pasado incluímos o podcast, por exemplo, Vemos que van incrementando o número de vídeos de persoas que se presentan o certame. O ano pasado, a ver se teño por aquí os datos, o ano pasado, bueno, non os teño aquí agora mesmo, pero sí que se incrementou ano tras ano, vemos que van subindo o número de persoas que se presentan o certame.
0: Queda claro que se non hai presencia do galego nos novos formatos digitais de redes sociais, pois o futuro é chungo, non? Eso é o que quere transmitir e o que quere, digamos, amortiguar este proxecto, non, dos premios youtubeiras.
1: Exacto. É dicir, o galego, para poder ter futuro, ten que estar en todos os ámbitos. E un ámbito claro, fundamental é a mocidade. E o ámbito digital. Este proxecto une os dous ámbitos. É dicir, non é que só vaya dirixido á mocidade, pero sí que vemos que un gran número das persoas participantes pues, entrarían nesta categoría.
0: Que se fai despois con todo ese material que se recibe? Bueno, uns levan premios, outros non, pero entendo que dende youtubeiras tedes aí un capital moi moi importante para sacarlle algún tipo de partido, non?
1: Sí, bueno, a ver, na web de youtubeiras, que, bueno, www.youtubeiras.gal, aí, como te dixía antes, todos os recursos vanse colgando aí, recursos que foron a través das edicións creándose, entón, aí tamén se poden ver os vídeos que foron gañadores, é dicir, as persoas que se foron presentando que poden servir de referentes para, pues, para novas persoas que queiran crear.
0: Lembramos, Adela, os prazos para presentarse a estes premios. E como facelo?
1: Para os premios hai de prazo ata o 15 de novembro. A xente que queira participar pode facelo a través dun formulario que está na propia web. É dicir, aí aparecen as bases ben explicadas e aparece o formulario para inscribirse. Tamén na formación que temos, xa se pode inscribir a xente, temos ofrecemos tres sesións de formación. Tamén se poden, bueno, poden ver todos os contidos, o que se vai vallar na web, e tamén se pode inscribir a través do formulario. Esta formación, bueno, vai ser impartida por María Rúa, unha das sesións, que se titula Como ser unha turra sen parecelo, o 7 de outubro, Nuria Grandío, que impartirá o taller Crear contidos con estrategia, das ideas ás redes sociais, o 14 de outubro, Eni Barros, que se encargará do obradoiro Conecta en Galego, Diversidade, Talento e Redes Sociais, o 21 de outubro. Esta formación tamén se poden inscribir, se lles interesa, a través da propia web, a través dun formulario.
0: Bueno, pois temos os plazos, temos eses obradeiros. Cando coñeceremos o nome dos gañadores dos distintos premios?
1: A gala está prevista para o 20 de xaneiro, será no Concello de Oleiros. Ese día pois sairán os finalistas e os gañadores do certame youtubeiras desta edición.
0: Que é a décima. Bueno, pois temos todos os datos, toda a información. Quen quere participar sabe como facelo, atacando, e dende logo a nos só resta para benizar a todos os concellos, universidades e Deputación da Coruña por seguir adiante con este magnífico proxecto. Que nesta nova edición ten como coordinadora a Adela Pita, que ademais técnica de normalización lingüística dun dos concellos participantes o de Narón. Adela, algo máis que engadir?
1: Nada, que a xente que se anime a participar é unha iniciativa moi bonita, é unha iniciativa que vai lle dar futuro ao idioma, e nada, que se animen a participar.
0: Que así sexa, moitísimas grazas.
1: Grazas a vos, saudiño.
0: A volta de pausa, estamos xa como cada domingo, no tempo da reviravolta, co bo sentido de humor que nos achega o señor Fernando de Mondoñedo.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de

0: E como cada domingo, a reviravolta, co bo humor do señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle e Animación, unha semana máis con nós. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi ben, de bueno, fin de semana.
0: Vostede, aproveitando o domingo para dar un garbeo por a rúa, non?
1: Home, claro, aproveitar estes coletazos do verán, que nos deixan seguir ainda sin paraugas e sin moito... Así que facer.
0: Pues sí, un verán que xa nos está a decir adeus. En horas estaremos xa oficialmente en outono. Bueno, buscamos esas novas sorprendentes que non son fake, que son reais, que a verdade que fanos pensar si este mundo vai polo bo camiño. Bueno, a resposta é xa coñecida. Creo que non, que estamos abocados a extinción. Percorre, isto sacado da Voz de Galicia, percorre 140 kilómetros tras esquecer nun descuido, obviamente, o seu fillo de 10 anos nunha gasoliñeira en Cáceres. Bueno, primeira reflexión, señor Fernando.
1: Bueno, a ver, a primeira reflexión é paras nunha gasolinera e non revisas todo para volver a salir. Normalmente paras a botar gasoil, claro, é unha parada corta. Eso eu vexo casi normal que te olvides dun fillo, se for un can, non. Si fora un can ou un gato, non te podes olvidar, pero un fillo, o fillo, de bueno, todos os xeitos.
0: Vostede o día así con retranca, pero é verdade que eu creo que se cuidan máis na actualidade as mascotas que as veces os fillos, eh?
1: Eu entendo que prácticamente sí, porque, bueno, de todos os xeitos, o fillo tamén ao mellor baixou en silencio, tamén viaxaba en silencio, porque os nenos, como ben sabes, que sempre van...
0: Sí. Bueno, xa lle digo eu que pues no seu caso, a min isto non me tivera pasado cos meus fillos, eh?

0: sea,
1: porque lo pues de estar dije, 140 kilómetros sin abrir la boca, para mí como ciencia ficción.
0: A mis pais tampoco les pasaría cuando yo era pequeño, ¿eh?
1: Seguro
0: que se daban cuenta de que iba en el coche.
1: Bueno, pero bueno. Pero claro, o que un pensa, son 140 kilómetros, ¿eh? Oye, que a mellor un kilómetro o dous podes te dar conta, pero 140 kilómetros son moitos kilómetros para non darte conta de que atrás vai teu fillo, ¿no?
0: Pero conducimos mirando para diante, nada máis.
1: Xa. Bueno, os retrovisores tamén están para algo, ¿no?
0: Nos miran. Sí, pero non se miran, os intermitentes non se usan. Bueno, en xeral, no coche vamos un pouco... Eu penso que facemos todo agora mesmo como galiña sin cabeza.
1: Pues tuvo que intervir a Garda Civil, ¿eh? Tuvo que ser a Garda Civil a interceptar a este conductor despistado, y me lo deixar de ese xeito.
0: Bueno, conductor despistado, mellor non, que conduce moi atento, pero despistado en cuanto
1: pai. A ver, non o pararon para felicitarlo, ¿eh? Xa yo digo eu.
0: No, xa. Pero bueno, ainda gracias que hoxe en día temos, claro, dispositivos de lectura de matrículas e cousas que ao final, viaxando polas carreteras nacionais, pues, poden nos localizar fácilmente.
1: Sí.
0: Algúnas cousas é bon.
1: Bueno, vostede tivo así algún despiste soado no seu pasado que se poda contar, señor Fernando?
0: Home, despistes temos
1: todos, muchos. claro.
0: Temos todos.
1: Pero así, aunque que fose simpático.
0: Simpático? Pues eu penso que non moito, porque... A ver, home, de olvidar a alguén, no.
1: Vale.
0: Iso non. Agora, o mellor de levantarse... Mira, pues, teño varios. De levantarme o mellor dun sitio sen pagar.
1: Anda.
0: Pero non con intención de facer un simpá.
1: Sí.
0: Pero nesto que estás no, na cafetería de todos os días ou tal, estás ali lendo o periódico, cando te das conta, levantas, te marchas, e pues, daste conta pola tarde, o día siguiente pagas tres cafés en vez de dous. Pero quero dicir, sí, deso sí. Deso sí. Ou pillar o autobús e baixar na parada que non era. Tenme pasado. Por iso te digo que non é tan difícil. Que andamos despistados en xeral.
1: Sí.
0: De pillar o autobús e baixar na última parada cando te avisan. E dicir, ostras, pero en que momento pasei a parada sin
1: pero quedou dormido ou que?
0: Pues algo así sería.
1: Sí.
0: Entreteste, cando te das conta.
1: Sí. Si iba para Vilalba, estou na Coruña, non?
0: Claro. Sube para Vilalba ou pa Abadía, cando te das conta, chegache a Madrid.
1: Bueno, pois ese pai despistado, 140 kilómetros sin o seu fillo por estrada, en Zaragoza, deteñen a unha muller por drogar o seu ex-home cunha croqueta para roubarlle 27.000 euros. Hai que decir que esta muller utilizou un método infalible, ¿eh? Porque quen se pode resistir unha boa croqueta?
0: Claro, é que aí está outra. Eu creo que aí esa foi a clave. Porque se pos ao mellor un tofu, pues sí, ao mellor non pica.
1: Un brócoli, non? Por exemplo.
0: Ou un brócoli, sí, claro.
1: Estaría máis fastidada a causa, sí, pero claro, unha croqueta...
0: Pero claro, unha croqueta... Agora, ben, eu entendo que a croqueta é un alimento que vale pa aproveitar o que sobrou, pero bueno, normalmente...
1: Bueno, antigamente sí era así, non? Cando sí. Había cocido, ao día seguinte había croquetas, non? Ou cando o polo tamén aproveitábase...
0: Depende do que se facía. Pero entendo que non todo o mundo leva sempre unhas pestillas desas para mezclar as croquetas. Pero bueno, oye, son métodos. O que pasa que ao final detuveron, eu non lle valería de moito.
1: Hai que decir que esta parella estaba en trámites de separación. Supoño que con isto non o mellorou, non?
0: No, eu creo que non...
1: A mellor fixo unha boa publicidade as súas croquetas a hora de atopar nova parella. Isto pode ser, non?
0: Deulle unha reviravolta, pero non sei como lle sairía,
1: Está ben. Bueno, 27.000 euros,
0: Pero bueno, tamén andivo rápido, porque quero dicir, eu non estou acostumado a gastar 20.000 euros nun día, Nunha tarde.
1: Bueno, a ver, si se pon, a mellor sí, non?
0: Home, non sei, pero hai que ter xa... Eu creo que era todo premeditado,
1: Sí.
0: Aí non cola que foi a cousa fortuita.
1: O que non aclara a nova se a croqueta era de xamón, de marisco, de chocos. Esto sí que no, ese dato non o teño.
0: A croqueta eu creo que era de penas desas ou desas, de, o tipo de meu quedar groli.
1: Sí.
0: Groli e la aproveitou.
1: Então, quedou acroquetado, eh?
0: Acroquetado, sí.
1: Bueno, falando...
0: Eu penso que vai pensar antes de volver a comer croquetas, sí. Por moi boas que estén.
1: Sí, sí. É un plato que non coñezo a ninguén que non lle gusten as croquetas, ou todos os nenos. A quen non lle gustan as croquetas? É difícil atopar a alguén
0: sí,
1: que diga,
0: a
1: verdade, as croquetas sí. Non me gustan.
0: Home, ver, eu penso que outros moitos produtos tamén que pasa o mesmo, pero a croqueta é unha cousa que realmente aos nenos, aos maiores, aos a todos.
1: Sí, sí.
0: Eu penso que sí. É algo, un comodín,
1: sí.
0: Digamos, na cociña.
1: As croquetas e a música reggae gustalles a todo o mundo.
0: Sí.
1: Bueno, falando de inxerir, atención a isto, en Rusia, un insólito xogo de tronos desafía os participantes a beber de inodoros por un premio en metálico. En fin, estamos unha hora así xa un pouco tal, pero había que dar esta nova, porque isto pasa, isto pasou.
0: Home, isto é unha primicia do marketing mundial, eso con que se poña de moda.
1: De verdad.
0: Pero bueno,
1: entendo que... vaya xente por eso, por un íntere de popularidade ou...
0: E funciona e porque, claro, saltan as alarmas. Cando lees a nova, despois cando lees realmente...
1: Xa.
0: A nova xa te das conta de que, bueno, que foi un acto publicitario e que estuvo, o sea, bastante
1: concurrido,
0: bien.
1: Concurrido, sí, concurrido.
0: Concurrido,
1: sí.
0: Porque houve participación, a xente picouse, tú date conta que eu creo que o que ao final gañou votou máis de 10 horas despois de beber unha inxente cantidade de líquido, máis de 10 horas sentado no váter aguantando as necesidades fisiolóxicas. Que eu creo que daí ven... Aí van a publicidade, que cando necesitas non hai como ter o váter a man.
1: Sí, efectivamente. Primeiro para beber e despois para desbeber, non?
0: Exacto. Eu penso que botar 10 horas despois de beber 4 ou 5 litros de líquido, botar 10 horas sin evacuar,
1: sí.
0: Ten o seu mento.
1: Bueno,
0: penso que gañaban 1000 e pico de euros, eh?
1: Bueno, en todo caso. Vale, a ver, aquí pues, podría haber un pase porque, oye, hai un... digamos, un premio económico, podría compensar. Eu o que xa non entendo son eses retos absurdos como o que hubo este pasado verán de defecar nas piscinas. Non sei se se enterou vostede de que
0: foi
1: unha
0: sí.
1: Moda. Eu non sei. Eu si vexo alguén que fai isto, eu non sei o que lle fago, pero... E nin o vou decir, no, que non quero tampouco...
0: Eu fago lle unhas croquetas. Sí,
1: directamente.
0: É que eu esas cousas tamén.
1: Esta xente...
0: Escápaseme.
1: Sí, sí.
0: E despois, o...
1: De onde sai esta xente? Quero decir, cando un levantase un día e dice, bueno, pois pues hoxe... Porque queda moi igual...
0: Vou cagar as piscinas municipales.
1: Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. É o que teño que fazer.
0: As consecuencias que tivo que despois lees, hai que pechar as piscinas.
1: Esta xente vota, eh? Esta xente vota despois.
0: Sí, así vamos.
1: Esta xente vota despois, sí.
0: Así vai.
1: Sí, sí, pero houve piscinas municipais que tiveron que estar pechadas varios días en pleno verán.
0: Claro.
1: Por cuestións de desinfección, porque houve o gracioso de turno pues que non tuvo mellor ocurrencia.
0: É que eu entendo que ao mellor un neno pequeno, pois que se lle escape ou que non avise.
1: Eso é outra cousa, sí, sí.
0: Pero isto xa é incomprensible.
1: Pequenos non eran. A ver, pequenos de cabeza, sí, unha neurona,
0: sí, sí.
1: Nada máis, non?
0: Unha é dando reviravoltas sí, por dentro.
1: Sí. Polo demais, xa lle digo que non, eran moi pequenos. Bueno, xa, Fernando, se falamos así de cousas non demasiado agradables, pero había que falar delas, que caramba.
0: Sí.
1: Como facemos todos os domingos.
0: Saen nas noticias e que ibas facer.
1: Se acaso, non sei.
0: A realidade é super afición.
1: Sí, é verdade. A ver se para a vindeira semana temos cousiñas máis agradables. Oído, tacto e tamén olfato. Señor Fernando. Parecelle.
0: Sí, retirámonos logo e vamos a ver se facemos unhas croquetas
1: sí,
0: para, bueno. Para ganar 27.000 euros.
1: Sindrógeno colacao. Señor Fernando, grazas. Ata a vindeira semana.
0: Grazas, bo día.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos?
2: En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Mañá Luz comeza a 48 semanas de cine de Lugo, da que falamos con Manuel Curiel, director. Manuel, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: 48 anos xa detrás deste evento, nesta ocasión, reivindicando a Sétima Arte como parte do patrimonio cultural inmaterial da cidade amurallada, e así, non?
1: Pois sí, 48 anos ininterrumpidamente penso que é suficiente aval como para todo eso.
0: Bueno, cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Bueno, novedades máis ou menos vamos a seguir na mesma línea, vai haber varios homenaxes, vai haber unha programación especial infantil que vamos poder en horario de mañá na Casa do Saber para os colexios para os nenos do Colexio do Centro, e vai nos servir tamén de experiencia a ver se podemos seguir así todos os anos, dedicarlle a algún barrio, a algún sitio para que os nenos salgan por 2 horas por la mañana en vez de pasear, pues que vayan ao cine con seus profesores.
0: Bueno, espallar o cine por a cidade, non? Sería a idea.
1: Sí, máis ou menos así, pero para esa edad.
0: Cantas cintas, cantas proxeccións se presentan a esta semana, ¿no, Manuel?
1: Bueno, pues vamos a pasar un total de 135 películas durante estes 7 días, repartidas nas dúas distintas seccións en as distintas salas, pero foi un total de 135 despois de haber recibido máis de 1500. Fixemos unha selección e quedámonos con estas 135 que vamos a pasar.
0: Bueno, facer esa selección, todo ese visionado de máis de 1500 chegadas, necesitan moito tempo e tamén moito criterio, non?
1: Necesitamos sobre todo tempo, porque ten en conta que somos 5 persoas dedicadas exclusivamente a isto. Estamos dedicando desde o mes de xaneiro unha media de 8-10 horas diarias. O sea que eu acordome esta última Semana Santa, estuve encerrado nunha casa e ali botei cerca de 15 días sin salir.
0: Bueno, para que nos facamos unha idea, non? Do traballo que hai detrás da selección do cine protagonista desta 48 edición. Bueno, dúas seccións, recordamos cales son e tamén cales son os marcos onde poderemos acudir ás proxeccións. Manuel.
1: Mira, no auditorio podemos ver o mellor do ano, as mellores películas do ano pasado e deste, e logo a sección oficial pola noite. Na Biblioteca Provincial irá un ciclo de cine de estreno, cine español, cine inédito. Na Diputación Provincial irá o cine documental e os homenaxes que dedicaremos a distintas personas ao longo da semana. Logo na Xunta de Galicia irá todo varios ciclos de cine galego e tamén un ciclo dedicado a unha de romanos, titulamos, que coincide precisamente co aniversario do Arde Lucus e do Bimilenario de Lugo. Ajá. Logo tenemos os outros 2 ciclos, que son o ciclo a concurso de películas a concurso, as curtas de cine galego, e as curtas tamén son cine, que irán no Bello Carmen. Eu coido que o mellor que se pode fazer o espectador é dicir, coño un programa, temoslo repartido por aí en libros, editamos un periódico que é unha preciosidade, e digo, eu vou fazer a miña propia cartelera. E vou me dedicar, pois, vou a ver cine galego, vou a ver este cine, vou a ver, claro. En fin, cada un, hai donde elixir. Tocamos todos os géneros. Tan as películas, prácticamente todas as películas que se produxeron en Galicia ao longo do ano. Todo o cine galego, cine español, cine de todo o mundo. Pois a elegir.
0: Bueno, que non teña acceso a esa revista que os editades cada ano, que non sexa de Lugo, ou sendo de Lugo, que non obtivera un exemplar, onde en internet temos acceso a toda a programación, a todo o programa, sí, Manuel.
1: Está esa revista, está editada en internet, está todo o programa, en fin, entrando en Semana de Cine de Lugo xa te leva directamente a página, podes consultar ali todo, incluso 2 anos anteriores.
0: Bueno, entendemos que con máis de 130 e pico proxeccións habrá cintas de todos os continentes, non? Cal sería o país máis lonxiano de onde chega material a exhibir nesta edición, Manuel?
1: Mira, mira, donde más películas recibimos, desde logo, é do Brasil, ¿eh? Primeiro España. De España recibimos moitas, moitísimas. Pero logo sigue de Brasil. Brasil tamén moi, fai moito, moito, é moi bon cine, ¿eh? E logo, pois, pues, prácticamente, de países que eu teña que mirar en internet para saber onde estaban esos países.
0: Sí, sí. Bueno, o que fala efectivamente da importancia que ten esta semana de cine con tantas posicións que e con tantas cintas, non, que chegan dende moitos puntos, dende moitos países. A nivel económico, todos os anos falamos do traballo que dá, non, sacar adiante todo este programa. Evidentemente, non sería posible sin ese arduo e desinteresado, non? Esforzo que fai o colectivo FON Miña, pero obviamente necesita tamén da implicación das institucións, das administracións, Manuel.
1: Hombre, naturalmente que sí, precisamente por eso facemos, polo público e polas administracións, senón seríanos imposible. Que ten en conta que debemos de ser o único festival do mundo que non dá premios en metal. Todos os festivales, todos, que al grandes ou pequenos, sean de onde sean, o primeiro, a película ganadora leva un premio, leva un trofeo e un metálico. Aquí non, aquí solamente leva un trofeo. Entonces, pero a xente acude igual, eu vexo películas que me veñen que están premiadas, que foron premiadas nos festivales máis importantes de todo o mundo. Xa te digo, o festival, a Semana de Cine de Lugo, conócese precisamente por eso, desde logo pola seriedade, naturalmente, pero tamén porque polas boas proyeccións que damos e que porque pasamos películas que interesa que a xente vexa.
0: É unha oportunidade, non, de ver películas que noutros circuitos, os máis comerciais, pois é difícil, non? Por lo tanto, para os amantes do cine, esta semana é moi moi agardada, non?
1: Sí, claro, no, eso sempre foi. Es decir, nosotros estábamos un poquitiño escapados do cine comercial. Tocábamos prácticamente a cine que apenas se veía en Lugo. Tuve en conta que, excepto os cines Codes, que nos pasan algo de cine que para poder de cine bon, o resto é todo, prácticamente todo cine comercial. É dicir, gracias á Semana de Cine, isto foi salindo para diante.
0: Bueno, despois de casi 50 anos, Manuel, creo que a Semana de Cine tamén é un termómetro de estado, non, do que se está a facer. Agora falo a nivel de Galicia, non, do cine de Galicia. Cal sería unha reflexión sobre esa evolución en casi medio século de vida que tenga a Semana de Cine?
1: Bueno, o referente ao cine galego, pois, é moi importante. Nosotros, desde a primeira Semana de Cine, se tú colles o catálogo aquel pequeniño de 3 páxinas que fixemos na primeira Semana de Cine, ali xa había películas en galego. Había 5 ou 6 cortometraxes que estaban de moda, estrenámoslos nosotros. A película de Chano Piñeiro, Sempre Sonxa, estrenouse en Lugo. É dicir, sempre miramos un poquitiño para o cine galego. E prácticamente este ano pasamos todo o cine galego, incluídos moitos dos premios Maestro Mateo otorgados ao ano pasado. Bueno, ano pasado non, este ano todavía.
0: Bueno, pues hasta aquí a Semana de Cine de Lugo, tanto é así que mañá luns dará comezo. Detrás, como sempre, o colectivo FON Miña, Manuel Curiel, eu sei un director, foi quen nos deu toda a información, quen lle ofreceu a audiencia de Radio Voz todo o que trae consigo. Manuel, todo un placer, como sempre, que sexa un éxito.
1: Mañá, a partir das 9:30, espero vos a todos no auditorio para asistir a inauguración, poder... Contamos con Abraham Cupeiro, que nos vai fazer aí unhas cousas moi raras, e logo, pois, vamos a empezar xa ca primeira película que entra a concurso dentro da sección oficial. Gracias.
0: Convite feito, seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz, 103.4.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 12 y media, seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, situándonos a Arestora, no morrazo. Cangas vivirá a vindeira fin de semana, unha nova edición de A Defensa da Vila. O noso convidado é Francisco Graña, directivo da Asociación do Mesmo Nove. Que tal, Francisco?
1: Moi ben, hola, moi bons días.
0: Bueno, como lle explicamos ao inicio de Radio Voz, a que non é da zona, que esa Defensa da Vila, así para, a modo introductorio, poderíamos de decir que é unha festa de recreación que nos remonta ao século XVII, non sei se isto é no certo.
1: Sí, estás no certo. Para quen non conozca a historia, vou a facer un percorrido moi breve. No século XVII, despois da Batalla de Lepanto, o imperio no que perdeu o imperio musulmán, a mans do, digamos, que do Papa e da flota católica, o imperio turco-berberisco vengouse en forma de piratería polo Mediterráneo. Aprenderon a navegar e ser capaces de chegar máis lonxe, entón foron arrasando, facendo esclavos por todo o Mediterráneo. Chegaron a Ría de Vigo. Que pasa? A Ría de Vigo estaba defendida, Bayona estaba defendida, Vigo estaba defendida, intentaron entrar os piratas turco-berberiscos tanto en Bayona como en Vigo, e non foron capaces porque estaban defendidos. Entón toparon no morrazo un sitio moi fácil polo que entrar, porque non estábamos defendidos. Entraron por Domayo, entraron por Cangas. E arrasaron Cangas. Os piratas arrasaron Cangas, queimaron barcos, gando, fixeron esclavos, debían rescates. E despois de esa primeira parte da invasión turco-berberisca, na nosa zona viviuse uns anos de moita hambruna e moita pobreza. Porque imaginarvos, non había formas de ir a pescar, moitos dos homes que por aquel entonces se dedicaban tanto a cultivar como a pescar, que se dedicaban ao sustento familiar, pois desapareceron. E a raíz de eses anos de hambruna e pobreza, emerxe a figura de María Soliño e outras cinco viúvas máis que tiñan poderes na iglesia, que tiñan posesións. Acusáronas de bruxería para quedarse con todo. Aparece a máis representativa de estas mulleres, María Soliña, porque estaba casado con Pedro Barba, que morreu no primeiro ataque, morreu na playa de Rodeira, xunto ao irmán de María Soliña tamén. E se conoce tamén a historia de María Soliña seguramente porque estaba casado con Pedro Barba, que era o maior capitalista que había, era o que repartía os cupos de pesca, donde decía donde podían ir a pescar os barcos, o que os mariñeiros lle daba, o que os en día ainda lle seguimos chamando quiñón polo ben que pescaron ou polo que foron capaces de traer para a terra. É unha historia que está escrita, que está documentada, que atemos da man de historiadores, que é unha historia que o que facemos é conmemorar estes feitos históricos que, como ben dixeche, no século XVII, no ano 1617 foi a invasión, o suizo de María Soliña polo Tribunal da Inquisición xa foi no ano 1621. E isto é o que facemos este fin de semana. Adornamos desde o viernes pola tarde, adornamos todo o fin de semana con actividades culturales, con xogos para nenos, con rutas guiadas por Cangas, no que da man da Asociación Illa dos Ratos van explicando como foi a historia, hasta que o colofón final do fin de semana é a representación teatral, na que participan máis de 20 asociacións, son unhas 200 personas, que está feita da man de unha compañía teatral profesional que se chama Teatro de Ningures. A partir das sete faise a recreación de Cangas 1617 no reloxo da Alameda Vella de Cangas. E as oito desembarcan os piratas no muelle. E a partir de aí, pois, vaise facendo un percorrido polo noso concello. Hai seis escenarios diferentes, todos na rúa. É dicir, a obra teatral vaise movendo de escenario a escenario pola rúa, ata que remata co xuízo de María Soliña na Plaza do Concello.
0: E ese será o colofón a varios días de festa, de celebración e de historia. Bueno, estuvo moi ben resumido. De verdade que sí, sobre todo para a xente que non é da zona, Francisco, para que se fagan unha idea do que aí pasa, vai pasar a vindeira fin de semana. Que edición se celebra desta Defensa da Vila?
1: Pois mira, continuadamente É desde o ano 2017. Fixéronse edicións anteriores, pero puntuales, non tiveron continuidade, non foi feita ano a ano. Desde o ano 2017 sí que se foi a recreación todos os anos, incluso nos anos da pandemia. Os actores iban con mascarilla polo... íbamos con mascarilla polo... porque eu tamén participo como na obra de teatro, íbamos con mascarilla polo centro do povo. Algún ano tuvo que facerse no auditorio por mal tempo, pero vamos, desde o ano 2017 faise ininterrumpidamente. E a idea é continuar, porque agora unha a obra de teatro xa está moi consolidada, todo o que acompaña a obra de teatro xa está con unha tradición moi grande, eu creo que vai a continuar ano a ano.
0: Como é a implicación da veciñanza nesta festa de recreación?
1: Pois mira, a verdade que é curioso, porque hai unha diferencia moi grande con festas. Bueno, nos gustanos chamarlle conmemoración, porque é realmente unha conmemoración
0: aceptado.
1: Histórica. Non vivimos tanto como unha festa, sino como a conmemoración dos feitos que aconteceron e que están escritos e que cada vez están máis arraigados dentro do povo. A implicación, eu podo che decir que hai xente que participa na obra que chega a chorar, porque se sinte identificada cos feitos que pasaron, coa injustiza, co que lle pasou a María Soliño... As mulleres, si estas mulleres que antes te vos comentaba aquí na radio, seguramente si estas mulleres non estuviesen viúvas, non lles pasaba o que lles pasou. Entón, a injusticia das mulleres, o tormento por non ter un home que te defenda, pois digamos que moita xente se ve identificada en toda esta historia. A parte do que son os actores... en sí, a implicación da veciñanza, pois como vos dixen ao principio, hai unhas 20 asociacións, entre asociacións folclóricas e culturales, que participan no que no desenvolvemento da toda a obra. Hai cantareiras, hai músicos, hai bueno, pois tema de sonido, audio, vídeo, está implicada moitísima xente, como vos dixen antes, cerca de unhas 200 personas.
0: Caramba, pues fala efectivamente da importancia que ten para Vila, para Cangas, esta conmemoración. Ahora, bueno, decir, ben, Francisco, recordamos os datos. Guía rápida de usuario, en este caso, de posibles visitantes. Cales serían os entres máis importantes que deberían de ter en conta para non perderse, cando menos, o máis florido desta nova edición da Defensa da Vila?
1: Pois mira, a bote pronto, vale? Así sí, a grandes sí. Rasgos, vou a decir que o viernes pola tarde abres o mercado, temos un mercado artesanal e tradicional, con gastronomía, con artesáns, vai haber demostración de oficios antigos en directo, e iso vai a ser o viernes. O viernes tamén se vai a apertura da exposición, temos unha exposición de elementos de navegación antigos que vai da man de outra asociación de aquí do Morrazo que se chama de Banceiros do Mar e das alfombristas de San Martiño, que todos os anos nos preparan unha alfombra. Este ano a alfombra deles é un pouco diferente porque é unha ollada dende outro lado, e dende a vista dos piratas desembarcando en Cangas vai a ser a imaxe que vai a proxectar esa alfombra. E despois o viernes estamos facendo xornadas culturais nos coles explicando toda esta historia, e todos eses coles que participen van a ter entradas gratuitas para as atraccións, porque temos atraccións de madeira, de movimento mecánico, e temos unha zona de xogos enorme gratuita para nenos que os facemos, son xogos de madeira que os fai unha asociación que se chama Juan 23, que é unha asociación aquí de Cangas de aquí de Morrazo, e facemos o día do neno. O viernes pola tarde as atraccións están a mitad de precio. As atraccións as temos baratas porque costan 2,50 cada viaxe, e o viernes pola tarde as temos a mitad de precio para que todo o mundo poda disfrutar da tarde digamos que aforrando un poquinho, sin ter que sacar tantos cartos do peto. Ese sería o viernes que damos o pregón, e despois o sábado xa é unha xornada familiar abertamente para os nenos. Temos obradoiros, temos rutas guiadas, temos un desfile dun dragón para darlle un toque mitolóxico a todo que é o tema das meigas, todo o que pasou con María Soliño. E despois o sábado repetimos ruta guiada polo concello. Temos outra vez actividades infantis, temos o concerto de Codia Miolo, que é un dúo que fai un espectáculo infantil, e despois temos outro espectáculo que é a Pitonisa Felisa, que é unha pitonisa cómica que vai a estar tamén polo concello. Antes da representación, que ás 7, o pobo vístese de 1617, hai recreación de como se vivía no 1617, xogos populares, redeiras, ata que ás 8 desembarcan os piratas e cambia todo.
0: Francisco, quedámonos sin tempo. Temos, creo que, unha idea moi fidedigna do que vai acontecer aí en Cangas con esta nova edición da defensa da vila, que pinta moi moi moi ben. O gallá podades ao longo de moitos anos seguir con ela, con esta conmemoración deses episodios que nos remontan ao século XVII, e seguir recordando, claro está, a figura de María Soliña. Algo máis que engadir, Francisco?
1: Nada máis, para a xente que veña de Vigo, que ven moitísima xente de Vigo, recomendámoslle que veña en barco.
0: Sí, claro.
1: Que o máis sinxelo, porque dalles tempo a voltar a Vigo no último barco, que é o barco das 10. E así é máis cómodo, non teñen que coller o coche, e non se forman atascos, e van e veñen tranquilamente, dan un paseo en barco, que ainda por riba casi un paseo turístico aquí, cruzar a ría.
0: A ver, que sí. Moi boa recomendación. Francisco Graña, directivo desa asociación a defensa da vila. Grazas e ata vindeira ocasión.
1: Grazas a vos, grazas por deixarnos pois darlle voz a defensa da vila e a María Soliña.
0: Nunca mellor dito, con outra voz en Radio Voz. 12:42, pausa e abrimos as nosas voces viaxeiras.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
9: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Liber Travel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Liber Travel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Como cada domingo, abrimos as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal, bo día. Aquí hoxe non vamos chorar como recangas, eh? Vamos
0: a... sí,
1: sí. Decía, vai a chorar a cangas que pagan un real e dan unha taza de caldo. Bueno, pois nós, nesta sección de viaxes, non choramos, ao contrario. Vamos ese lema que ten Radio 2 de alegría de vivir e de falar de viaxes, como cada domingo.
0: Bueno. Si sabes que Cangas é da Galicia que mira, despois está a Galicia que vemos, non? Cangas están nos que miran. Bueno, hai unha semana falábamos xa algo de viaxes en grupo, falábamos do inserso, pero hoxe queremos afondar nesto de viaxar nun grupo organizado. Porque isto ten moitas ventaxas. Cero preocupacións, logísticas con itinerarios optimizados, a tensión desa planificación, pois non existe. E facelo cunha axencia especializada, pois é certamente interesante. Coñecemos xente, disfrutamos de experiencias, facémolo en compañía. Dito todo isto, hoxe creo que temos un convidado que me gustaría que presentaras, Agustín.
1: Sí, a bofé, porque, bueno, pues viaxar en grupo sempre é apetecible. Ademais, hoxe temos a fortuna, porque vaya, ven viaxar con nós José Fernández Seijas, que sabe moito de viaxes tanto de receptivo como de emisor, e venos a falar dunha axencia especialista en circuitos culturales e de lecer. O sea, que nada, xa está escoita. Benvido a esta sección de viaxes, querido José.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy agradecido de dar a oportunidad de contar un poquinho as experiencias nosas no mundo dos grupos.
0: Bueno, ao contrario, seguro que vai ser de moito interese para a nosa audiencia. Agustín, quero que coordines ti esta entrevista, porque falar de xente profesionais e vas a facer as preguntas máis oportunas.
1: Sí, sí, efectivamente. Querido colega, vos días. Bueno, pues podríamos decir que, bueno, viaxar con grupos sempre esos valores engadidos, non? Que, bueno, pois, fora estrés, aforramos de tempo. Pero cal é o perfil do cliente que viaxa con Libertravel nos teus grupos?
2: Pois, Agustín, mira, o noso perfil de clientes é moi amplio. Pero se hai algo, digamos, que nos define especialmente, ou que define especialmente a Libertravel na xestión de grupos, é a experiencia na organización dos viaxes dos colectivos, vale? Traballamos con múltiples colectivos, con colexios, con asociacións de maiores, con colectivos de grupos de amigos, de familiares, así como tamén traballamos na parte de empresas, tanto de viaxes corporativos, de viaxes intensivos, etcétera. É dicir, o coñecemento, digamos, moi permeabilizado de todo as diferentes formas de colectivos de viaxar.
1: Sí, bueno, supoño que como que quer viaxe hai unha elaboración, non? Hai un proceso. Desde que un colectivo pois contacta con Libertravel, como sería a vosa xestión, non? Como sería esta mistura de ingredientes para facer esa cocción desa viaxe desexada?
2: Pois mira, nos o que, digamos, o que nos diferencia un pouco é que non nos limitamos a vender un grupo, a vender unha viaxe, sí, vale? O que buscamos é encargarnos un pouquiño de escoitar o cliente, primeramente, porque moitas veces hai que escoitar e hai que saber un pouco a idea e un pouco o que cliente quere. Entón, nos encargamos de diseñalo, coordinalo, de principio a fin. É dicir, aquí un pouco é a tranquilidade que lle aportamos a ese cliente de que dende un minuto un teña, digamos, o noso asesoramento e a coordinación e o diseño dun viaxe adaptándonos ás necesidades e ás características de cada un dos grupos. Nunca existe unha viaxe estándar para nós, é dicir, escoitamos o que busca, o que necesita cada cliente e o que espera da súa viaxe. Sabes, e a partir de aí, bueno, diseñamos a súa proposta en base ao que nos conta, ¿no? É unha realidade, ademais, Agustín, que hai moitos dos nosos clientes xa son clientes habituais, porque síntense, digamos, cómodos e síntense, de alguma maneira, respaldados por a nosa xestión.
1: Claro, porque además viaxar sempre con expertos fideliza, está claro, ¿no? Porque al final, como ven, apuntas ti, viaxar humano, xa sabes os gustos, o, as inquietudes que o que o cliente necesita e precisa, ¿no? Falabas moitas cousas, ¿no? De esa man amiga e tal, pero cal serían os valores, puntos fortes que achega Libertravel, pues, por exemplo, para esos viaxes de grupos?
2: Pois eu diría que o que aporta o diferencial que pode ter Libertravel de alguma maneira como a personalización dos viaxes. É dicir, isto, como dixía antes, non facemos viaxes estándar, facemos viaxes personalizados para cada grupo, ¿verdad? Digamos que ademais un dos valores que creemos que é moi importante é o seguimiento durante toda a viaxe. Para nós é fundamental xenar unha confianza e tranquilidade antes de que xa comece o viaxe, que o cliente sepa que detrás de cada viaxe existe, hai unha equipa de que coñecen o viaxe, que coñecen o grupo e que está pendente en todo momento de cada detalle, de cada xestión que pode surgir no viaxe, porque os viaxes, bueno, pues como todo, poden empezar e sobre o percorrido dos mismos pode surgir cousas. E digamos o valor que ten Libertravel aí é estar sempre pendente en todo momento do viaxe dos clientes que estén disfrutando da viaxe. Darlle a tranquilidade de que estén só para disfrutar, non para preocuparse de ninguna outra cousa.
1: Efectivamente, ese H24 que decimos os profesionais, non, que casi hai que estar chegaches, entraches ao avión, en fin, estas cousas que sempre que o valor, non, o valor que dan os clientes de viaxe justamente é que o cliente precisa, non? Porque cando falamos de grupos, querido José, claro, grupos poden así decir, que grupos? Pues grupos temos pues desde terceira edade, estudiantes, Camino de Santiago. Vos sodes especialistas en algún ou que tipo de colectivos adoitan viaxar con vos? E supoño que ademais que cada grupo as súas características, non? É dicir, non é o mismo mellor un grupo de terceira edad que busca mellor un aloxamento máis perto do centro, porque prefiere pois salir e a dar unha volta, que a mellor un grupo de estudiantes que busca mellor pois aforrar un pouco no carto e que o establecemento sea un pouco máis sencillo neste caso, non?
2: Sí, correcto. É dicir, cada grupo é totalmente diferente. Evidentemente, un grupo de estudiantes que a máis agora comeza a campaña de das peticións dos estudiantes, acabaron de comenzar os colexios e entón, bueno, pois o estudiante empeza o estudio e xa está pensando na súa viaxe, non?
1: Pasou-nos a todos eso, non penses que é unha cousa que é unha cousa dos 26, sempre desexamos esas cousas, non?
2: Sí, correcto. Entón, pois, bueno, agora estamos nesa campaña que vai empezar a comenzar a chegar as peticións e os presupuestos de do que cada colexio quere, non? Entón, claro, a viaxe dun colexio, busca un colexio normalmente que quere combinar pois a parte educativa xunto coa parte cultural e, por supuesto, as actividades lúdicas, facendo pois parques temáticos, multiventura, todo aquilo que os nenos pois disfrutan moitísimo. Entón, bueno, os viaxes de estudiantes pois buscan conseguir que en este caso Libertravel lle dé pois a tranquilidade, como dicía antes, do viaxe e ademais pois bueno, un precio calidade adecuado, axustado a cada cliente, a cada perfil. E despois, bueno, pois diferentes grupos de terceira idade, onde están pois bueno, máis pendentes de buscar pois destinos culturais que lle gustan descubrir novos destinos, e de alguma maneira pois coñecer sobre todo pois bueno, a xeografía española e xa cada vez máis se animan a descubrir destinos por Europa e demais, que bueno, pouco a pouco se han ido, bueno, pois saindo un pouco dos viaxes de por a península e se van pouco a pouco animando a viaxar tamén por Europa e demais.
1: Supoño que ademais, José, perdón, que ademais a xente que escolle Libertravel para viaxar a Europa tamén por esa tamén esa seguridade, non, que ten, pois digamos, salimos fora do noso estado e tamén pois vamos sempre a xencia porque bueno, pois aquí xa pode haber un problema máis de pasaporte, o sea, un tema máis de pasaporte, un tema incluso a mellor pois de un seguro un pouco máis forte, en fin, eso tamén aporta tamén que a xente vaya máis a Libertravel que pois facelo por feito na man, o mellor, non?
2: Por supuesto, Agustín, por supuesto. Sobre todo, da man da nosa responsable do departamento de grupos, de Elisa Ramos, Uh-huh. Ela transmite esa cercanía, ela transmite esa tranquilidade, ela transmite aos colectivos como vai a ser todo o viaxe, de alguma maneira falle ver un pouco como van a viaxar, como vai a Libertravel a estar pendente de cada servicio, facéndolle de alguma maneira, pois de enfocalos no disfrutar do viaxe máis que estar preocupados do viaxe. É dicir, o colectivo, cando viaxa con Libertravel, sabe que ten a viaxe toda planificada, organizada, sabe toda a información con antelación, por suposto, e ademais confía plenamente no que está organizado para eso, para ir a disfrutar, para ir a visitar, a coñecer e a disfrutar do viaxe. Tamén é moi importante, cada vez, sigue sendo, xa foi e sigue sendo, moi importante a parte gastronómica. É dicir, sobre todo os galegos que nos gusta ben comer, como claro. Os galegos, pois os viaxes, se coida moito a parte gastronómica para que teñan, de disfrutar de cada unha da gastronomía típica de cada zona, non? Que creo que é importante.
0: Se me permitides, antes... Sí, claro. Falaba desde o camiño de Santiago, José, lembrando que no 2027 temos a Noxa Cobeo. Como ves o destino de Galicia para grupos con esa circunstancia?
2: Pois vexo moi interesante porque, é un evento, como sabemos, que ocurre cada 6 anos e hai moitos colectivos que buscan moito a parte cultural, religiosa, tamén gastronómica, como dixía antes, pero sendo un evento que non se pode facer cada ano, que é un evento que vai cada 6 anos, é un atractivo moi importante para colectivos, sobre todo para colectivos maiores, é dicir, asociacións de terceira idade, asociacións de maiores e demais, nos demandan moito este destino de Galicia para este próximo Xacobeo. Creo que vai ter moito éxito, creo que hai unha expectativa moi, moi boa de cara a este próximo ano. Estamos a recibir xa demandas de peticións para o próximo ano para vir a Galicia, para darlle o abrazo ao apóstol, para cruzar esa Porta Santa e para disfrutar de todo o impresionante que ten Galicia en todos os sentidos.
1: Uh-huh. Sí. Eu quería apostillar que evidentemente a xente vai a Compostela porque evidentemente é o fin do camiño, pero é verdad que tamén percorren esos tantos camiños que temos aquí en Galicia, percorren todo prácticamente a comunidade, ¿no? Es decir, tamén é ese camiño tamén é un gran prescriptor de outras zonas, de outros territorios nosos, ¿no? Esa xente que vai o camiño francés, o camiño inglés, o camiño portugués, que tamén percorre esas 4 provincias, que tamén é unha forma tamén de que despois esa xente que fai con Libertravel os camiños, estes viaxes de grupo, pois tamén a mellor despois podan recuncar a Galicia para ver isto. Non sei se compartes isto, José, ti, que ao final é unha forma tamén de prescribir a nosa comunidade, non?
2: Totalmente, Agustín, porque ademais anos atrás viñan moito os grupos de colectivos que viñan esos anos xacobeos, viñan moito enfocado a estadía nas Rías Baixas e despois vamos un día a Santiago a dar o abrazo ao apóstol e a gañar o xubileo, non? Pero ahora vai mudando e a xente percátase de que hai varios tipos de camiños, o camiño francés, como dirías, que é o que máis éxito ten de todos, o camiño inglés, o camiño primitivo, o camiño portugués. Entón, agora estamos encontrándonos con demanda de grupos que queren facer, digamos, ese camiño en colectivo, en grupo, non de forma individual, pero queren facer esos outros camiños e esa maneira de dar a coñecer outra Galicia que moitas veces se descoñece por eso, por falta de coñecemento de esos outros lugares, non? Entón, hai camiños, por exemplo, o camiño inglés, que recorre a parte alta de Galicia, ou a extensión a Fisterra, que é moi, cada vez máis tamén demandado, e máis a xente queda moi, moi, sorprendida de esa outra Galicia.

0: camiño francés, como te dicías, que é o que máis éxito ten de todos, o camiño inglés, o camiño primitivo, o camiño portugués. Entón, agora estamos encontrándonos con demanda de grupos que queren facer, digamos, ese camiño en colectivo, en grupo, non de forma individual, pero queren facer esos outros camiños e esa maneira de dar a coñecer outra Galicia que moitas veces se descoñece por eso, por falta de conhecimento de esos outros lugares, non? Entón, hai camiños, por exemplo, o camiño inglés, que recorre a parte alta de Galicia, ou a extensión a Fisterra, que é moi, cada vez máis tamén demandado, e máis a xente queda moi sorprendida desa outra Galicia, que é un pouco máis descoñecida para os grupos, e que o Camiño Santiago fai, con esas variantes, fai que o visitante coñezca máis en profundidade esta nosa terra.
1: Antes de rematar, José, quería preguntarse por si de verdade é un mercado que medra o de singles. Bueno, eu vou decir solteiros e solteiras que sobran os anglicismos. Eu dende fora diría que sí, pero dende o sector, como percibides?
0: Nos percibimos que ano tras ano crece e aumenta o viaxe en grupo. Eu creo que a viaxe en grupo é unha modalidade de forma de viaxar que vai ter incluso un crecemento exponencial de aquí a futuro. Creo que un das cousas que animan a xente a viaxar en grupo é, aparte de ir a coñecer lugares que non coñecen, de disfrutar de gastronomía que hai nos lugares, etc., é a relación que se fai de amistade nos propios grupos. É dicir, é increíble. Hoxe en día hai moitas persoas que, bueno, que non teñen facilidade para socializar, non? Ou que, como dicimos, estamos nun mundo hipercomunicados, pero ao mesmo tempo estamos moitas veces un pouco sós, non? Entón, o viaxe en grupo é unha maneira de socializar con outras persoas que coñecen en ese viaxe e que acaban facéndose amigos e que despois se animan a outros viaxes apuntándose xuntos e fan esa maneira de ser unha viaxe non solamente como viaxe en tal, sino de unha maneira de socializar con outras persoas que non coñecen e que a viaxe fai que se coñezan e que se poden chegar a crear amistades e demais con eso. Sin
1: dúvida.
0: Creo que é un activo ou unha forma que a xente, moitas veces pensamos no cliente que se anima a facer un viaxe en grupo porque ao mellor cree que así lle sale máis económico, viaxar xunto pode ser máis económico, ou tamén porque lle organizan todo e non ten que estar pendente de nada e montan un autobús ou un viaxe como sea e de alguma maneira xa queda tranquilo sabendo que ten un guía que os leva, que os trae, que lle organiza todas as visitas e demais. Pero hai un factor que eu creo que é o que está animando cada vez máis a xente a viaxar en grupo, que é esa parte social do viaje, esa parte conhecer
1: xente. Explicáchelo moi ben, un mundo hiperconectado, pero ás veces estamos moi hallados, non?
0: Totalmente.
1: Foi de verdade moi interesante hoxe recibirte nestas voces viaxeiras, José González, que é o representante de Liber Travel, esta axencia pues especializada en viaxes de grupo. Agustín, non sei se queres engadir ti algo máis.
2: Nada, José Fernández é un bon amigo, un colega, sempre un acerto invitar a xente do sector. Eu, cando falaba de
1: perdón, que dixen González, cambiei o apelido e efectivamente é Fernández.
2: Decía eu que nos temos tamén aquelas viaxes de parroquia, lembrades, José, Félix, cando facías que era sesión de día, non? Que facía o cura. Bueno, pois pues, ao final tamén son viaxes de grupos. Hoxe en día, evidentemente, son de máis tempo, con maiores experiencias, pero en cualquier caso, tamén eso é a forma de socializar e de conocer xente. Hoxe en día estamos unhas ferramentas no teléfono, pero a forma mellor de falar de persoa a persoa, cunha paisaxe fantástica, vendo a mellor a Torre Eiffel ou incluso calquer recuncho do noso país, tanto Galicia como o Estado, e por lo tanto, pues, parabéns, José, pues, aportar esa cultura, ese querer a Galicia para a xente que ven desde aquí a xente que ven fora da nosa comunidade. Parabéns.
0: Pues eu quero agradecer a oportunidade de transmitir todo isto na radio e que seguro que nos está escoitando moitos que viaxen en grupo e que estarán de acordo con nós e que estaremos encantados de que sigan viaxando e confiando en Liber Travel para facer os seus viaxes en grupo no futuro.
1: Agustín, José, grazas aos dous, pechamos as voces viaxeiras, ata o vindeiro domingo.
2: Ata o vindeiro, chao.

0: Encarando xa o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 20 de setembro. Asiña no noso palco, insisto, a coral Aires de Bergantiños co seu director Xairo Campos. Despois iremonos ata Ourense para falar da 24ª Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar Termatalia, que se vai celebrar a vindeira semana xoves e venres. Poderemos saudar ao director de Expo Ourense, Rogelio Martínez. En o noso tempo gastronómico do Forancho imos coñecer o primeiro whisky elaborado en Galicia, de Leria. Farémolo na voz do maestro destilador Pepe Alvela. Antes, imos recordar como chega o tempo nestas derradeiras horas de semana e de cara ao comezo da vindeira. Ana Laje, Meteo Galicia, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Nevos matinais en zonas de interior que darán paso a tempo seco e soleado en toda Galicia. Temperaturas en lixeiro ascenso, xa serán moitos os puntos, sobre todo da metade sur da comunidade, que superarán ampliamente os 30 graus. E os ventos que sopran do nordés frouxos en xeral, moderados no litoral norte-noroeste, con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é o que temos para o día de hoxe, mañá e pasado tamén unha situación moi semellante. En realidade, ata o mércores imos continuar con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación de nordés, o que hai que engadir a entrada dunha masa de aire cálido e latitudes inferiores. Esta é a situación. Durante a fin de semana algo cambia a situación, xa non imos seguir, perdemos algo esa influencia anticiclónica, retírase a masa de aire cálido, por eso puntualizaba eu que hasta o mércores, mesmo xoves, situación absolutamente semellante, logo haberá cambios. Feliz domingo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Y os convidamos a noso palco, a coral Aires de Bergantiños, saudando o seu director, Xairo Campos. Xairo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Pues encantado de estar aquí na radio.
0: Igualmente, pouco tempo o fronte desta coral. Bueno, pouco tempo porque ti xa és moi novo, tes nada máis que 22 anos, non?
1: Efectivamente, teño 22 anos e de momento ao fronte de Aires de Bergantiños levo 3 ensaios, así que novato de todo, sí.
0: Bueno, tes que compaxinar, porque non é a única formación baixo a túa dirección, non?
1: Non, eu empecé a comezos do ano pasado a dirixir a coral de Mera en Oleiros. A comezos deste ano de 2026 comecé de Santa Marta, en Coristanco, e agora pois son o director de Aires de Bergantiños.
0: De Carballo, con moitos anos de historia. Hai que remontarse a que ano para atopar a fundación desta coral?
1: Non sabía dicir, pero si é unha das entidades máis antigas do concello e da comarca, eu creo que por unos 50 anos de historia temos. No 85, estaba comprobando aquí no que lo apuntaron, así que, bueno, 40 anos.
0: Máis de 40 anos, non? Podemos decir. Na actualidade, cantos membros ten este coro, Xairo?
1: Pois, a ver, os coros hai que entender que non ven cando pode, non? Há moitas veces que non temos así un número estable de persoas, pero, oye, igual entre 40 e 50 persoas nos concertos, ainda somos que dá gusto que tanta xente, e a verdad que é un número bastante alto, e ya agradecer.
0: Pois a verdade que sí. Cunha media de idade aproximada de cantos anos?
1: Pois hai que dicir que a media de idade tamén é bastante baixa, porque, a ver, de ver máis coros por aí por Galicia, en máis concertos ou máis encontros, é certo que os coros están envellecidos, de hoxe. Pero aquí en Aires de Bergantiños non están tan envellecidos, hai casi, pois, pues, a dizer que máis a metade da xente, bastante máis, ainda traballa, que un abandono dos coros son moitísima xente xubilada. Igual en 50 anos, podemos poner a media, sí.
0: Ajá. Por que pensas ti que está en liña xerais avallentada a idade media das corais, non no caso voso, pero por que pensas ti que pode suceder isto e que debería de producirse, ¿no?, para que a xente moza se anime a introducirse, ¿no?, neste mundo da música coral?
1: Non sei, isto son hipótesis, como con todo. Eu creo que moita xente pensa que os coros somos xente vestida de negro e que cantamos nas iglesias, e os coros facemos moitas rascos. Os coros tamén facemos concertos sin ser en iglesias, que a maior parte de cousas que facemos son esas. Facemos cancións, bueno, polo menos no resto de corais que dirixo, Aires de Bergantiños é peculiar ao ser un coro galego, pero facemos cancións modernas, facemos cancións pop, facemos xuntanzas, facemos excursións, facemos familia. Eu creo que o motivo é que a xente ten unha idea errónea do que facemos. Además, tamén, hombre, pois cada vez a xente moza ten máis cousas que facer, máis actividades extraescolares, máis compromisos, menos disposición a asistir todas as semanas a unha hora fixa a un ensaio, quizás son esas as causas. Eu non sei que se podría facer para intentar traer a xente moza, e nós xa facemos todo o posible, eu máis algún compañero meu da miña idade que está tamén metido no tema dos coros, facemos divulgación en redes sociales, facemos pues, moitos reels, facemos actividades incluso para a xente moza, fomos fai uns meses pues, dar obradoiros de coro a algún colexio de educación primaria. Eu creo que vai un pouco por esa linha, sí.
0: Ajá. Bueno, un dos factores, xa o apuntabas, o repertorio, non, ir modernizándose. Como é o ADN da música que interpreta o Aire de Bergantiños, Xairo?
1: A ver, Aires de Bergantiños, xa ti, sí, é un coro galego, e é un caso particular porque os coros galegos interpretan casi exclusivamente música tradicional galega, interpretan pues muiñeiras, foliadas, pandeiradas, xotas e todos os xéneros que poidamos pues, pensar. Si que, evidentemente, eu nas corais polifónicas que dirixo intento pues, tanto música pop como repertorio máis clásico de coros, habaneras, zarzuelas, pero en Aires de Bergantiños hai que respetar que é un coro galego e que a xenialidade é pues, preservar e transmitir a música galega, así que dende logo pues, respetar estes xéneros galegos, tamén pues, a vestimenta tradicional e nesa liña desde logo tamén pues, intentar buscar cancións que eles non cantaron, que non sean tan coñecidas, que temos moitísima música galega tradicional descoñecida para o público, incluso descoñecida tamén seguramente para o coro, que a idea sería recuperar e cantar tamén.
0: E como é ese labor, non? De dar con esas pezas en desuso e adaptalas ao vosso repertorio, Xairo?
1: É unha labor complicada, é unha labor que normalmente require de informantes, non? Isto tense feito moitísimo traballo, bueno, na segunda metade do século pasado, de recoller, bueno, recoller é unha palabra que a mí non me gusta moito, porque parece que está no suelo e que temos que coller, bueno, recoller músicas orales, non? De informantes, de povos que saben moitísima música, además eu son daqui de... Pues son de Carballo, y por eso además me hace muchísima ilusión dirigir Aires de Bergantiños, y aquí en Carballo tenemos una tradición muy grande de música tradicional galega, los nuestros avós saben muchísimas canciones, y a partir de ahí, pues, valas escoitando, valas transcribiendo, y adaptarlas a coro es bastante sinxelo, la formación do coro son... Como digo, a mellor preto de 40 voces que cantan e acompañamento de gaita, tambor, bombo e pandereta.
0: Ajá. Onde facedes os ensaios e con que periodicidade?
1: Os ensaios temos agora, dende que empecé eu, todos os xoves, de 9 a 10, no local social da Igrexa de San Xoán de Carballo. E isto é algo... A priori vai quedar así os xoves, porque, como digo, estamos ainda empezando o curso e cadrando horarios, pero quen queira animarse, que se achegue, xoves a 9, pois, este vindeiro xoves, normalmente, a 9 estaremos ali, e que se anime a cantar.
0: Bueno, cales son as actuacións máis inmediatas que tedes na vosa axenda e das que podamos dar conta a audiencia de Radio Voz, Xairo?
1: Eu non sei se isto se pode anunciar, pero bueno, vou non facer, a ver se non me botan a bronca, eu creo que sí. O 7 de novembro, que é un sábado, teremos aquí mesmo en Carballo, xuraría que no auditorio, pero isto non sei se anunciará debidamente, o un encontro, un concerto de Aires de Bergantiños, veñen... Bueno, non sei se podo dicir as corais que veñen, pero bueno, iso queda sorpresa. Teremos corais invitadas e é o concerto do aniversario da coral.
0: Repetimos o día e o lugar, Xairo.
1: Sí, perdón, sábado 7 de novembro, e entendo que é no auditorio do Pazo da Cultura, pero... Supoño que será
0: por confirmar.
1: Tarde, noite, pero por confirmar, sí.
0: Perfecto, bueno, pues estamos atentos para poder escoitar, entre outras, a esa coral carballesa Aires de Bergantiños que coñecimos hoxe no noso palco, que ten máis de 40 anos de historia, que dende aí ben pouco ten novo director, este rapaz, Xairo Campos, que ademais dirixe tamén outras formacións, como nos decía ao comezo da entrevista. E agora xa rematamos escoitándovos cunha peza de Aires de Bergantiños, que soa deste xeito. Xairo, moitísimas grazas, moitísima sorte e ata outra ocasión.
1: Grazas a ti, moitísimas grazas, ata outra ocasión. Chao.

0: Radio Voz.
1: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Seguimos neste treto final de Con Outra Voz de Radio Voz neste domingo 20 de setembro. Ímonos ata Ourense, Expo Ourense. Acollerá a vendeira semana, xoves e venres, unha nova edición, a 24ª da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, Termatalia. Rogelio Martínez é o director de Expo Ourense. Que tal, Rogelio?
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como ya explicamos a audiencia de Radio Voz, que é Termatalia?
1: Termatalia é unha feira internacional de termalismo, de turismo, de salud e benestar. É a única feira internacional de termalismo que se celebra na Península Ibérica, e que levamos xa con este 24 anos intentando mellorala, non? Empezamos en Ourense, e ahora mismo xa levamos unos anos donde un ano se celebra en Ourense e outro ano se celebra en algún país hispanoamericano ou iberoamericano, mellor dito. Uh-huh. E de feito, o ano pasado celebrouse en Colombia, este ano toca de novo Ourense e a partir de agora pois xa iremos vendo. É unha feira que naceu ca pretensión de concienciar sobre todo as administracións de das bondades da agua, de aproveitar o que temos en algúns lugares, Ourense o segundo lugar de Europa donde máis cantidades de litros de aguas mineras medicinales termales pois afloran, por tanto entendemos que hai que aproveitarla. Houve épocas moi boas en que se aproveitaron as aguas mineras medicinales para curación, e queremos que por aí debe de ir, e a curación leva consigo pois es un turismo de saúde, de benestar, e dende logo entendemos que incluso un aforro farmacéutico importante para mellorar e sobre todo previr a boa salud de todos os pacientes. Intentamos concienciarnos a todos, concienciar a sociedade das bondades da agua, e sobre todo as administracións para que aposten por isto, para que se gaste menos en fármacos e se invirta máis en termalismo.
0: Ajá. Pues é sincero de entender. Hai un dato que acaba de aportar vostede e que fala da importancia de Ourense como zona termal. Bueno, xa sabíamos que era a provincia de Galicia, ¿no? Onde ten máis presencia, pero fala da segunda de Europa. O que sitúa a Ourense nese mapa de termalismo, ¿eh?
1: Indudablemente. En cada feira que se celebra de termalismo pois traemos expertos de todo o mundo. A gran familia Termatalia pois son expertos de todo o mundo en medicina termal, de hidroterapia sobre todo, pero aproveitamos tamén para traer a Ourense a distintos prescritores, traemos a periodistas de alguna maneira que están moi relacionados co turismo termal, traemos tamén a axencias de viaxes que tamén están relacionadas con este mundo, porque creemos que é un turismo moi aproveitable, un turismo moi sostible, un turismo de saúde e benestar, como ben decimos. E hai outra cousa, que a maioría, se non prácticamente todas as urgencias termales están en zonas rurales, están en lugares donde se construíron unos balnearios, están en lugares donde se pode asentar a población no rural, independentemente de que en Ourense tamén estamos lo vendo últimamente, porque se están realizando estudios, pois temos unha longevidad moi importante, pois despois de Japón posiblemente seamos a zona máis longeva do mundo. Por tanto, queremos tamén pensar de que
0: esto hay una vinculación,
1: entre otras cosas, tamén por las bondades del agua, ¿no?
0: Ajá. Este é un sector que foi medrando nos últimos anos, non? O do turismo termal, o de turismo de benestar, non? Ainda hai marxe para que siga facendo, Rogelio?
1: Entendemos que sí. Entendemos que a xente está bastante cansada de sol e playa e quere algo máis. E algo máis é o interior, é disfrutar da natureza. E eso, dende logo, está moi unido ao termalismo, moi unido a ese turismo de saúde e benestar que pretendemos, de alguna maneira, impulsar desde Ourense, desde Termatalia, e, como digo, en todo o mundo. Creo que os datos están aí, que o estamos facendo. América, por exemplo, era un turismo termal de ocio donde a xente iba porque a agua estaba quente, nada máis. Desde que Termatalia está presente en América, pois foron moitos os que fixeron un vademécum de aguas para ver as propiedades de cada unha das aguas, porque todas as aguas son diferentes e, por tanto, todas teñen unhas propiedades diferentes. Creo que se está mellorando moito en todo eso. Hai lugares donde a rehabilitación pois é moito máis doado facer calquer tipo de rehabilitación con agua mineral medicinal que sin agua ou con agua do grifo. Por tanto, algúns xa o están utilizando. De feito, en Colombia hai un instituto terapéutico en Paipa, donde os ciclistas, Colombia é un país de ciclistas, donde os ciclistas van a facer a recuperación todos os anos durante unha temporada a esa zona. En Ourense, vímolo en Laias, precisamente, donde chegaron deportistas de todo o mundo, donde veñen a facer, desde logo, remo, que ademais aproveitan para facelo combinado cas aguas mineral medicinales, porque entenden que eso mellora, dende logo, calquer recuperación, e, dende logo, mellora a saúde e o benestar, que é do que se trata.
0: Termatalia é un encontro profesional, exactamente dirixido a...
1: É un encontro profesional dirixido, sobre todo, a todo o sector que tenga algo que ver ca medicina. Hai unha cátedra de hidroterapia. Creemos que tanto os alumnos como incluso os médicos en xeral, calquer personal relacionado ca medicina, pois desde enfermería hasta reumatólogos, calquer especialidade médica, pois ten algo que ver e ten algo que aprender en Termatalia. Nós temos, ademais, uns convenios asinados ca Universidade de Vigo, co campus de Ourense, con algunha outra universidade, tanto de Madrid como de Málaga, e aí veñen expertos para, de alguna maneira, poñer en común as experiencias que teñen, a súa sabiduría, e, desde logo, transferir conocimientos de unhos lugares a outros. Digo que é profesional en ese sentido, pero tamén está aberta ao público en xeral, porque queremos que o público en xeral se dé conta tamén desas bondades. E, de feito, a Deputación de Ourense pois vai a ter un stand en esta feira, en donde mostra todos os programas que ten na súa área de benestar, donde veñen xente de toda España a través de convenios que ten con Renfe para poder disfrutar dos balnearios da provincia. E creemos que eso se pode levar a outros lugares da Península Ibérica. O outro día tuvemos a oportunidade de estar en Portugal con un convenio que asinaron entre Termas de Portugal e Porto Norte, para promocionar o turismo termal. Van a estar tamén presentes en Expo Ourense, dende logo, pois esa é a vía, ¿no? Promocionar este tipo de turismo en todo o mundo, en este caso concreto ser en Ourense, na Península Ibérica, porque ao final é algo máis que o propio España, porque Portugal, sobre todo con Galicia, nos... temos moita colaboración co norte de Portugal, porque ao final somos dous países diferentes, pero un mismo destino. A xente, cando ven, pois intenta repartirse, intenta ir a máis de un lugar, e sobre todo cando ven do outro lado do Atlántico ou de algún país do norte de Europa, ¿no?
0: Cantas empresas, institucións, administracións estarán presentes nesta edición, Rogelio?
1: Pues creo que debe haber alrededor de 20 empresas ahí, xa digo, o máis importante para nós esa relación entre ponentes de uns lugares e de outros, e dende logo, pois, como digo, eses periodistas de 15 países diferentes que van a estar presentes, e tour operadores tamén relacionados con o mundo termal de 12 países que van a estar presentes e que van, dende logo, a ter contactos con xente que vaya á feira. Alguns que estén presentes de alguna maneira directa co propio están á feira, pero moitos outros que van a ter igual ese tipo de relación independientemente de que non estén presentes a nivel institucional.
0: Pues hasta aquí una nueva edición de Termatalia, con congresos, con xuntanzas de operadores turísticos, cursos de capacitación, en fin, un evento que sitúa a Ourense como capital mundial do termalismo, que se celebrará en Exporense o xoves e venres. O director de Exporense é Rogelio Martínez. Rogelio, algo máis que engadir?
1: Que nos olvidamos de falar da agua, non só da termal, da agua embotellada, da agua normal. Nós temos un bar de aguas e hai unha cata de aguas que facemos todos os anos. Porque nos aprenderon de pequenos que a agua era incolora, inodora e insípida, e é unha mentira tremenda. Non hai ninguna agua igual a outra, todas son diferentes, teñen componentes diferentes porque salen á superficie a través de minerales diferentes e teñen algún tipo de mineral. Facemos esa cata de aguas tamén para de alguna maneira ver esas diferencias de agua e promocionar tamén as aguas minerales envasadas, que ademais en Galicia pois somos, creo que, unha das potencias máis importantes do país.
0: Sen dúbida. Pois agora sí xa queda apuntado. Rogelio, moitísimas grazas, que sexa un éxito.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Falando de augas, imos falar dentro de uns minutos de whisky. Obviamente, o whisky necesita auga de calidade. E farémolo con Pepe Alvela, maestro de estilador, que está detrás do primeiro whisky que se elabora na nosa terra.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, se vai cebolas.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
7: Arroz con chícharos, patacas novas.
8: Si o noche pilla aquel contón.
0: Deleria, así se llama el primer whisky elaborado en Galicia, lo que está detrás, o mestre destilador Pepe Alvela. ¿Qué tal, Pepe?
9: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, feliz.
0: ¿Podemos decirlo de ese xeito, que é o primeiro whisky elaborado en Galicia, sí?
9: Bueno, casi podemos decir que sí, porque ainda que hai outros proxectos, eu creo que nos atrevemos a facer a parte de cultivar o cereal e todo de cero, entonces, a ver, non me gusta dicilo así, pero creo que sí, que casi podemos asegurar.
0: Bueno, ti tes detrás unha tradición familiar en Vedra de familia destiladora. Tes feito xa uns pinitos primeiro con a Xinebra e agora, pois, este Deleria. Como nace a iniciativa? Como un día dis, bueno, pois voume a traver con whisky?
9: Sí, pois, eu levo toda a vida dedicado a isto. Crecín entre alambiques e adiqueime primeiro a destilería do meu pai ao tema das augardentes. Despois atrevime, pois como ben dicías, ca Xenebra, e foi cando lancei xunto con meus dous socios a Xenebra Nordés ao mercado, pero sempre rondou na miña cabeza o tema do whisky, porque vía reflexado en Galicia unha pequena Irlanda, e sempre creín que podíamos facelo aquí, non?
0: Pois sí. Por que non? Querer e poder, non? É o que pensaches, mansa ahora. Que necesitabas? Quero decir, cal foi o axenda do proxecto para facerte coas materias primas para poder elaborar Deleria?
9: Eu creo que tiñamos todo, era só darlle unha volta. É dicir, ainda que en minifundio sempre fomos produtores de cereal, sempre se cultivou cereal en Galicia, trigo, centeno, cebada, pero sobre todo centeno e trigo. Tiñamos auga, sabíamos destilar, aínda que non se destilase habitualmente cereal, senón máis ben bagazos de uvas, non? Entón eran os tres elementos: a auga, os cereais e saber destilar. E a maiores sumouselle que había boas madeiras para embellecer, non? Madeiras de carballo galego, e madeiras que estiveron antes con viños galegos de proxectos moi bonitos, como é o de meu amigo Xavi de Pradio, de familia Seoane Novelle, e isto era o culmen, digamos. Se tiñámolo todo, faltaba isto, e unha vez conseguido a parte da madeira, que é unha parte moi importante, porque aí bota moitos anos o whisky, pois era dicir, oye, fai falta tempo, paciencia, algo de diñeiros para aguantar estes 10 anos que estivemos embellecendo no produto, e aí estaba o tema, e atrevémonos, e estamos moi contentos co resultado.
0: Por lo tanto, está xa listo ese whisky para ser embotellado e comercializado, Pepe?
9: Pois sí, a verdade é que xa sacamos 50 botellas de Deleria, que a todo isto era unha palabra que nos gustaba moito, porque meu avó utilizaba moito, deixa estar aquí o pequeno que estamos Deleria, cando estaba ao lado do alambique.
0: Sí, sí.
9: Así se chama, por un pouco un homenaxe a este recordo que eu tiña, non? E sacamos tan só 50 botellas que van nunha edición especial con unha peza de luz de un amigo que se chama Arturo Álvarez, que é un xenio da iluminación, é un artista, e vai nunha caixa que vai a botella con esa peza, xa digo, en 50 unidades, porque non temos moita cantidade, a idea é seguir crecendo, pero como estábamos nacendo e con probas, non queríamos tampouco facer grandes volúmenes.
0: E como é a cata dese whisky? Como se comporta en boca? Como describirías? Como dixeron pues, os primeiros catadores, bebedores, que lles resultou?
9: Bueno, a verdade é que sorprende xa o grado o que o sacamos, porque está a 64,8 grados de alcohol, e isto non é nada habitual, pero non queríamos... Saíu a 65 grados do alambique, así se meteu nas barricas, baixou unhas décimas de grado o tempo que estuvo embellecendo, e non queríamos alterálo con auga, para que o consumidor poida el decidir un pouco como quere, ainda que nos lleveamos unhas pautas, pero queríamos que apreciase esas aromas que eu aprecio cando vou á barrica, non? A ese grado sin alterar, digamos. E despois na casa, pois dependendo un pouco do umbral que cada un teña da, do alcohol, que poida aceptar a entrada do alcohol, que é moi nobre, pero está a 64,8, pois ou lle poden adir unhas gotiñas de auga ou simplemente enfiar a copa. Pero era un tema que me atrevín porque decía, por que o que vai a comprar a botella non pode disfrutar dela a pleno grado como eu cando vou a barrica, non?
0: Uh-huh. Que se además bueno, parecido a un escocés, a un irlandés, a un bourbon.
9: Eu seguí un pouco malas tendencias irlandesas, un pouco pola cultura, porque foi donde máis me formei co tema dos whiskies no sur de Irlanda, en Cork. Bueno, a mezcla de cereais, no que hai trigo, cebada e centeno, que non é tan habitual o centeno, agora empeza a ser un pouco máis, pero centeno da aporta un toque moi interesante, picante, super chulo, e a verdade é que a xente que o está probando está lle encantando, e nos pues, super contentos, como non pode ser de outra maneira.
0: Dame a sensación de que o consumo de whisky en Galicia baixou nos últimos anos, está subindo, por exemplo, a Xinebra, da que falábamos hai uns minutos. Parece que agora xa non hai tanta moda de beber whisky, a ver, o que o aficionado sigue facendo, non? Pero antes vías nas cafeterías como se servía máis chupitos ou máis copas de whisky. Máis hai uns anos que agora, non sei se esta tendencia pode ser reversible. Como ves?
9: Sí, bueno, en xeral hai unha caída moi grande do consumo de alcohol, incluso de Xenebra está caindo, non? Está crecendo un pouquiño ron, porque eu achaco yo que é un pouquiño fácil de beber, é máis fácil igual que un whisky que adentrarse no mundo dos whiskies, pero o whisky sí que foi verdad que os consumidores, nos aí nos enfocamos, os consumidores que quedan de whisky son como... sabe moito máis do produto que queren tomar e do que van a tomar. Son máis puristas, eles queren saber o que hai detrás de cada tal. Entón, a nos esta caída é que sí que efectivamente non existe ese consumo tan alto de whisky na hostelería, pero sí que existe cada vez máis ese consumidor exixente que quere saber o que hai detrás de ese whisky. E nos nese nicho estamos. A verdade é que, bueno, pois non notamos o que ven a comprar a botella que quere saber moitas cousas, é que ven moi ben informado, non mal informado, senón moi ben informado, e iso, bueno, pois gustache e creo que nos beneficia, non?
0: Detrás do whisky hai moito cine, non? Porque foi sempre unha bebida que abundaba sair en infinidade de películas. Que a veces temos, non sei se moi mitificado, pero crees en as claves para degustar un bo whisky? Cal debería de ser o recipiente, o vaso, copa, como debe ser a temperatura, cal o inter para beber un bo whisky? 4 ou 5 normas así básicas que deberíamos de aprender, Pepe.
9: Sí, bueno, eu sempre digo, ainda que son así un pouco tal, sempre digo que o momento de a compañía é casi máis importante para disfrutar de calquer produto, porque vais a saber dunha maneira ou doutra, dependendo da compañía, do momento e do agradable que sea ese momento. É indispensable sempre facelo en boa compañía ou nun momento, inda que sea só, pero que estés agradable disfrutando dese momento. E despois, xa máis técnicamente, eu personalmente, porque non me gusta meterme moito no como a xente, bueno, pues cada un ten o seu gusto, non, pero persoalmente gustame un pouquiño fría a copa, en todo caso engadirlle un pouco unhas gotiñas de auga para no noso caso rebaixar un pouquiño o grado.
0: Nunca xeo.
9: A ver, eu persoalmente prefiero as bebidas que son nobres, que non teñen astringencias nin defectos, ou cando se van a tomar soas, non combinadas, facelo sin xeo. Pero insisto, este é un tema persoal, a mí, dende sempre, as augardentes se tome gustar unha temperatura ambiente, que este é unha temperatura agradable, e non enfriálas moito. Enfriálas perden os matices todos, deixar de apreciar ese toque picante do centeno, esa intensidade da cebada, non? A mí, personalmente, gustame que este é unha temperatura ben, 10, 12 grados, e a partir de aquí se queren engadir unhas gotiñas de auga. O do xeo, bueno, xeo é unha opción persoal, se hai alguén que quere algo máis frío e evitar ao mellor ese toque así máis potente do alcohol, pois é unha opción. Pero bueno, eu de partida recomendaría unha copiña fría e unhas gotas de auga.
0: Combinar un bo whisky con refresco é un sacrilexio, Pepe?
9: Eu tampouco creo así, é dicir...
0: A ver, é unha forma de falar, con todos os respetos, que cada un fai o que... Pero bueno, xa me entendes.
9: Sí, perfectamente. No, pero esa pregunta fama aquí moitas veces, non? Eu creo que é un momento... O que está claro é que un whisky bo, ou un ron bo, ou calquera cousa, se só está boa combinada, vai estar boa. É dicir... Eu sempre recomendo que, polo menos, se lle dé a oportunidade a probalo só. Pero se en algún momento, eu traballo tamén con ron, e facemos, bueno, con whisky incluso, probas de como queda combinado. Bueno, é o momento, creo, máis é o momento de consumo. Sí que insisto en que se lle dé a oportunidade a tomalo só. Ainda que se un día te apetece botarlle un refresco, pois tampouco dudaría.
0: Sí. Sabrá rematar, Pepe, onde se pode atopar? Claro, son moi pocas botellas, non sei se estés a venda ou aquel forofo do whisky que quera probar Deleria ten opción a facelo, de chegar por internet ou en tenda física a facerse con esas botellas.
9: Sí, nos, por un lado a prova a quen colla experiencia de vir a facer as visitas ás destilerías, damos ya sempre unha pequeniña prova do whisky. A compra en sí do pack das botellas, que creo que quedan, pues non sei se quedan 7 ou 8 botellas das 50, vai vinculada a unha experiencia cunha cata de queixos de un amigo tamén, de Eiras Muniz, de
0: unha queixería de Chantada, non?
9: Sí, sí, de Xesús, de Eiras Muniz, de Chantada, que son uns queixos espectaculares e facemos unha maridaxe dos whisky dos diferentes anos que temos con queixos de esta queixería.
0: Mira ti, maridaxe de whisky con queixo, só así sí. Chocante, pero seguro que a experiencia é gratificante, non?
9: Pois sí, a verdade é que é un produto que pola súa graxa, a súa potencia, marida moi ben co whisky, e sobre todo con whisky así con graduación alta de alcohol. E facémolo por unha visita a distilería, que como digo, quedan 8 botelliñas, creo que era, e donde entregamos, e donde etiquetamos a botella adiante, porque vai con etiqueta tamén feita por un artesá, de Zapirez Estudios daqui da Estrada, está feita con ervas e con uva, a etiqueta, facemos todo diante, etiquetar, embotellar a botella da barrica, e facelo todo aquí. Entonces, pois, cómprase directamente na nosa web, a verdade é que estamos super contentos ca acollida, de aí que tienen moi pouquinhas botellas, nada, esperemos seguir co proxecto adiante, que é a nosa idea e a nosa ilusión para os próximos anos.
0: Que así sexa, que teñas moita sorte con este Deleria, que é unha homenaxe ao teu avó, que fala, eso, de estar Deleria, non? De estar de festa, de interés de fogar e de ledicia. O primeiro whisky elaborado en Galicia, do que está detrás este mestre destilador de Vedra, que Pepe Alvela, e que tivo ben estar con nos en con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas.
9: Un placer, moitas gracias a vos. Saludos.
0: Estamos xa a piques de rematar esta edición dominical de 20 de setembro do noso programa.
2: Radio Voz.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
10: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Ola, bo, tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Ola, mamá, mira que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Os asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
1: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.

0: Eva Millán, Radio Voz.
1: Pues decíamos que tenemos ahí una cita, creo que preciosa, de estas que nos gustan, porque una especie de espello de todo que se fai en Galicia, no mundo, dos artesans, e de feito, pues haberá una exposición con productos exclusivos en los que se poderá ver o traballo de máis de 30 talleres artesans, así que xa se poden vostedes imaginar que estamos deseando coller máis datos e saberlo absolutamente todo. Temos para tomar café o presidente da Asociación de Artesans de Galicia, José Manuel Salvado Sanín. Que tal? Moi bons días.
2: Bons días.
1: Bons días. Feliz inicio de semana, que creo que ademais ben cargadiña,
2: Sí, estamos... A verdad que eu envexo a xente que traballaba na radio, porque falar estas horas, ca enerxía que tedes pola mañán, é unha cousa complicadísima. Que conste que para min este momento do día é o momento que máis disfruto do meu oficio, porque ves cargado de enerxía e entonces claro. Te podes concentrar neses traballos que nos gusta a nos e tal, nese xogar, que ao final é como se estuveramos todo o día xogando. E bueno, pois temos aí un pop-up en Santiago, desde que xa abrimos no mes de abril, abrímoslo en silencio, dun xeito respetuoso co espacio que ocupamos dentro da Fundación Torrente Ballester. Estamos moi agradecidos porque nos convidaron a montar esta tenda, nesta mostra na que máis de 30 artesáns registrados no Registro Xeral de Artesanía de Galicia, pois temos aí a nosa obra e estamos moi contentos porque foi todo, fixémolo dun xeito como moi silencioso, sin facer moito ruido, sin facer moita promoción incluso, porque queríamos probar e ver como era para nós un test, porque non sabemos fabricar cousas, logo montar tendas é unha cousa diferente que estamos aprendendo cada día, pero está resultando moi ben, estamos en números positivos, que diré algo para nós, montar un negocio que xa o primeiro ano este dando beneficios é para nós algo que, bueno, tiñamos a esperanza de facelo, pues sabíamos que tiñamos moi o producto, pero bueno, tuvemos moita sorte co personal, co espacio, ca acollida da fundación, co apoio tamén de algúns institucións as que chamamos a porta. E estamos aí, con idea de seguir o ano que ven. Xa temos un ofrecemento por parte da Fundación para o ano que ven volver a repetir esta experiencia durante o Ano Santo. E, bueno, si todo vai ben, pois o mellor quedarnos e empezar a producir tamén esta idea. Xa temos unha oferta firme de un museo, do museo máis grande que hai en Santiago, non vou decir máis, pero solo direi que non está no centro, que non está no centro de Compostela, pero que é o museo que trae as exposicións máis potentes de Galicia. Sí. Xa todo o mundo se pode imaginar calé, pero como de momento é só unha proposta,
1: pois temos...
2: Sí, e logo poder, a idea é poder reproducilo tantas veces sexamos capaces para crear un canal diferente, non? Para crear un canal diferente de venta, no que sexamos nós os comisarios, ou, bueno, ao final, os que definamos que aposta hai, que é unha aposta, penso, que é singular, moi diferente a outro tipo de comercio, no que o 100% é artesanía. Nos decía un papa cando foi invadido, bueno, cando chegou Napoleón a Roma, puxelle diante as capitulacións, dixo que non nin debo, nin podo, nin quero facer outra cosa diferente, non? Queremos apostar pola artesanía, é unha aposta complicada, porque ao final nos facemos unha obra que vai destinada a unha persoa, a xente con a vista moi afinada, con un coñecemento grande do que somos e do que plantexamos como medio de vida incluso, pero nos respalda esa xente e cada vez que facemos algo novo nos apoia.
1: Bueno, eso é unha maravilla. E o que contase moi curioso, porque ese espazo aberto, así como un pequeniño centro comercial, non por decirlo así, pues claro, era sorpresa para xente que iba á propia fundación. Tamén a fundación se beneficiaba, entre aspas, de ofrecer tamén ese servicio artesanal. Así que ao final foi unha experiencia positiva que se manterá por enriba moitísimo máis aberta, porque tamén é sinal de que estamos poñendo en valor o que temos en Galicia, ¿no? No mundo da artesanía, sobre todo.
2: Sí, sin dúbida, o sector artesanal galego é un sector de altísima calidade, moi potente, é dicir, temos por número unha cantidad moi grande de artesáns e logo por producción unha producción de gran calidade. E unha das cousas que nos na asociación queremos recuperar é a presencia comercial de esos artesáns que en moitos casos que para eles é moi simple, a verdad que é sencillo para nós vender fora de Galicia, porque sempre que chamamos á porta sempre nos abren porque temos un produto de moita calidade e moi identitario, con moita tradición, con moita, bueno, pois moi galego, non? Que Galicia é unha marca ben, non? En todos os sitios é sinónimo de calidade. Pero bueno, tamén recuperar ese espacios e recuperar a presenza en Galicia, pois tamén penso que é importante, sobre todo, xa non só no pop-up, sino tamén en feiras de venta directa, nas que queremos recuperar mercados dos que se apropian outros, e tamén e facer outros novos para chegar a esa xente que quere mercar o noso e que moitas veces hai dificultades, porque unha tenda de artesanía hai que facer moitos números para que funcione solo con artesanía. Todo, se seguimos tendo sorte con esta experiencia, penso que vamos a conseguir facer algo e no que o destino final de todo o beneficio é precisamente para quen fabrica as cousas e non para os intermediarios.
1: Totalmente. Bueno, a verdade é que todo, así como unha especie de resumen de todo como está a situación e o pulso dun novo curso que avanza, pero que realmente temos así como unha especie de oportunidad de ver máis, visibilizades moitísimo máis ese traballo dende todos os sectores, e ademais pues, con feiras, etcétera, etcétera. Agora se une todo, ¿no? Música, feiras, con artesanía incluída, gastronomía. Estades aí como un elemento máis dos que dá tirón a Galicia, non?
2: Sí, sin dúbida. Hai unha cousa, unha das razóns polas que vamos a empezar a facer máis relevante o que estamos facendo aí na pop-up, precisamente que vamos a aumentar o tempo que vamos a estar este ano. Inicialmente íbamos a estar hasta outubro, porque era o tempo que, según as matemáticas, a presencia dos visitantes din que, bueno, hasta outubro hai xente, pues hasta ese momento, non? Pola localización, estar na Rúa do Vilar, pues era a idea de abrir. Pero está resultando tamén que ao final vamos a alargar hasta decembro, para un mercado máis local tamén, pero bueno, un pouco. A nosa idea agora é decir a xente de Compostela e de cerca de Santiago, decirlle, estamos aquí abertos, estamos a decembro, contade con nós para facer os agasallos de Nadal e bueno, con idea de eso, continuar despois o ano que ven.
1: Maravilloso. Bueno, decías que nos levantamos con moitísimo ímpetu, no teu caso tamén, e ademais con ese traballo que tes, percusión tradicional, instrumentos de Galicia, supoño que tamén con moitísimo entusiasmo, non? E con moito son agradable para ofrecer a todos e a todas os que están no teu entorno. Pero contanos, Anín, se entramos pues, en ese tipo de ofertas que nos das, en esa posibilidad de ver como traballades en conxunto, que tipo de cousas podemos atopar en artesanía de Galicia con esos 30 expositores que comentabas?
2: Bueno, pois evidentemente xoyería, bisutería, marroquinería, hai cerámica, cerámica tradicional e máis vanguardista, hai máis cousas, hai cestería, hai tamén velas velas artesanais, tamén hai algo de música tradicional, está Seibane máis eu, e logo, é 30, me parece que sí que sigue sendo moi cedo, non me acordo de todos agora, pero hai unha variedade moi grande, hai tamén sobrereiros, hai unha variedade moi grande de oficios. A nosa idea, inicialmente, ademais, foi comezar solo con socios, pois porque son a xente máis próxima cos que estamos máis en contacto a diario e é máis fácil de que aposten, porque basicamente como somos unha asociación profesional, os socios que están en AGA son os máis profesionalizados, non? Os que teñen os talleres, as marcas artesanais máis potentes cá en Galicia. Hai outras que non son socios, pero a maior parte sí que son. E iso fai que fora doado. Seguramente o ano que ven, que vamos, é probable que ampliemos o espacio da tenda, pois abriremos un pouco máis para que algúns artesáns que ainda non son socios, que tamén podan participar neste pop-up. E tamén vamos a ter máis espacio, vamos a ter posibilidades de facer obradoiros, semanais, demostracións de oficio, que fixemos algunhas na rúa, pero puntualmente, e facer máis actividades relacionadas ca artesanía, porque o espacio se presta para iso. E logo, hai unha cosa, o que máis me presta de esta experiencia é volver a axudar a darlle vida a un edificio no centro de Compostela que estaba un poquinho, bueno, que tiñan a vida latente nada máis e que é algo que satisface moito cada vez que estás ali, que a xente que ven di, oh, como que ven este edificio aberto outra vez, funcionando, darlle oportunidade a xente de que poda conocer a obra de Torrente Ballester tamén, sí. E iso é algo que nos agrada moito, non? Que non vamos buscando só o beneficio propio, senón que tamén, na medida do posible, axudamos para que nos acolle, pois que se sinta tamén contento con nós.
1: Claro, naturalmente, porque eso tamén amosa sensibilidade por todo o que facedes, non? No mundo da artesanía todo suma, por suposto que sí. Vemos que o balance destos últimos meses, xa non falamos de verán porque seguimos con temperaturas de verán, pero foi positivo. Hai moita artesanía espallada polo mundo.
2: Sí, este ano ademais a Asociación Galega de Artesáns fixo un itinerario de 12 feiras por distintos puntos de Galicia. A verdade que foi moi agradable fazer este traballo, foi moito traballo, pois foi moi agradable que cada vez que collías o teléfono, todo, a outro lado sempre decían que sí, sempre estaban dispostos a collernos. Foron 12 feiras en 12 vilas e cidades de toda a comunidade, na que, bueno, é un pouco un xeito como se fora un test que vamos a reeditar seguramente este ano, o ano que ven, quero dicir o 27, teño que pensar en que ano vivo, e é un test para ver en que lugares e en que vilas pode funcionar unha feira de artesanía con un pouco máis de entidade, non? A nosa idea é tamén reproducir feiras de artesanía como a que facemos na Coruña durante o mes de agosto, que se chama Mostrar, que é unha feira coñecida por todo o noso público, que é unha feira de moita calidade, donde hai unha oferta grandísima e moi atractiva, e a idea é un pouco ver en que lugares pode ser posible montar feira, non a mellor de un mes de duración, pero sí de hasta unha semana, e que podan funcionar, porque hai moita xente que recoñece o que nos facemos, para eso tamén traballamos todos os días, vamos ás escolas, facemos demostracións de oficio, facemos todo isto, pero Galicia é un lugar con unha clientela moi coñecedora do que facemos, e bueno, pues queremos chegar a eles máis facilmente, chegar directamente tamén o do xeito no que nos queremos para que o noso produto pues sea apreciado pola xente que pode mercar.
1: Pues la verdad es que una iniciativa que nos encanta porque efectivamente nos da oportunidad de estar más ligados y pegados a o vosso traballo. Nada, tamén no teu caso, en todos prácticamente, pues hai como unha especie de boom. Supoño que non pararás tamén, non? Na túa especialidade.
2: O meu oficio debe ser dos poucos tradicionais que medra. Hai cosas boas e cosas malas. A mala é que hai moitos oficios que están a piques de desaparecer. Incluso o meu fora da nosa comunidade prácticamente está desaparecido. Casi non quedan artesáns que fabriquen percusión tradicional. Pero en Galicia somos máis de 40. E eso é... Bueno, estou moi satisfeito, moi contento, porque cando eu empecé quedaban 3, eu fun o número 4, e agora xa perdín a conta en 40, e eso é sinal de que a música tradicional ten o valor que ten en Galicia, que ten o uso que ten en Galicia, porque nos pensamos que a normalidade é o que vivimos aquí en Galicia, e isto é completamente excepcional. O sea, non hai ninguna nación europea, ningún país europeo que se poda comparar a Galicia no uso da música tradicional con esta cotidianidade con que facemos, o sea, ca naturalidade, ca normalidade, que a que nos practicamos a música tradicional é algo pouco visto en calquera región de Europa. Está, e claro. Bueno, eso fai que eso, que se xamos máis artesanos, que hai máis artesanos en Galicia que se dedican a música tradicional, sea gaita, sea arpa, sea zanfona, sea percusión, máis que no resto da península. E iso é gracias a que temos un público que compra o que nos facemos e que temos a cultura e a tradición que temos.
1: E ese entusiasmo que vos caracteriza a pesar de todo, que hubo pues nos últimos tempos tamén bastantes dificultades para o vosso traballo, así como pouca visibilidade. Hai que aproveitar todo o que se fai. Lembramos algunha entrevista, non, que nos comentabas, pois, pues, de situacións de distintos concellos. Agora se buscan esos que se sean pues unha especie de escenario maravilloso para o vosso traballo, e por lo tanto seguiremos contando con vos para que nos contedes tamén todos esos proxectos e plans. Queremos decir que moitísimas gracias por este café, que deixamos que sigas aí concentrado traballando no teu, e que aquí pues tes o micrófono sempre que o precises, Sanín. Moitísimas gracias.
2: Moitas gracias, Eva. Encantado de tomar o café contigo, e nada, cando queres tomamos outro.
1: Perfecto, pues claro que sí. Gracias, e bo día.
2: Abur.
1: Ata logo.

Estamos nas 9:51 minutos. Agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostibilidade van da man. Escoita como. Pois os recursos naturais son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e progreso na nosa terra. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país, e sobre todo que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bons días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, fantástico. Ao final, nos non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival acapara moito interese e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí, é un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ben, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é, e de que disfrute pois un día estupendo, compartido, con outras persoas, que ao mellor nun inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que temos, poidamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo elo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos, basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores, pois, tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de pinchos, onde a xente, pois, podía chegar, bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non? Para a comida. Este ano, pois, bueno, un pouquinho para facilitar tamén, sí, o tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E poderemos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sea un bo día, no queo tempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No, pero, xa verás como non.
1: Dicir que contaremos con unha gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand, e aínda que non se xa poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades, membros de Kogami, e non de Kogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Tamén pero pasan o día con vos, por
1: sí,
0: suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata. Ao fin ao
0: claro
1: cabo.
0: Que sí. Pois ese día, como decíamos, que é unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pois haberá outra xornada. En este caso concreto, tamén pois moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis, porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final, pois, bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E, bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gústanos, pois, dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pues, se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos, ¿eh?
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? Na Costa da Morte, pero hai outras entidades, tamén que se adican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón porque cando falamos de Cabana nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois, están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois, contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois, desde os 16 ata os 65 anos. E do que se trata o noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois, ser o máis autónomos posible no seu día a día, e para que poidan ter, sobre todo, un ocio, non? É unha calidade de vida desexable, que poden ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o objetivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos e que poidan, pois, eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pues, na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, e naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte diso e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a home, todos claro. nos encanta ir á praia, pero gústanos tamén que as praias estean limpas, non? E perdón, disculpa.
0: No, nada, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simples tapóns de plástico, non? Como non llevemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois sí. Como en nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta, vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia, poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo, que porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión. Que todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas. Adiante con esa, con esa, con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes, eh?
1: Moitísimas gracias. Tras estas virán outras e outras sí. máis. Aquí non paramos.
0: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, eh?
1: Carga supuesto, pilas. Por suposto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: Ata pronto.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este primeiro Voces de Bergantiños de esta semana. Facémolo con ceos prácticamente abertos e temperaturas en ascenso. Oxe, poderíamos roldar os 30 graus en algúns puntos da Costa da Morte. Non está nada mal para ir rematando o verán. Chegará o outono, o mércores na madrugada. Da o 22 ou 23 cambiamos de estación. Todo parece indicar que imos seguir tendo tempo de verán. Saúdos de Fran Rodríguez. Comezamos o Voces de Bergantiños de hoxe, como cada luns, escoitando algúns dos sons que nos deixaba a fin de semana.
1: Descontalle aí, 5 segundos. Aí, DJ, dale, mais cerca,

0: muchas gracias. Gracias por estar aquí. O mes de septiembre, pues hay una data muy importante. En fe, esa es la data de hoy. La data en la que nos reunimos para conversar, para reír, para recordar, para pasarlo bien, acompañado de una buena comida, la casa taboada, con buena música, con Claudia Zurita. Le tengo que dar las gracias pues al equipo de servicios sociales. Gracias a
1: Bueno, pues escoitamos como soaban algunhas rugas de Carballo no Días en Coches dentro da Semana da Mobilidade, que, por certo, extenderase ata mañá martes incluído. Tamén escoitábamos a Xincana de Tractores e o desfile de tractores engalanados en Coristanco con motivo da Festa da Pataca, e a Margola Mela, alcaldesa de Cee, dándolle a benvida aos maiores de Cee xusto antes do xantar de confraternización. Algúns dos audios rescatados da fin de semana. 12:03, repasamos algúns dos titulares que nos deixa este luns 21 de setembro. A Pataca volviu ser a auténtica protagonista no seu día. Remata unha edición da Festa da Pataca familiar e con actividades para todos. Baio suma dúas semanas seguidas en servizo de telefonía móvil. O goberno local estuda medidas máis contundentes contra a empresa operadora. Agreden ao exalcalde de Muxía por supostamente insultar a unha veciña. Os feitos aconteceron á saída da misa da Barca. Algúns dos titulares que nos deixa, esta xornada de luns 21 de setembro son as 12:04 e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Baio suma dúas semanas seguidas en servizo de telefonía móvil. O goberno local estuda medidas máis contundentes contra a empresa operadora. Agreden ao exalcalde de Muxía por supostamente insultar a unha veciña. Os feitos aconteceron á saída da misa da Barca. Algúns dos titulares que nos deixa, esta xornada de luns, 21 de setembro, son as 12:04 minutos e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Parte desa actualidade deste luns pasa pola festa da Pataca de Coristanco. Esta pasada fin de semana celebraba a súa 44ª edición, festa declarada de interese turístico e que, a pesar de ser cita multitudinaria, nunca perdiu a esencia. A protagonista absoluta en cada actividade do amplo programa segue a ser a Pataca. O pregoeiro deste ano e tamén galardoado ca Pataca de Ouro foi o vicepresidente da Deputación Coruñesa e tamén responsable das áreas de promoción económica e turismo, Xosé Regueira, quen sinalaba, ademais, na súa intervención, que cada pataca de Coristanco é un pequeno poema de terra e auga. Por certo, no desfile de tractores engalanados, os gañadores foron o Pulpo do Antoxo e os Mallos de Valenza. Hoxe, con Juan Carlos García, alcalde de Coristanco, imos facer valoración sobre como se dou esta edición número 44.

En Baio levan 15 días en servicio de telefonía móvil. Según o Concello, trataríase dun fallo da antena que cubre a zona e que está operada por Orange. Dende a compañía sosteñen que é un problema de recambios nesa mesma torre. O Concello estuda medidas contra a empresa, ao igual que os comerciantes afectados. Outro dos puntos polos que pasaremos hoxe lunes será por Zas, polo Concello de Zas, para falar con Manuel Muiño, alcalde zasense, sobre si hai novedades ou non a estas horas deste lunes.

Augas de Galicia denega a Porto de Mouros Solar a concesión de augas superficiais que tería solicitado para desenrolar un sistema de almacenamiento hidráulico de enerxía no río Xallas, en Mazaricos. A decisión prodúcese despois de máis de tres anos de tramitación e afecta ao proxecto desta empresa para aproveitar a auga do cauce nunha central hidroeléctrica reversible que se levaría a cabo na parroquia de Arcos. Trátase dun dos maiores proxectos enerxéticos plantexados na historia da comarca, cunha potencia próxima aos 80 megavatios e un presupuesto de casi 140 millóns de euros.

Agredido o exalcalde de Muxía, Iago Toba, o luns 14, tras finalizar a procesión da Virxe da Barca ata o santuario. Según testigos consultados, un home agarraba a altura do peito e propinaballe un golpe. As causas que derivaron nesta trifulca difieren bastante. Dende o entorno do suposto agresor apuntaron a uns insultos previos por parte do ex-rexidor cara a unha muller veciña da localidade que nese momento iba acompañada dos seus dous fillos pequenos. Según estes testigos, Iago Toba habería soltado supuestamente un improperio xusto a chegar á altura da muller. A muller recriminaballe o comentario alegando que estaba cos seus fillos e que non era o lugar nin o momento apropiado para realizar ese tipo de comentarios. Xusto detrás iba o pai desta muller que lle daba un golpe. A versión de Iago Toba opuesta, según o exalcalde de Muxía, a saída da misa ese mesmo día, un home agarraba sin mediar palabra e daballe un golpe. Iago Toba, pon estes feitos en más dun abogado dende o entorno da veciña, e o seu pai tamén aseguraban que emprenderán accións legais contra Iago Toba.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Vivimos dunha fin de semana con tempo seco, soleado e con temperaturas máis que agradables, sobre todo na xornada de onte. Así comezamos esta semana. Temos na capital de Bergantiños, por exemplo, ahora mesmo ceos prácticamente despexados e a previsión di que hoxe os termómetros tamén van ir subindo. Así imos comezar a semana e prácticamente despedir o verán. Juan Taboada, Meteo Galicia, que tal, como estades?
2: Hola, ¿qué tal? Bo día, pois sí, en efecto, xa sabedes que ao punto do equinoccio vai a ser esta a madrugada do martes para o mércores, así que, bueno, ainda astronómicamente nos quedan estes dous días, luns e martes de verán, e o van a ser tamén meteorolóxicamente, porque o anticiclón segue aí anclado ao norte da Península Ibérica, impide que cheguen borrascas ou influencias atlánticas, e ao contrario, atraen aire cálido procedente do sur, así que hoxe vai a volver a ser un día seco, soleado e bastante caluroso pola tarde. Os que teñen a sorte de estar en primeirísima liña de costa, pois notarán certo alivio polos brisas que poden soplar pola tarde, pero en xeral os termómetros hoxe pois van a estar bastante cerca dos 30 e en canto nos retiremos un poquinho do litoral, apenas en vento e polo tanto, bueno, pois cunha sensación de calor bastante intensa. É certo que nesta época do ano non é unha sensación de calor que se estenda moitas horas, pero bueno, digamos que entre o mediodía e as 6-7 da tarde a sensación de calor vai a ser bastante importante.
1: Claro, en algún punto, home, non sei se é xa xero, pero vai se triplicar a temperatura con respecto ás mínimas da madrugada,
2: Sí, tamén, estes días é outra característica que teñen, que estamos, decía, a punto de pasar o equinoccio, eso quere decir que as noites son longas, duran 12 horas, o aire está bastante seco, se queda despexado e todos esos factores contribúen a que as temperaturas caigan rapidamente. Por eso decía que esta situación, digamos, de calor non é como se sucedese en xuño ou xullo, incluso na primeira quincena de agosto. Agora son unhas cuantas horas de moito calor e despois, efectivamente, a temperatura baixa bastante rapidamente. O sea, por exemplo, en Carballo comenzamos cunhas temperaturas mínimas que estiveron lixeiramente por debaixo dos 10 graus. Si estamos falando de 30 pola tarde, pois ese salto de 20 graus que se dá máis en poucas horas, porque esa mínima sucede contra as 8 da mañá, máis ou menos, 8 e media, e a máxima pois pode ser as 2, 3 da tarde. Así que en 4 ou 5 horas cambiamos 20 graus, cambiamos de fresco casi frío a calor intenso.
1: Bueno, pois non exageraba eu.
2: No.
1: Esta semana vai ser toda así ou se aveciñan cambios?
2: No, se aveciñan cambios a partir dos xoves. Os xoves empezará a entrarse algo de influencia atlántica. Vos notaredes os xoves, moitos outros lugares de Galicia o venres, pero na zona máis oeste de Galicia, xa o propio xoves, empezaremos a ter influencias atlánticas, o parcialmente nubrado, algunhas néboas que entren dende o mar, unhas temperaturas xa un pouco máis correxidas, e despois quedaríamos na fin de semana, venres, sábado e domingo, pois con un tempo así bastante suave ainda, non, digamos, con alternancia, momentos de nubes, momentos de claros, non esperamos chuvia, pouco vento, temperatura, pois eso, xa máis próximo, obviamente, aos 20 graus, pero, bueno, ainda así, tampouco será unha fin de semana fría, si tampouco vai a ser o sol e o calor que tivemos esta fin de semana que acabamos de rematar.
1: Bueno, pues se comezamos esta semana, si imos ir despedindo o verán e dando ya ben vida a outono, esto será do 22 ou 23, de mañán para pasado. Juan Taboada, grazas unha vez máis por acompañarnos, escoitámonos mañán.
2: Veña, perfecto, aperta, hasta logo.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Bueno, pues tendo esa previsión meteorológica que temos para hoxe, por onde tiñamos que pasar? Bueno, pues tiñamos que pasar por Zas para falar co seu alcalde, con Manuel Muiño. Alcalde, que tal? Como estamos? Hoy non sei se perdín o alcalde de Zas. Nada, imos intentar retomar esa comunicación.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Pues decía eu que a previsión meteorológica que nos daban dende Meteo Galicia tiñamos que pasar por Zas para falar co seu alcalde. O tema que imos tratar é precisamente a cobertura da cal carecen dende hai 15 días. Esa cobertura non sei se nos serviu precisamente a que nos acaba de xogar esta mala pasada en directo, alcalde. Ahora sí, que tal?
2: No, sí, ahora sí, pero no, desta vez non era a cobertura, sino que bueno, por outra chamada.
1: Que podría ser?
2: Pero...
1: que podría ser?
2: Sí, podría ser, pero non. Según a empresa, neste caso, que era Orange, pois o sábado mandoume unha comunicación dicindo que xa se solucionaran os problemas e tal, e que o comprobásemos e tal. Entón, pois bueno, comprobado hoxe por aquí, porque bueno, o domingo pois, non era, foi día da feira, tamén está os comercios pois moi ocupados, e non era o día para preguntarles, entón, hoxe sí que xa fixen unha pequena enquisa por aí, tamén preguntando tamén a Asociación de Empresarios tamén, e bueno, a enquisa pois, foi satisfactoria no sentido que parece que se solucionaron os problemas, si é verdade, non?
1: Bueno, en calquera caso, dúas semanas,
2: Sí, sí, sí, no, obviamente non é para aplaudir que solucionaran claro. Agora, non? O sea, ao revés, non? É o que te iba a decir, que eu entendo que desde os usuarios destas redes de telefonía que sufrieron estes cortes durante o que falamos 15 días, pois que reclamen as súas compañías, pois que este recibo, aparte de outras reclamacións que podan facer, pois obviamente que non lle pase.
1: Claro.
2: Pero bueno, xa sería o colmo xa, non? Que ainda por encima pois teñas que pagar un servicio que non che prestaron pois durante 15 días ou prestaron xo dunha forma moi deficiente.
1: Bueno, de feito creo que os propios comerciantes están se organizando para levar a cabo esta reclamación, non? Se non teño mal entendido.
2: Sí, sí, bueno, nos pasamos de un modelo de reclamación tanto individual como colectivo. O colectivo creo que xa o presentaron e o individual, pois, bueno, como son individuais, obviamente, pois, depende de cada un. Pero incluso non só estou falando dos empresarios, sino falaría das persoas a título individual, pois que estiveches sí. Todos estes 15 días sin cobertura de telefonía ou moi deficiente. Bueno, sempre te ocasiona prejuicios tamén na tua vida,
1: claro.
2: Na tua vida personal, non? Entón, pois, digo, incluso esas persoas, non só os empresarios.
1: Bueno, andaba algún empresario ca máquina de cobrar a TPV buscando cobertura para poder para poder cobrar. Sobre todo en Baio, non, alcalde?
2: Sí, non, era en Baio, solo en Baio.
1: Solo en Baio.
2: Curiosamente, bueno, era unha antena que parece ser que estaba aquí e que daba servicio a... bueno, a esta zona e supoño que igual limitros, pero bueno, no concello era solo en Baio, por exemplo, vale. En Lamas, que queda xa moi cerca, pois non había ningún problema. Vale. Era solamente aquí en Baio.
1: Bueno, pois esta é a última hora, por fin parece que se solucionaron esta mesma fin de semana eses problemas, según a compañía apuntaba que, bueno, problemas con recambios. Pensábamos que isto solamente afectaba aos coches. No, xa sabemos que
2: sí.
1: Non, pero bueno.
2: Pero bueno, a verdad que bueno, está moi ben, non? Que se xa o que identifiquen o problema.
1: Bueno,
2: o que non está tan ben é que non teñan a previsión.
1: Claro.
2: Pois non sei, si son recambio, quere dicir que hai que cambiar algo que co uso se deteriora.
1: Claro.
2: Porque xa non é algo estrutural. Entón, enténdese que o deberían de ter e non tardar, pois, 15 días, a non ser que xa...
1: Bueno.
2: Non se xamos nin capaces de fabricar.
1: Bueno.
2: Como de outras tarandelas que estamos pensando desde China tamén.
1: Sí, porque bueno, que gustaría non saber que cal era a peza, non temos esa información.
2: Sí, e o recorrido da peza desde onde ven, non?
1: Tamén, a trazabilidade.
2: Bueno.
1: Bueno, pues esta é a situación. Por sorte, a día de hoxe, o propio alcalde iba a testar a situación, parece que está todo en orde, non foi sin tempo, 15 días, non é nin de longe a primeira vez que acontece algo parecido así, que as comunicacións non solamente no Concello de Zas, sino en outros puntos da Costa da Morte. Lógicamente, nos temos que facer eco desto porque estamos no 2026.
2: Sí,
1: dependemos desto. En fin, bueno, pues solucionado está o problema. Outro día de sol, que falamos con o alcalde de Zas. Manuel Muíño, sí. Como sempre, grazas por atender a chamada.
2: Un placer.

12, 19 minutos de mediodía. ¿Qué máis temas, qué máis voces van protagonizar este Voces de Bergantiños del luns 21 de setembro? Bueno, pues nun anaco imos pasar por Coristanco para falar co seu alcalde, Juan Carlos García. Unha máis que exitosa, diría eu, 44ª edición da Festa da Pataca, como sempre, con protagonismo puro e duro para o tubérculo. Falaremos sobre o que dou de si co propio alcalde. Pasaremos por Cabana para falar ca presidenta da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro, Julia Blanco. Recibe unha visita máis que interesante esta fin de semana, dous ciclistas solidarios que con cada quilómetro aportaban unha cuantía para seguir loitando contra esta enfermidade. Falaremos ademais de outras actividades que teñen en mente ou xa casi podemos decir en marcha dende a propia Xunta Local. Iremos ata a Faber dende as 10 da mañá, se non teño malos datos. Teñen unha mesa informativa na rúa Coruña, en Carballo, xa que hoxe conmemórase o Día Internacional do Alzheimer. Hoxe falaremos con Suso Villar, presidente de AFABER, sobre toda a actividade que teñen para esta xornada. Intentaremos pasar por Barcelona, neste caso, para falar con Pepe Formoso. Na nosa sección Apetéceme Coñecer A, recibiremos a José Antonio Viña Patiño. Hoxe visítanos Xosé Manuel Abelenda, tamén visitará os estudios de Radio Voz con el sindicalista, exerce esa labor en Suiza, activista cultural moi vinculado a Regueifa, ademais inspector de traballo. Falamos hoxe para ir pechando o Voces de Bergantiños.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este sábado, o Mercado Municipal e a Praza do Concello convértense en grandes laboratorios abertos. Por a mañá, experimentos de química para as crianzas e exhibición dos drones e vehículos non tripulados de Nordestech. E a una, vermú científico con Ángel Carracedo e Chus Lamas. E pola tarde, viaxa polo universo no cine 360 graus e planetario 3D. Actividades gratuitas e para todas as idades. Noite Europea das Persoas Investigadoras. Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Tivemos unha fin de semana de moi bo tempo, incluso onte igual se pasou de freada ese bo tempo, cousa que tampouco impediu que Coristanco se botara por fora. Multitudinaria, 44ª festa da pataca de Coristanco, toca pois a luns facer balance do que dou de si. Juan Carlos García, alcalde, que tal, como estamos?
5: Moi ben, moitas gracias.
4: Calor, vale, pero aínda así a xente aguantou.
5: Sí, habrá que o tempo acompañou, o tempo condiciona tamén que a xente decida salir e onde invitaba, non? E ao final notouse, non? Por afluencia e eu creo que tamén moito polos contidos, pero sobre todo tamén porque, bueno, con esta temperatura pois a xente anímase a salir, non? Por tanto, eu creo que foi o tempo tamén axudou a que Todo se desenvolverá como finalmente se desenvolviu, non? Eu creo que en general pois con unha normalidade que nos valoramos moi positivamente.
4: Sí. Bueno, as actividades de sempre moito éxito, as novas entendemos que tamén a pesar de ser novidades, sí.
5: Sí, bueno, eu creo que sin perder, sin desdibujarnos, eu creo que a festa ten que manter aquilo que tradicionalmente a caracteriza, non? A sarañada, desfiles de tractores, concursos, música, cultura. E eu creo que eso está máis vivo e máis presente que nunca. Por lo tanto, bueno, evidentemente, sempre que a humildade corregir pues, pequenas cousas que poden pasar, que lle pasan normalmente aos que fan cousas, non? Cando un fai actividades, pues, sempre corre o riesgo de que non todo saia perfecto. Entonces, pero bueno, temos aquí un grupo de personas espectacular, porque si un dos maiores patrimonios que ten a festa é o personal que organiza, non? Que bueno, isto, bueno, porque hai que pensar que é personal municipal coa colaboración de productores e voluntarios, pero ao final que o resultado é un resultado, bueno, polo que ven os días, xente que nos visita, pois con un evento con moitísima calidad. Por tanto, a verdade é que moi contento, espero que públicamente agradecerlle a estas personas que de unha forma silenciosa pois durante moitos meses e moitas horas traballan para que todo isto ocurra.
4: Bueno, éxito de participación no voto popular para elegir o mellor tractor en Galanado. 2.800 persoas votaban.
5: Sí, para ser a primeira vez un cambio que, bueno, ao final son cambios que se van facendo, pois funcionou todo moi ben, era moi didáctico, moi fácil e dou ese resultado, non? Por tanto, bueno, pois ao final é que a maioría de xente
4: era voto telemático, que por si non o dixemos,
5: sí, vale, bueno, podías votar,
4: sí, unha aplicación, web,
5: como desde móvil e era moi fácil, non? Moi intuitivo e que, bueno, e que dou o resultado, non? Por tanto, e a verdade é que tamén é unha cousa que se mellorou moito, porque, bueno, os datos danse a coñecer aproximadamente a partir das 7 da tarde, entregan os premios a partir das 7 da tarde, co cal tamén os tractores están na festa hasta esa hora, un pouquinho despois, non? Porque antes, ás veces, desde que se entregaban os premios, pois algunhas das figuras, algúns dos tractores, pois xa non estaban o resto da tarde, non? Pero bueno, eu creo que en eso acertouse tamén, e por tanto a xente que, bueno, que propoñen ideas e traballan moito para que para corregir aquelas cousas que, bueno, que poderon haber salido mal en outras ocasións, e cando realmente ves que acertaron ca proposta que fixeron, pois, bueno, alegraste moito, non? Porque o merecen.
4: Sí, sí, sí. Como quedou o alcalde na xincana de tractores? Por certo, que non lle preguntei.
5: Bueno, é unha... Eu creo que é o día de que todos nos temos que reír un pouco de todos, e moitos de min.
4: Moitos de min. Que estiven bueno, vendo esas imaxes en internet, Nin tan mal. Bueno, é un experto todos os anos, o vemos, non? Esa facilidade que ten manexando o tractor.
5: O bo é que é un elemento, bueno, unha actividade na festa que tamén gusta e que, bueno, que todos os anos ten interés e que xente moi boa, bueno, o fai mal, non? Quer dizer que xente que coñecemos, que son extraordinarios manexadores de maquinaria e que ao final pues, se equivocan porque evidentemente van a ganar, cando vas a ganar tens que arriesgar, e cando arriesgas é altamente probable que o fagas mal, por tanto, pero bueno, vin onte moita distensión e a xente disfrutando, non? Quer dizer que eu creo que a festa é pois un conxunto de a cultura está moi presente, as persoas están moi presentes, ves caras distendidas e ves bueno, e moi vertebradora, non? Eu creo que ao final o que temos que buscar agora neste momento é cousas que nos unan, non? Eu ante pois a min complaciume moito pois ver persoas felices como ou persoas que eu creo que como José Regueiro ou persoas que nos visitaron que ás veces son un pouco impensables que ocurran e pasaron con unha normalidade absoluta. Por lo tanto, eu estou, neste caso, francamente insatisfeito. Por lo tanto, a valoración é que bueno, que hoxe hai que poñerse xa en modo traballar outra vez en outras cousas, no ordinario, pero que, sobre todo, que se desarrolle sin incidentes, non? Sin incidentes personales, non? Que cando hai tanta xente é moi posible, non? Cando hai tanta calor é moi posible que pase calquer cousa, non? E que ao final chegues a noite e dixo, pois non houbo, non pasou nada en ese ámbito, nin se lastimou, ninguén se mareou, ou tuvo, bueno, esas cousas que ao final nos preocupan moito e poden deslucir, non?
4: Sí.
5: Por tanto, eso, e despois as evaluacións, pois moi ben, a actividade musical moi ben, a xente estuvo entretenida e eso creo que
4: tivo tempo de probar as diferentes degustacións gastronómicas, alcalde?
5: Non. non porque ademais aquí hai bueno, mira, eu sabes que cando un está, bueno, pues con cierta tensión, non, porque hai xente que vende fora e estás moi atento a que esa xente, bueno, pues os temas son menos atendida e que todo o mundo se sinta, bueno. Entonces, bueno, olvídase. Pero bueno, quero dicir que eu, pola opinión, polo que escoitei dos que nos acompañaron, pois que as elaboracións estaban moi ben, e que poderon disfrutar moito delas. Despois tamén unha cuestión importante que é a actividade económica que se crea,
4: claro,
5: que se crea vinculada á festa, tanto para a xente que ten negocios, como pois é moi importante, non? Eu falaba antes con un produtor, dixo, oi, que tal? Jo, moi ben, porque fixo moitos clientes, houve moitísima xente que tiña interés, incluso os artistas locales estaban pois moi contentos e moi satisfeitos, non? Por tanto, creo que comeramos máis ou menos, que non era o caso, pois a mí sí me interesa que eses cambios donde a pataquea brillou absolutamente, pois no, en todos os platos, en todas as elaboracións, en todos os contidos, pois sirvan para darle un puntiño máis, un empuxón máis a esa proyección que queremos darle fora daqui para que o produto pois teña o valor que se merece e sobre todo cree as oportunidades de negocio que queremos que haxa, non? E sobre todo que tamén que emprendedores dos que hai ou dos que poida haber aposten por o noso produto. Por tanto, satisfacción, aínda que non teño que decir que non provei todas as
4: non hubo tempo. Bueno, a valoración máis que positiva, multitud de xente que se achegaba a Coristanco esta fin de semana para disfrutar da 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco. Unha última pregunta, que destacamos do pregón de Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación?
5: Pois darlle valor a través da xuventude ao medio rural, non? O medio rural é unha oportunidade que hai que a cada xente teña vocación debe de escoller, e a sociedade ten unha deuda co medio rural. Ás veces olvidámonos de que os proveedores do básico, dos alimentos, sobre todo, están no medio rural, non? Entonces hai que dignificar esos traballos, hai que poñerlle que unha persona que decide e aposta polo medio rural pois teña os mesmos servicios que unha persona que vive no medio urbano, e que é moi importante, e máis en estes tempos, que os países teñan e que os territorios teñan soberanía alimentaria. E eso solamente ven si non nos olvidamos de facer o que tradicionalmente se fixo ao longo da historia, non, que era producir alimentos. Porque é altamente probable que, con todo o que estamos vendo cada día, de que algún día algunhas cousas non as hai se non as producimos aquí. Entonces eu creo que as cousas están se facendo ben, e o que hai é que, bueno, pois estimular aos productores e sobre todo recoñecerlle o traballo que fan. Eu creo que xa un pouco o espírito da festa, non? Que esa proyección e o que intentou recoller Regueira. Regueira, eu creo que o dixo moi ben, sobre todo de que os novos que é o futuro, se impliquen, non? E eu estou percibindo que ao redor do mundo da pataca pois hai ese interés de xente nova que vai ir rompindo. Por tanto, quedaríame con eso, non? Un discurso vertebrador, integrador, de que hai que traballar unidos, pero sobre todo na dirección de que o rural, a única forma que hai de que este vivo é intentando que non se despoble, e sobre todo que a xente viva do que fai no medio rural, porque senón todo o demais, bueno, se a xente non acada unha renta suficiente para vivir con dignidade, é difícil que decida vivir no rural, non?
4: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Tocaba facer valoracións do que dou de si esta 44ª Festa da Pataca de Coristanco. Nos agradecemos a Juan Carlos García, alcalde de Coristanco, que estivera este luns arrancando a semana con nós e contándonos o ben que foi todo. Nada que reseñar en canto de incidencias, o sea que todo ben. Así arrancamos a semana. Alcalde, grazas, que vaya ben.
5: Moitas gracias, moi bo día a todos.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
7: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
8: O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría, Organizan Radio Voz y La Voz de Galicia.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: A esta hora, no Voces de Bergantiños, falamos de solidariedade, falamos de xente que se esforza, que se implica para intentar recadar fondos para seguir investigando na loita contra o cancro. Esta fin de semana chegaban a Fornelos Alberto Castro, Jesús García, dous ciclistas que le van facendo, dando pedaladas solidarias durante moito tempo. Imos falar con Julia Blanco, que é a presidenta da Asociación Española contra o Cancro da Xunta Local en Cabana de Bergantiños. Que tal, Julia, como estamos?
9: Hola, bo día a todos e a todas.
4: Falamos de xente implicada, con esto.
9: Sí, moito. O que fan estas dúas persoas, a verdad que...
4: Non dixemos a idade, pero Alberto ten 74 anos casi, Jesús García 69, ollo, que ten máis mérito ainda.
9: Ten máis mérito, pero bueno, non nos dan, non... Eles siguen pedaleando e pedaleando desa maneira tan solidaria como é pois o seu raíño de area para a investigación do cancro. E aí estamos. E non é a primeira vez onte, senón que xa era a terceira vez. Eles sí. O ano 23 e o 24 fixeron igual as rutas máis grandes. Deixaron 25, non poderon ir, pero onte aí estaban e chegaron a Fornelos pois satisfeitos. Ainda que fui dura, pero moi satisfeitos porque detrás saben que estaba pues, esta causa tan, tan solidaria e tan de todos.
4: Bueno, tamén o recibimiento foi como tiña que ser, ¿no?
9: Como tiña que ser, quizás foi moita xente, pero merecían todo e máis. Todo é máis.
4: Bueno, a campaña, bueno, pedaladas solidarias, a campaña é un kilómetro, un euro. Así é como van sumando fondos.
9: Así como van sumando.
4: Desta vez saían de Oviedo.
9: Saliron de diante da Catedral de Oviedo. Aí a saída doía precisamente o presidente da Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro de Oviedo. Lle deron ali a salida. Aí chegaron hasta Fornelos.
4: E aí estaba xente para recibilos, les van recaudando, pedaleando, van recaudando para seguir loitando contra o cancro, para aportar cartos para seguir investigando.
9: Ese é o fin, que a investigación non se deteña, porque se o fai, pois non fixemos nada. A investigación está aí, os tratamentos están aí, cada vez son máis eficaces. E iso quer dicir que detrás que hai investigación.
4: Isto quere dicir que se invirten ben os cartos que se
9: invirten ben. O pasado mes de decembro comentei yo ante a xente, entregamos, premiamos a Asociación Española contra o Cancro, premiou a 8 investigadores que agora mesmo están que van por bo camiño, que teñen bons tratamentos, que están aí xa moitos en fase xa de ensayo clínico e que están dando bons resultados. Iso quere dicir que detrás está a investigación. E para aí necesitamos recursos, e recursos como os que onte fixeron posible Chucho e Alberto. O noso agradecemento por parte da Xunta Local, non temos palabras para darlle esas gracias tan inmensas que merecen.
4: Bueno, é o traballo que facedes dende as Xuntas Locais. Vale.
9: Tamén, bueno, estamos aí, aguantando. No noso caso, 30 anos.
4: Sí, claro.
9: Que non é nada, 30 anos. Xunta Local de Cabana e Ponteceso, porque temos dous concellos e nos dous estamos ao mesmo tempo.
4: Bueno, pues ese traballo que facedes, que se agradece, hai que van dando resultados con esa recaudación.
9: Esa esperanza que temos.
4: Aí estamos. E seguimos falando de actividades, precisamente tendes unha andaina en breve para seguir recadando fondos.
9: Sí, o vindeiro sábado 3 de abril, pois temos andaina solidaria, esa anual, que salimos da Praza do Pendón con un percorrido, este ano un poquinho menos, porque o ano pasado dixerme que era algo, bueno, algunhas persoas, recortamos un poquinho, ir a volver ao punto de saída, son 3,6 km, o sea que está ben, e por un paraíso, que é o estuario de Valións, pasando pola Praia da Orixeira, a Praia do Curro, a volta á Praia do Pendón. Entonces, esperar que o tempo nos acompañe e a xente colabora, xa o sabemos que vai a colaborar moito, porque aí están con nós, por eso aguantamos, xa digo, 30 anos A ver, non sei se un poquinho máis ou se quedará así a cousa.
4: Bueno, sí, imos seguir pedaleando como,
9: sí,
4: como
9: sí.
4: Alberto e Jesús.
9: Como Alberto, ¿vale? E Jesús. ¿Vale? Sí, pedaleando día a día, bueno, tratando de estar aí ao lado da persoa, do paciente, da súa familia. É un moi importante o que queda a Asociación Española contra o Cancro, xuntas locais, é que ningún enfermo se sinta só.
4: Importante.
9: Estamos nós. Que ningún enfermo se sinta só cando recibe este diagnóstico, que aí estamos para apoiar, para axudar e para estar o seu carón.
4: Bueno, temos esa andaina solidaria. Será o sábado 3, esa ida dende a Praza do Pendón,
9: sí.
4: Por un paraíso. Pero como facemos para apuntarnos? Podémoslo facer xa, Julia?
9: Pues sí, podémoslo facer xa.
4: Vale.
9: Estamos puntos de... Estamos a xunta local, precisamente, todas. E despois hai puntos tamén que se poden... facer esas inscripcións, e senón, personalmente, o día 3 estaremos para inscribir a toda a xente que veña.
4: Bueno, o sea, que o mesmo día, se si nos achegamos ata aí, tamén podemos participar.
9: Tamén podes facelo e comprar a nosa camiseta solidaria, claro. Que,
4: bueno.
9: que o verde sea o color que pase polo estuario do Anllóns, é o que nos queremos.
4: Ben. Bueno, pues están escoitando. Hai que seguir apoiando esta loita contra o cancro, sendo solidarios. Polo que di Julia, parece que esa solidaridade non baixa, ¿no? Que a xente sigue apoiando e sigue participando de todas as actividades que facedes.
9: Aí estamos. Porque a xente está con nós. Todo que a iniciativa que temos para que o fin sea recaudar fondos, aí temos a xente. E tamén, bueno, agora quero agradecer tamén, aproveito a estar... que me des estes minutos para agradecer os concellos. Onte, o Concello de Tas, porque estábamos no seu concello, o recibimento que nos deron, o Concello de Cabana, ese xa témolo aí para todo o que facemos, e o Concello de Ponteceso. Os seus alcaldes onte acompañáronos, e para nós foi moi, moi importante, por eso temos que seguir. As asociacións, a Fonte de Fornelos, a Asociación Campo do Río de Anllóns, e a Asociación Nosa Señora do Faro, tamén nos merecen todo o noso agradecemento, todo, porque eles están aí colaborando tamén con esta causa. Pues, aquí colaboramos todos.
4: Pues gracias tamén, dende aquí, a
9: moitas
4: toda esa
9: gracias,
4: xente
9: aquí,
4: que colabora nesta loita.
9: Sí.
4: Bueno, pues había que falar desas pedaladas solidarias que chegaban onte a Fornelos, aí an Jesús e Alberto dende Oviedo. 382 kilómetros, nada máis e nada menos, con
9: nada máis,
4: 74 e 69 anos de idade, o sea que...
9: Exactamente, eso é moito, moito de agradecer, pero moitísimo.
4: Bueno, pues tocaba pasar por este asunto xeno Voces de Bergantiños. Julia Blanco, grazas por atender a chamada de Radio Voz, moitas grazas por esa labor que facedes. Que vaya ben.
9: Dale, veña, bo día, gracias.
4: Minutos, despedimos Cabana, temos que facer un alto no camiño e volvemos dende a Rúa Coruña, en Carballo, ali está a asociación a Faber para informar de todo o que fan e ademais conmemorar o Día Internacional, o Día Mundial do Alzheimer, que é precisamente hoxe, 21 de setembro.
10: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
11: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
12: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
13: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas, unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
1: Este venres vive a Noite Europea das Persoas Investigadoras no Pazo da Cultura de Carballo. Ás 5, para peques e familias, obradoiro infantil de circuitos e creación colectiva dunha escena de zarzuela. E ás 7, para mocidade e persoas adultas, intelixencia artificial, investigación mariña, natureza urbana e a maxia científica do mago Pablo Estevez. Actividades gratuitas, consultas e inscripcións en carballo.gal. Unha iniciativa do Proxecto Europeo Talco, financiado pola Unión Europea, Concello de Carballo.
10: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Hoxe, luns 21 de setembro, hoxe o Día Mundial do Alzheimer, en Carballo toca reivindicar o traballo que se fai para poñer coto a esta enfermidade. Hoxe, a FAVER, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños, vai conmemorar este día cunha mesa informativa na Rúa Coruña, en Carballo, e ademais hoxe terá lugar o encendido das luces no Concello Carballés. Jesús Villar, presidente da FAVER, que tal, como estamos?
14: Hola, bons días. Un día estupendo, ¿eh?
4: Sí.
14: Y además un día señalado de que para nós, ¿eh? Para todas as relaciones de Alzheimer de toda España, pues seu día mundial.
4: Sí. Falábamos fai un anaco con Julia Blanco, presidenta da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Cabana de Bergantiños, da solidaridade das persoas que colaboran nesta loita, que pouco a pouco, gracias a eso, vanse conseguindo cada vez máis avances. No tema do Alzheimer, como estamos, Suso, tamén vaise avanzando algo, pero tamén hai que decirlo lentamente, máis lentamente do que quixéramos, claro.
14: Sí, a verdad que estamos, vamos a ver, antes non víamos unha luz a final do túnel, agora estamos la vendo, porque está ese novo medicamento que está o Lienacamp, a Mastodonacamp, que están salindo e son, vamos a ver, para as personas de Alzheimer que teñen Alzheimer xa non van entre, xa por desgracia non lle vai ver nada, non? Pero para as personas que diagnosticadas con Alzheimer, cando estes novos, pues poden ter esa axuda. Por eso no estamos reivindicando de que esas medicamentos sean por el seguro social, porque en este momento no está siendo por el seguro social. Oye. Entonces aquí ahora estamos dividiendo a gente, por desgracia, más rica para gente más pobre, a gente que pueda pagar ese medicamento, a gente que no pueda pagar. Y por eso hay una reivindicación a nivel estatal que estamos reivindicando eso.
4: ¿Qué fai exactamente este medicamento, Suso?
14: Pues atrasas, vamos a ver, hay neste trinado hay un baremo. Está o baremo baixo, que xa non hai solución, está o baremo alto, que tamén xa non hai solución, pero hai o baremo entremedio que se pode dar ese medicamento. Ese medicamento é para atrasar un poquinho a enfermedade.
4: Os efectos máis duros da enfermedade.
14: Exactamente. Por eso que aí estamos aí entre os da atrás xa nada, os da diante tamén é moi tempranero, pero os do medio, por menos, vamos a ver aquí, o ano pasado tuve un congreso de Ibiza de que falaban que para os españoles pues, podían ser sobre 2.000 ou 3.000 personas que podían usar ese medicamento, os outros non. Pero bueno, si 3.000 personas poden usar ese medicamento ahora, quen vai decir que dentro de 10 anos pues pueden ser 500.000.
4: Claro.
14: Entonces, por eso que a luz que se veía al final do túnel, ahora os está se vendo.
4: Bueno, hoxe ides ter esa mesa informativa na Rúa Coruña. Hasta que hora ides estar? Hasta as 2 da tarde, entendo, ¿no? Máis ou menos.
14: Sí, vamos hasta as 2 da tarde, sí, desde despois pues, subimos arriba ao centro, teremos os usuarios aquí a Escuela dos Nenos, aquí de Carballo Centro, Veño facer paraplexia, me parece que é, que se chama de papel.
4: Ah, iba a decir papiroflexia,
14: pero, no. Piroplexia, sí, algo así.
4: digo yo después, ahora no me sale, a mí no me sale ahora sí. Tampoco.
14: Tenemos usuarios para aquí, eso es gracias al Concello de Carballo, veñen para aquí hasta 1 de la tarde. Cuando eles acaban aquí, pues ya marchamos todos para arriba.
4: Bueno, esto de actividad de cabanteros os usuarios.
14: Usuarios, sí.
4: Bueno, avánzase lentamente no que a medicamentos nos referimos a solucións. No que sí que se avanza, por lo menos a sensación que temos é no apoio da sociedade, ¿no? Porque comentamos moitas veces cando falamos con Suso que non ten algún achegado con esta enfermidade. Parece que concienciados e concienciadas estamos todos e todas neste sentido.
14: Sí, nós, por exemplo, personalmente, como a Faber, pois estamos avanzando moito, ¿verdad? Que agora compramos un local, vamos a empezar a comprar un local, vamos a empezar a repararlo, a partir do ano que ven, vamos a empezar a repararlo, porque aí temos que nos dar cartos, que non vamos a ter un problema para o centro do día, porque a Fundación Fernando Ortega, no cual agradecemos un mogollón, e o Concello de Carballo, que nos vaya a fazer ese famoso centro de vida, que fai casi 25 anos que pedía eu, pois, claro, a sociedade está... Claro, antes, eu acordo-me das primeiras informativas, cada unha persona, nada, esta enfermedad xa pasei, como se fora unha gripe que pasaba pasajera.
4: Sí, claro.
14: Hoxe en día a xente sabe que é que a enfermedad do Alzheimer, os problemas que trae, porque, claro, hasta ahora o que non tiña unha persona non notaba tanto, pero era como dices ti, que non ten un abuelo, que non tuvo unha abuela, que non tuvo unha tía con enfermedad de Alzheimer, calquera, temos calquera.
4: Sí. Bueno, destas cosas tamén se vai falar seguramente nesa mesa informativa na Rúa Coruña, ata as 2 da tarde. Certo, tamén lle quería preguntar a Suso que foi moi boa nova que a Fundación Amancio Ortega decidirá financiar ese centro donde estarán todas as entidades sociais de Carballo, unha moi boa nova. Ahora veremos cando arranca realmente o proxecto, pero dende logo é unha moi boa nova, non solamente para Carballo, non solamente para as entidades sociais de Carballo, sino para todos os veciños e veciñas da comarca de Bergantiños. Dito isto, toca iluminación tamén pola tarde noite.
14: Sí, non nos vai gustar moito porque temos aquí indo ao palco. Que van a
4: pasar. Ai, bueno, claro, é verdade.
14: Temos o palco, pero...
4: Alguén vai retirando o palco que se acaba o bran.
14: Sí, isto acabouse. Periódica é arriba. Bueno, sí, temos a concentración aquí, máis ben simbólica para que a xente desde aquí pido que por favor se poden vir as 9, haya luz, non haya luz, imos sacar unha foto, bueno, para que se vexa un grupo numeroso de que do apoio á asociación, bueno, estaremos aquí ás 9 da noite.
4: Bueno, sobre de noite, terá lugar ese prendido da iluminación hoxe 21 de setembro, o Día Mundial do Alzheimer. Suso, non tendes parada, acabades de rematar cunhas actividades en diferentes concellos, e que máis temos ahora de aquí ao remate do ano?
14: Pois empezaremos para a semana que ven, empezaremos en Cabana de Bergantiños, para outra semana empezaremos en Laracha. Vamos a estar tamén, bueno, estamos ahora en Carballo, tamén en algunhas partes de Carballo, en Coristanco, bueno, en Afaber mismo estamos celebrando con su memoria, este sábado que ven vamos a fazer a nova inauguración de Fagal, no cual, bueno, vamos a ser un, que nos dou a consellería, un centro novo. E bueno, non paramos.
4: Mira unha cousa, hai confianza, con Suso hai confianza. Cantos anos leva funcionando a Faber?
14: A Faber leva desde 2001.
4: Desde 2001.
14: Bótalle conta, este ano facemos 25 anos, no cual vamos a intentar neste pedazo para lá para diciembre, preparar unha actividade algo... Tampouco non fa falta tanta pompa, pero por menos unha
4: actividade, bueno, no Paseo Cultura, anos, 25 tal, anos, efectivamente.
14: Exactamente.
4: Cumprides 25 anos.
14: 25 anos.
4: Isto por unha banda. Por outra, podemos decir que nos últimos, que 4 ou 5 anos foi cando chegaron as mellores noticias para a Faber, quer dicir, temos local propio, vais a facer ese edificio do que albergará as diferentes entidades sociais de, non solamente de Carballo, sino de outros puntos de Bergantiños. Pode ser que os mellores tempos, bueno, ainda están por chegar, vale, pero as mellores novas chegaran, bueno, este medicamento do que falábamos agora, as mellores novas chegaron nos últimos, que? 5 anos?
14: Poñe 4 anos, sí. En 4 anos foi un cambiou todo. Por exemplo, para Faber, dentro de, eu poñolle sobre 3 ou 4 anos máis, vai despegar completamente. É decir, que estamos en trancas a barrancas, pero dentro de 4 anos despega completamente. Entre novo centro, o centro terapéutico, vamos despegar, sí. Vamos despegar como individuo, sí.
4: Bueno, veñen vos tempos. A ver, non foi sin tempo que falamos de que levades 25 anos loitando, concienciando, divulgando sobre esta enfermidade, dando apoio a familiares, tan importante isto como para vos propios enfermos. En fin, facedes unha labor maravillosa. Hubo que estar a pico e pala, vale, para demostrar que isto é unha enfermidade que afecta a moitísimas persoas, que en algún tempo incluso era algo tabú. A xente non quería que se supera que tiñamos un familiar enfermo de Alzheimer na casa. Hoxe por hoxe todo isto está normalizado, tamén en parte gracias á labor que facedes dende as asociacións como a Faber. Xa iba sendo hora de ter boas novas, Suso.
14: Sí, a verdad que sí.
4: Xa iba sendo hora de ter boas novas.
14: Como conocemos unha persona que conocemos, tío Maseu, pois eu estou falando da Faber, de fai do 2001, 2002, xa non había nada onde non ter os usuarios, claro. No 2002 foi cando empezamos a ter unha persona sola, agora a ter sobre 20 personas na lista de espera. Mire, ter unha persona sola, agora ter 25 personas na lista de espera na Faber, no cual estamos con 50 personas que non podemos ter a máis. Mira o que cambiou toda a historia neste.
4: Sí.
14: Unha banda a outra.
4: Bueno, pues xa iba sendo hora. Pois nos tiñamos que falar hoxe con Suso Villar, presidente de AFABER. Hasta as 2 da tarde estará esa mesa informativa na Rúa Coruña. Despois se prenderánse esas luces no concello a partir das 9 da noite aproximadamente. A partir de aí seguirán traballando, seguirán cos seus quefaceres. Cumpren nada máis e nada menos que 25 anos neste 2026. Suso Villar, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Un placer.
14: Un abrazo, Fran.

0: Despedimos a Suso, 12:58 minutos, decía eu a Barcelona, decía eu pola mañá, a primeira hora cando presentaba a nosa sección Apetece me coñecerá. Non, bastante máis cerca, estamos en Santiago de Compostela, iso sí, Pepe Formoso vai nos poñer os dentes largos. Pepe, que tal, como estás?
1: Hola, moi boas, pois non te creas, Vine un pouco con esa idea, estamos aquí en Santiago, en las Marcias, no Centro Superior de Hostelería de Galicia, onde o diario La Vanguardia fai unha serie de programas relacionados coa gastronomía, concretamente este Encuentros Gastronómicos Comer, donde xuntou pues concretamente a 4 restauradores de primeirísimo nivel que temos na Costa da Morte, entre os que están Iñaki Bretal, que é do Irado do Forno de Pontevedra, Culler de Pau de Javi Ollero, está Javi Ollero de Culler de Pau, está Lucía Freitas e está Pepe Solla, ou seja que da Zafona Lucía Freitas e Pepe Solla de Casa Solla, ¿no? Claro. E estábamos aquí, a verdade é que viñeron en modo sinceridade total e absoluto, e a verdade é que están poñendo patas para arriba, sobre todo un programa que pretende ser para a nivel nacional, pois están rasgando esas vestiduras e contando absolutamente todo, o cal un acto de generosidade por a súa parte, de valentía e de sinceridade, obviamente, pero por outra banda, a min, sabes cal é o dito que se me ven a boca agora mesmo?
0: Dígamelo.
1: Fala así da vaca que a vas vender na feira de carallo.
0: Uy.
1: Sí, porque sí que é certo de que están tocando os temas máis radicais e máis duros que moitas veces non queremos oír, pero que hai que decir, non? Que o cambio climático.
0: Sí. Sí.
1: Algo moi importante que está afectando. Mira, hoxe salía, creo que incluso na Voz, en Somos Mar, salía unha nova que falaba de que arriba a Inglaterra e chegando a Escocia están pescando unha cantidad de pulpos bestiais.
0: Ostras.
1: Que non é habitual naquelas terras, están rompendo récords.
0: ¿Vos ter que comprar yo pulpos británicos, crees?
1: Pois cala. Invito a todo o mundo a que lle meta un vistazo a Somos Mar da Voz de Galicia e creo que ten un artigo moi interesante respecto de eso. Pero claro, o cambio climático non depende duns cociñeiros, non? E sí que é certo de que eles, como din, son un punto o pico do iceberg, non? E sí que afortunadamente teñen eses micrófonos para poder contar esas cousas, pero son unha pequena parte que afortunadamente ten voz e están dicindo, non? Están dicindo por activa e por pasiva todo isto, non? E fala do cambio climático, pero fala tamén do relevo xeracional, non?
0: Fai uns días
1: escoitábamos a Xosé Iglesias nun programa de ámbito nacional en a líder, que son dos días con Javier del Pino, dicindo de que con 54 anos que ten el, con 52 anos que ten el, el pensa que é a última xeración de mariñeiros, non?
0: Uy.
1: E iso tamén é outro tema delicado que non salió aquí a colación, pero que tamén se falaba de eso, do relevo xeracional. Probablemente por falar en positivo de todo isto, hai que decir que todos recoñecen, todos saben, incluso a xente da Vanguardia que ven aquí a fazer este programa, que o producto, a materia prima nosa é excepcional e é o elemento diferenciador, e que sí que un pouco nesa parte da autocrítica a xente, os convidados tamén decían aquilo de que eles só traballan con esa materia prima, que tampouco en moitos casos non fan falta grandísimos experimentos só a poner en valor ese producto, non? E bueno, sí que está sendo moi interesante esta xornada, esta mesa onde están participando estes cociñeiros, que están poñendo a realidade en riba da mesa e ademais sin ningún tipo de
0: que está ben, que esto, pista, a ver, esto hay que contarlo, que non podemos vivir enganados, ¿vale? A ver, temos de momento o mellor producto que se pode ter, sí, que o futuro, aquí no Voces de Bergantiños non paramos de decirlo, falta relevo xeracional en prácticamente todo, tamén efectivamente no sector primario. Home, hai exemplos que parece que dan brotes verdes, nunca mellor traído, falamos de, por exemplo, productores de pataca de Coristanco, parece que se organizan, parece que aí sí que pode haber, bueno, está Efa Fonteboa, que tamén fai unha labor encomiable, pero a realidade é que por cada 4 que marchan chega un na máis.
1: Sí, e ademais, mira, eu falaría
0: este porcentaxe inventei, non é? Pero bueno, para que nos fagamos unha idea.
1: Mira, eu falaría de direccións inversas. Mira, así como por exemplo, a horta e as carnes están indo nunha dirección correctísima, sabes, que na boa dirección, están cada vez sacando mellores produtos, e parece que esa é a dirección correcta, non? Que se está facendo as mellores cousas para trazabilidade e todo isto do produto da horta e do gando. Pero, sin embargo, o do mar, eu creo que non vai exactamente nesa mesma dirección, porque sí que é verdade de que si cada vez hai menos mariñeiros que nos traigan estes produtos para a terra, si cada vez ese producto migra en busca de outras condicións que puderan ser como as nosas agora mesmo, ou como foron en anos anteriores, entendes? Claro. Pois vamos a ter un problema, claro. Sempre falamos desta famosa langosta que se ve nas fotos no Caribe, é que non hai que na coma,
0: no,
1: porque sale moi bonita na foto.
0: Sí, pero despois saber non sabe.
1: No, é que xa che sae cocida. Esa langosta estaba nun gran jacuzzi donde, sin darse conta, fuise cocendo, e só hai que collela. No, bueno, bromas aparte, sí que é verdade de que para que os produtos estén dunha calidade óptima, as augas teñen que estar frías, ten que haber máis nutrientes,

0: agora mesmo, ou como se foron en anos anteriores, entendes? Claro. Pois vamos a ter un problema, claro. Sempre falamos desta famosa langosta que se ve nas fotos no Caribe, é que non hai que na coma,
1: no,
0: porque sale moi bonita na foto.
1: Sí, pero despois saber non sabe.
0: No, é que xa che sae cocida. Esa langosta estaba nun gran jacuzzi donde, sin darse conta, fuise cocendo, e só hai que collela. No, bueno, bromas aparte, sí que é verdade de que para que os produtos estén dunha calidade óptima, as augas teñen que estar frías, ten que haber máis nutrientes, e eso, obviamente, e ten que haber temporais para remover todo o que son os fondos e todo eso. E eso é o que fai que os peixes e os mariscos, incluso as algas, me atrevería a decir, non? Non son expertos de nada, pero sí o que escoito, non? E todo eso, obviamente, vai afectar de algún xeito a todo esto. E, bueno, sí que é verdade de que me estaba sorprendendo tanta sinceridade como autocrítica que deberíamos facer para nós e non, ao mellor, contárdela un mundo así, de vos a primeiras, porque eu creo que a máis...
1: No, pero está ben, porque como era aquilo de cando as barbas do teu veciño vexas pelar, pongas túas a remollar, quero dicir, isto vai afectar absolutamente a todo o mundo, e alguén ten que decirlo alto e claro.
0: E bueno, despois de que se falaba era de excepcionalidade e de originalidade, ¿no? E de autenticidade. De autenticidade, eso sí que o temos, eso sí que o temos, e é precisamente un dos títulos desta ponencia, ¿no? Galicia, el secreto de la autenticidade. E nada, aí está. Agora mesmo salí un momentiño para falar contigo e irche adiantando un pouco por onde van os contidos desta xornada, que creo que si realmente ten un altofalante que realmente merece ter, probablemente con todas estas reflexións deberíamos tomar nota e sí tirar para adiante, porque é un sector moi preocupado, vexe un sector moi preocupado, como creo que preocupados estamos todos con este cambio climático.
1: Bueno, pois charlas máis que interesantes, poñendo os puntos sobre así es. Pepe, vouche deixar volver dentro, a ver si polo menos podes probar algo do que se ofreza en un momento determinado. Quedámonos con todo isto, quita fame. Tamén che digo que isto pode che quitar a fame. Nada, o vendres que volvemos, seguramente podes aportar algo máis. Cuídateme moito.
0: Vale, un aperta, un saludo muy grande.
1: Chao, chao, chao.
0: Venga, luego, chao, chao.
1: Bueno, pues Pepe que iba cunha expectativa que nada ten que ver co que se encontrou. Preocupados, os principais chefs deste país. Co cambio climático, obviamente, isto influye moito na alimentación. Son as 1:07 minutos. Alto no camiño, volvemos con José Antonio Viña.
2: Este sábado, o Mercado Municipal e a Praza do Concello convértense en grandes laboratorios abertos. Por a mañá, experimentos de química para as crianzas e exhibición dos drones e vehículos non tripulados de Nordestech. E a 1:00, vermú científico con Ángel Carracedo e Chus Lamas. E pola tarde, viaxa polo universo no cine 360 graus e planetario 3D. Actividades gratuitas e para todas as idades. Noite Europea das Persoas Investigadoras. Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta, a túa xente de viaxes en Gran Vía 44.

0: Entonces, con preocupación.
1: Sí, pero...
0: Bueno, a ver, pasado son, vou decir unha cousa, vale, é certo que cando saliu, falamos do informe PISA que nos quedaba sí. pendiente, vale, é un tema que tiñamos que tratar con José Antonio. Eu pasado unha semana tamén estou relativizado.
1: Claro, claro, claro. Como digo, preocúpame manompli, como dicían os franceses. Efectivamente, o primeiro impacto que produce unha lectura do informe PISA, pois pon o acento no que caiu, non sei que, no que tal, en que posición estamos, este tipo de comparacións, cando realmente o informe PISA a súa principal virtualidade non debe ser esa. Debe de ser que facamos un análisis do sistema educativo e que actuemos en consecuencia. De feito, creo recordar que estos días había unha reunión a alto nivel de, non sei se das comunidades autónomas co Ministerio para facer un análisis sosegada de este informe. Entón, eu, o mellor, a xente entende o mellor se lle di exactamente de que estamos falando. O informe PISA, por certo, non é de PISA da Torre Inclinada.
0: No,
1: me podía ser porque
0: sí, bueno, hoy,
1: a ver, existiu un plan Bolonia,
0: claro.
1: Bolonia pues é unha ciudad italiana, ¿no? Pero PISA ven de Programa Internacional para a Evaluación dos Estudiantes. É dicir, organiza a OCDE, tamén son siglas, que, en fin, con unha temporalidade que foi de cada 3 anos durante os últimos de 2000, creo recordar, o 2001, ata o 25, e agora cada 4 anos.
0: Cada 4 anos,
1: a partir do 25. Por lo tanto...
0: Mira, con respecto a isto tamén, añadir algo que xa repetimos, isto xa é repetido, pero xa comentamos a última vez. É tan exhaustivo este informe que non se fai dun ano para outro. Fai falta margen. E agora ainda queren ampliar para sacar mellores conclusións.
1: Para sacar mellores conclusións. E que non son conclusións tampouco tan urxentes como... É dicir, claro. no mundo... calquera estudio social, sociolóxico que se faga, sobre todo que analice determinadas políticas... Ten que dar tempo a sedimentar, non? É dicir, claro. non se pode facer dun día para o outro. Bueno, pois, analízanse un montón de cousas dos estudiantes de educación obligatoria en cerca de 100 países de todo o mundo. Un montón deles da OCDE e outros asociados. Así que aparece desde Xapón hasta, bueno, en fin, Francia, todos os países da Comunidade Económica Europea, por supuesto, este informe debe de servir para reorientar as estrategias do sistema educativo e tamén da sociedade, na medida en que a totalidade da sociedade ten influencia sobre as políticas educativas. Es decir, non son solo as comunidades autónomas que teñen competencias exclusivas na materia en España, o Ministerio que ten as competencias en materia legislativa, é quen promove as modificacións educativas, sino que a totalidade da sociedade ten algo que ver. Teñen que ver moitas cousas. Por iso, o que se destaca sempre que sae o informe, lese a parte máis chamativa, que para que serviu os anos que lle dedicamos na educación obligatoria, durante todo o período, desde a primaria, no caso de España, no primaria hasta a secundaria obligatoria, o tempo que lle dedicamos a que aprendan matemáticas, a que aprendan ben a ler e a escribir, que aprendan cousas de ciencias naturais para que entendan o mundo que os rodea, pero o que pasa é que despois esta avaliación faise para tratar de ver que é o que aprenderon, pero non memorísticamente, sino operativamente.
0: Decir, efectivamente.
1: Como saben utilizar.
0: Todo eso levado á vida real.
1: Todo eso, exactamente. Entón, eu tuve algunha prova así que se publica de vez en cando.
0: Que tamén, todo se xa dito de paso, todo eso nos prepara ou nos debería de servir e preparar para a vida real.
1: Eso,
0: vale, que parece que non temos conciencia disto.
1: Claro.
0: Todo eso é aplicable.
1: O que pasa é que eu, o mellor, que España non teña, bueno, esta vez houve unha caída en matemáticas, en tal, xa se llevou toda a culpa cada unha o do lado, ou a inteligencia artificial, ou non sei que, non sei quantas. Ben, bueno, eu creo que hai que analizarlo con un poquinho máis de,
0: sí, hay que relativizar,
1: de profundidade. E desde logo, oi, incluso as propias probas. É dicir, seguramente o sistema educativo español, bueno, seguramente non, sei no seguro. O sistema educativo español non se toma en serio, non se toma demasiado en serio o informe PISA, as probas. Por lo tanto, o profesorado non adapta en absoluto a súa forma de enseñar.
0: O informe PISA non obliga, pero bueno, sí que guía.
1: Pero como final...
0: Si queres que te guíen, claro.
1: Pero como final tampouco sirve para moito. E ademais outra cousa. O informe PISA pretende que o alumnado non aprenda moitas cousas, sino que aprenda como utilizalas. Pero a realidade é que despois o sistema educativo español acaba producindo, vamos a falar da rama de ciencias, acaba producindo bons científicos, bons enxeñeiros, que acaban traballando por aí polo mundo adiante con un éxito espectacular.
0: Sí,
1: o sea que tan malo non será,
0: non, é certo, o sistema educativo. É certo. De feito, mira, falando de todo isto, de todo o que implica todo isto, sí que hai xente que está moi de acordo co cambio que se dou na, bueno, na selectividade, na PAU. Porque, supuestamente, agora hai que, é máis que de chapar, de aplicar coñecementos nesa última prova. Que é un paso que a mí me pareció interesante, vale? Porque é a forma de desarrollar tamén un pouco que vamos aprendendo. Non é tan de memorizar como si de realizar.
1: De facer, efectivamente, saber facer cousas. Saber facer cousas cos instrumentos que che foron dando. Pero claro, esos instrumentos teñen que darchos.
0: Claro.
1: E despois resulta que o mellor que pasa tamén en España é que diversificase pouco diversificase demasiado tarde a enseñanza obligatoria. E claro, o profesorado di, moi ben, resulta que o meu alumnado, é un fallo, eu procurei sempre que ocurrira. Resulta que o meu alumnado, despois, digolle que poñolle en contexto como, un problema no que haxe calcular unha porcentaxe, e primeiro, non son capaces de lelo, se non se dan conta que non saben que lle están pedindo, non? Fallo tremendo, pero fallo das matemáticas tamén, é dicir, non só da lingua, é dicir, non entenden que é o que se lle está preguntando,
0: claro,
1: non o contextualizan, e despois non saben, nunca o practicaron. Nunca o practicaron porque o profesorado está máis preocupado.
0: A ver, a regla de tres é a operación matemática que máis vamos a utilizar cando cheguemos á idade adulta, vale?
1: Sí.
0: Que máis problemas nos vai resolver, é así.
1: Estuve dándolle voltas a isto, estuve vendo unha prova de matemáticas que consistía en... a unha hora determinada, son as 12 da noite en Londres, o sea, GMT, o sea, Greenwich Meridian Times, que ben pronuncio en inglés.
0: Maravilla, estaba, quedei atónito.
1: Sí, bueno, pues, son as 12 da noite, tal, en unha ciudad italiana, non sei que, en Sydney, non sei canto, non sei que hora. Bueno, queren falar a non sei que hora, queren chatear tres personas, non? Das tres ciudades.
0: Que hora entonces, será en cada unha delas?
1: Exactamente, calcular a hora en cada unha delas, non? Bueno, pues, en principio é un problema elemental, pero como mellor, o alumno que está facendo a prova en ese momento di, buf, eu isto nunca o vi. A mí isto nunca me... Cando é un problema de sumas e restas, sí. Simplemente, non? Pero situarse... Por lo tanto, primeiro, as provas, o formato das provas, pode supoñer en duda. En concreto, para estos tres ítems, decir, para... o uso das matemáticas, o uso do coñecemento de ciencias e a comprensión lectora, é dicir, a propia prova, ou mellor, sempre se poden poñer en dúda as provas desde o principio da incertidumbre de Heisenberg, non? É dicir, non hai dúda ninguna de que a prova modifica o observado. É dicir, a realización da prova modifica a situación do observado. Un non actúa igual cando lle está facendo un examen que cando, claro, non hai dúda ninguna, non?
0: Non hai dúda ninguna.
1: Por lo tanto, non hai dúda que o modifica. Por lo tanto, non é, eu creo que non é para tanto, o cual non quere decir que os expertos que ademais teñen máis información que a min, que se leen o informe con máis detalle, é que saben máis, ao final, incluso son máis listos que a mí, pois que teñan que, efectivamente, reunirse e axustar cousas no sistema educativo español, pero non só en eso. Mira, comentábache...
0: Aveciña, se sabemos, temos claro que se aveciña unha nova lei educativa.
1: Pero
0: se non loe, non sei cal será a seguinte.
1: Pero é que eu cando se critica isto das leis educativas... Xo dixen aquí máis veces, é dicir, é ao revés, o sistema educativo español é un sistema extraordinariamente estable, demasiado estable.
0: No, pero neste caso sería aplicar unha nova lei educativa cargada de infraestructura, de inversión, sí. de cubrindo as necesidades que hai. Que isto tamén hai que decilo, vale? Fan falta máis recursos.
1: Pero que, efectivamente, non hai dúda ninguna.
0: Claro.
1: É dicir, recursos, sobre todo humanos. Porque poñer ordenadores é moi fácil. Poñer pantallitas e todo eso é moi sencillo. Fan falta, sobre todo, recursos humanos. Máis profesorado, en fin. Pero, digo que, sempre se di que o sistema educativo español está cambiando constantemente, tal. Non é verdade, non cambia. É o que cambia. Xa o comentei aquí outra vez, o único que cambia é a posición que ten o sistema educativo, dependendo de quen goberna, respecto da religión e respecto das linguas, sí. Das linguas propias,
0: sí.
1: No, nada máis, eh? E se acaso un toquecito, pero que aí xa non é ideolóxico, un toquecito acerca de si os alumnos pasan con dúas ou con tres, ou como é o final do bacharelato, non? Se hai reválida, se non hai reválida, non sei que, non sei cuántos,
0: sí.
1: É dicir, que estamos falando de cuestións mínimas de todo que non cambian. E digo, xa hai unha lei nova e tal. Non. Despois, evidentemente, que haxa cambios no currículum, é dicir, no que hai que explicar no que
0: sí,
1: hai
0: porque,
1: que explicar.
0: Porque o mundo evoluciona, porque, sobre todo no apartado científico, todo no apartado de ciencias e
1: sí,
0: demais,
1: sí,
0: no,
1: siempre aparece
0: e historia, que... Hai que ir incorporando cousas a determinadas asignaturas, as cousas como son, pero bueno, eso se dá por sentado.
1: Mira unha cousa, eu quería facer fincapé mirando o informe completo por riba, sin entrar en detalles, porque senón levaríame un mes, sobre todo non estar acostumbrado. Outros, mide, esos tres ítems dos que eu falei, que aprenderon e que aprenderon a utilizar en esas materias tan concretas, pero aparte de eso, este último informe me dio, mide normalmente a curiosidade dos alumnos, es decir, que é fundamental, es decir, ter curiosidade, pero ter curiosidade de verdad é fundamental para a formación, a curiosidade dos alumnos, a perseverancia que tanto criticamos. Dicen, que non son perseverantes, ni siquiera son capaces de ler un texto moi largo e tal e cual. Pois, se son perseverantes, supoño que sí, que serán capaces de ver que lle resulta interesante un tema determinado e perseverar en él, poñerlle a proa. Mide o sentido de pertenencia a unha escola, é o valor que ten para ela a escola, que ten para os alumnos a escola. Isto tamén o mide o informe PISA. Mide o esforzo declarado.
0: Claro.
1: O esforzo que declara o alumno que fai. Pero, bueno, supose que é sincero, no? que son sinceros. Mide o uso da inteligencia artificial, mediu-no esta vez. Non sempre se fixo. O acoso escolar, o apoio, canto apoia o profesorado o alumnado. Iso tamén o mide o informe PISA. Tamén canto apoia a familia, é dicir, o apoio familiar o alumnado. O asentismo. En fin.
0: Que está moi ben elaborado.
1: Efectivamente.
0: Está moi traballado, que por eso se leva o tempo que leva. O que non teño moi claro é canta xente acaba participando. Supoño que falamos de que, bueno, sí, a nivel internacional, ou sea que...
1: A nivel internacional, 90 países, uns... non teño ahora mismo... Porque quedeime, memorizo ese solo dato de España. En España participan uns 1000 centros.
0: ¿1000 centros?
1: Sí. Evidentemente... A mostra é totalmente aleatoria, como cando se fai unha enquisa. Eu, para mí, co Alfredo Doñas participaron un ano, pero eu creo que non estaba unha directiva. Por lo tanto, non me quedou ninguna... Pero...
0: Bueno, temos deberes co informe PISA.
1: Sí,
0: temos cosas que facer, que analizar e que solucionar, sobre
1: efectivamente.
0: Todo.
1: Efectivamente. Pero xa para acá, simplemente, eso... 1000 centros e uns 30.000 alumnos
0: de
1: cuarto de eso.
0: Parece,
1: sí,
0: unha mostra muy importante.
1: Sí.
0: Temos aí outro tema.
1: Sí, claro, empeza. Ay, cambiamos de estación.
0: Aí estamos, inda que non nos pareza, de mañá pa pasado.
1: Sí, e a min que no diría, quen diría que mañá. No, de mañá para pasado non, creo que...
0: De martes a mércoles, de martes a mércoles.
1: As 2 da mañá.
0: Sí, señor.
1: Hora de... 2:05. Hora de local. 2... As 0 horas, hora de Greenwich.
0: Bueno, cando nos levantemos o mércoles estamos no outono.
1: Efectivamente, estamos no outono. Pero, claro, o sol... as nubes e todo eso non
0: entenden de cambios
1: parece que non entenden.
0: Decía Juan Taboada hoxe, cando conectábamos con el con Meteo Galicia, que íbamos ter unha semana hasta o xoves sin apenas cambios, e despois non é que vaya a chover, van baixar as temperaturas, íbamos ter algunha nube e tal, pero que entramos no outono en pleno verán.
1: Efectivamente, porque a ver, o cambio de estación naturalmente quizá o factor que máis influye nas estacións é a cantidad de tempo que está o sol sobre o horizonte. Non? O día do equinoccio de outono, o punto Libra, chamalle, o punto Libra. É dicir,
0: o meu horóscopo.
1: Sí, o punto Libra. O que pasa é que o teu horóscopo seguramente xa foi, non?
0: No, eu en outubro.
1: Sí, vale,
0: claro,
1: vale.
0: Son Libra.
1: Digo porque non coincide exactamente, o sol non está aínda en Libra.
0: Bueno.
1: Non está aínda, está aí chegando e tal, porque hai unha desviación polo calendario ao largo dos anos. Bien, o sol, en ese momento, o sea, as 2 da mañán locales, o sol está xusto na vertical do ecuador terrestre. Está xusto na vertical do ecuador terrestre. É un instante, nada máis. Despois vai para outro lado. É dicir, cae cara ao sur. Empeza a declinar cara ao sur. Ven de estar declinado en sentido positivo, cara ao norte. Claro, nós vemos desde o norte, é dicir, claro, muy positivo. Empeza a declinar para outro lado. Por lo tanto,
0: que no cono sur empeza a primavera.
1: Efectivamente, xustamente, no cono sur empeza no hemisferio sur empeza a primavera. Por lo tanto, por que decimos que debía de empezar a cambiar o tempo? Bueno, pues porque o sol vai a estar menos tempo estos días está as noites duran exactamente igual que os días, ¿no? Sí. Por eso se chaman equinoccios.
0: Por eso, otro dato interesante, meteorológicamente falando, cando conectábamos hoxe con Meteo Galicia, é que hoxe, por exemplo, imos triplicar a temperatura que tiñamos de mínima, que rozaba apenas os 10 graus, e hoxe poderemos chegar aos 30. Nas horas centrais do día.
1: Sí, pois... Pero,
0: precisamente porque xa a noite gañou moito terreno.
1: Ni máis ni menos, é dicir, percibimos que xa de no, xa como anoitece, anoitece en torno ás 8:30, ou así, non? Entón, vemos unha caída de temperatura brusca, claro. É dicir, porque as noites duran, xa empezan a ser máis largas. De momento, estamos no equinoccio, é dicir, equi igual noite de día, igual noite que día. 12 horas de noite, 12 horas de día. Bueno, eso volve a ocurrir na primavera, a partir de ahora...
0: Después están os solsticios.
1: Claro, pero as noites van a menos, os días... perdón, as noites van a máis, os días van a menos, por tanto, o sol vai a estar menos tempo quentando o hemisferio norte, así que en teoría, isto debía de enfriar, non?
0: Bueno, isto tamén seguramente que apareceu no informe, sí. PISA.
1: Pois seguro que alguén yo preguntaron, si, sí, alguna cousa desta lle preguntarían no apartado de ciencias, non hai duda.
0: Non che pregunte, gusta che outono, si?
1: Sí. Sí, moitísimo. É unha... Sobre todo porque eu son aficionado ao campo. Cuidado, non para vivir en el, xo dixen moito. Sí.
0: Para visitarlo.
1: Pero son moi aficionado ao campo. O campo no outono non hai comparación, é dicir, na primavera é unha explosión de non sei que tal e cual, pero non hai comparación. O outono ten un colorido, é unha cousa, hai moitos froitos, non?
0: Sí, xa temos castañas.
1: Hai castañas, empezarán as setas.
0: Tamén.
1: Que eu non me atrevo.
0: Eu tampouco, non. A min gustame comelas, pero non vou eu. Eu sería un peligro. José Antonio, témolo que ir deixando.
1: Pois ben.
0: Grazas por visitarme un luns máis. Cuídateme moito e hasta o luns, que ven.
1: Perfecto. Hasta o próximo luns.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
4: O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas, unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026, Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
4: Este domingo descubre o universo Quasmas e con todos os sentidos no Mercado Municipal de Carballo. Pola mañá, obradoiros familiares para construir planisferios, cuadrantes e espectroscopios. E pola tarde, tres funcións de universo accesible. Unha viaxe astronómica con luz, sons, aromas e elementos táctiles. Actividades gratuitas con reserva previa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras e Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
6: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
7: En Tanatorios San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paiosaco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía asegurada, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981-75-85-55 o al 670-29-29-29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.

0: Unha e 37 minutos do mediodía e hoxe imos ir buscando o final do Voces de Bergantiños. Non sei quen me dirá el, pero dende Santa Comba, dende Suiza, agora mesmo, obviamente, desde Carballo, porque témolo aquí nos estudios. Xosé Manuela, Belenda, que tal? Como estás?
1: Pois pues, moi ben, contento de estar aquí, pero corrín,
0: porque... Correndo, pando... Hoxe non é día para correr, que mira que calor fai.
1: Pois eu acabo de vir ainda dunha reunión, non dou feito entre Suiza e a contra Suiza, aquí en Galicia, Bergantiños e Santa Coma, non dou chegada a todo, eh?
0: Oi, mira, aparte, un tipo superactivo, porque aparte de ser sindicalista, inspector de traballo, activista cultural, andas presentando libros.
1: Pois sí, a verdade é que estou presentando un libro que no cal eu puiden colaborar, que tive a honra de colaborar. O libro non é meu, é de Antonio Rodríguez, originario de Leaxe. Por certo, é un home moi coñecido, naceu en Delemón, vive en París e traballa como responsable do Departamento de Economía para a axencia France Press, axencia referente no mundo da información. En este libro, pois sí, estive a posibilidade de colaborar mediante entrevistas, fixe un traballo de terreo e tamén aparece nun dos capítulos, pero ese capítulo mellor non o imos mencionar para que a xente lle pica curiosidade de poder ler. O libro sí. Chamase Le Chemin de la Colère.
0: Que, por certo, de momento ainda non ten traducción ao castelán nin ao galego.
1: Pois sí, de momento non está traducido. Oxalá sexa pronto, porque a verdade paga a pena, porque é un libro que ten unha grandísima conexión que a migración galega e a Costa de Morte está pois,
0: moi presente,
1: moi hiper presente, sí.
0: Bueno, hubo unha presentación en Carballo o ano pasado en Espiral Mayor Foro, ali estuvo o autor. Ti andas tamén copresentando de cando en vez, de feito aquí outros xeches, moi ben.
1: Exactamente, sí, estive un fai pouco na FNAC porque a min Antonio Rodríguez xa me di ti podes presentalo, ainda que non sexa teu, non te preocupes que con tal de promocionar o libro, e a min eso le dame unha idea terrible. Oxalá algún día eu sexe capaz de escribir un libro como facía o meu tivo atrevido de Grixó, que era antigo regueifeiro.
0: Que vamos falar del tamén.
1: Exactamente.
0: Desa cita que temos para o mes que ven. Pero imos falar contigo, que eu sei que colaboras moito con esta redacción, porque cada vez que fai falta saber cousas de Suiza, por aló andas tipo dando unha man. Por o teu traballo, é a túa implicación, obviamente.
1: Exactamente, sí.
0: Porque eu resumir moito a que te dedicas, algo máis hai.
1: Sí, a ver, dedico-me un pouco a... Pois tamén fago, como di un compañero meu, que é Enrique Costas, catedrático na Universidade de Vigo, díxeme que eu era un asitador sociocultural. Eu dixen dinamizador, non, ti dinamizador, non, xa pasaxe esa fronteira, ser asitador. Entón, sí, organizamos presentacións de libros, facemos moitas cousas, ou celebramos o Día das Letras Galegas, evidentemente con moitísimos entes diferentes, non? A última colaboración foi cunha rapaza de Lousame que se implicou moitísimo para o tema das enfermidades raras e todo iso, que fixemos unha presentación que veu Antonio Andrade Figueiras, que veu presentar Os Comeros da Vida, por exemplo.
0: Efectivamente, que tamén estuvo acompañando nesa presentación da que falábamos antes en Espiral Mayor Foro. Sí. Últimamente vai moito xoxe Antonio por ali, vou ter que chamar. Cantos puntos tes de Isillet?
1: Buf, puntos non sei. Pero xa me coñecen todos, é dicir, a Belenda, eu creo que xa non lle fai falta nin que me piden a documentación, non? Eles teñen que facer por motivos legais, pero sí, a verdade é que sí, que é bastante coñecido, porque, bueno, aparte de eso, son o secretario e portavoz da Asociación Viciñal Grixó Esternande en Minas de Berlongo, porque nós considerámonos casi como un estado independente, porque estamos entre Cuns, Santa Sabiña, Vilar de Couso, Boaña, e somos casi como unha república independente.
0: Sí, sí, sí, pero cantas viaxes Suiza, Galiza, podes facer ao cabo do ano?
1: Uf, moitísimas. Ainda que, bueno, houve un período que estive casi un ano fora de viaxar, porque estive, bueno, morreu miña nai, morreu meu pai, e houve un período así un pouco seco, unha travesía no deserto, pero agora como estamos outra vez en ou estamos un pouco na subida, pois sí, bastante, sí. Ademais que teño o meu fillo pequeno que vive aquí, que está no colexo Canosa Rus en Coristanco, entón automáticamente, pois claro, como a pai, é un membro do Consello Escolar, que xa me esquecía, dicir de Canosa Rus.
0: É máis fácil preguntarlle a Belenda que é o que non tocou aínda, que pau aínda non tocou, porque bueno, o traballo tampouco é fácil, tes un traballo, bueno, un traballo importante, ¿no? Porque podemos decir que foches un dos responsables de que os traballadores galegos do IESO en Suiza se poidan xubilar aos 63 anos?
1: Pois sí, sí, fun, a verdade é que non fun eu só, non houve un traballo colectivo Pero houbera xa unha tentativa, facía 10 anos atrás, bueno, agora fai máis, serían 20 anos aproximadamente, e cando eu coñen a iniciativa de novo, con xente como Otero, que é daqui de Valga, Córdoba, de Andalucía, Méndez, que é portugués, e moitísima máis xente, e xente tamén de daqui da contorna, non? De Bergantiños, Castro, que está, que por certo, se non me engano, é da zona de Valenza ou por aí, de Coristanco, que estaba en Berna, lanzamos unha idea un pouco tola, non? Porque existía esa selección anticipada no yeso na pintura en, na zona francófona, e na zona alemá perderamos esa batalla, non? Eu sempre digo que nunca hai que rendirse, hai que seguir batallando. Empezamos con un grupo pequeniño de 2-3 persoas e fomos adiante.
0: E non sabes... Pero porque isto dabas en unha parte de Suiza, pero non en toda.
1: Exactamente, porque en Suiza hai que entender o que son 26 cantóns diferentes, 26 realidades diferentes, sin entrar xa no tema das diferencias, no tema dos concellos, que inclusive dentro hai convenios de ámbito municipal, cantonal e federal, non? E cando lanzamos este proxecto parecía un... Perdón, cando relanzamos este proxecto parecía un proxecto tolo, porque na outra perderamos esa grande batalla, e naquela momento eu participara como militante, pero non era traballador do sindicato Unia. Por certo, teño que precisar que lá non somos liberados, somos xente asalariada, son os socios que nos pagan o noso salario. Entón eu fui un responsable do departamento de migración, levei tamén o tema da construción, e eso, non? E bueno, pois eu non entendía por que esa discriminación. É dicir, por que uns podían marchar antes a subvención na Suiza francesa, que por certo está aos 62 anos. Aí quedame un pouco esa espiña, porque faltanos un ano,
0: ese ano.
1: Pero bueno, algo é algo,
0: además, unha pedra, diría que
1: exactamente, era, ¿no? Pero vou vos dicir, se non fora pola unidade e a xente que se mobilizou, non conseguíamos nada. Pero eu flipo, teño esas imaxes de ir dar mobilizacións e tal. Eu síntome, como de outro dijo, bueno, non farei nada máis na miña vida, pero xa fixen algo.
0: Outros nin eso poden, Bueno, activista cultural, sindicalista, heredeiro, iba a decir, da Regueifa. No, da Regueifa de momento non. Pero temos sangue dun dos grandes regueifeiros da zona.
1: Exactamente, eu son sobrinho do atrevido de Grixoa. Por unha parte son familia del, e a muller del tamén era tía de meu pai. O sea, por dúas partes, non? Familia oficial, de sangue e familia política. E a verdade que para min era unha persoa adiantada aos seus tempos. Ele chamaban yo atremido porque foi o primeiro que se puso ali a andar co coche polo medio da estivada, o sea, desde a zona de Cuns, que era Grixoa Esternada, non había estradas ni nada. E ainda hoxe en día as estradas ainda dá moita pena, porque para chegar para Santa Coma temos que ir por un camiño de carros.
0: Eu que pensei que o atrevido era por botarse a regueifar.
1: Non, e tamén polo tema da mina, porque ele era rapaz, e cando lle viña a Guardia Civil, ainda lle dicía aos da Guardia Civil, cuidado, que os tocos que vos calzades, que hai nunha das copras que agora non a tiña aquí diante, non así de memoria, e comentaba-lle directamente, cuidado co calzado, que este seguramente está feito por meu pai. E ele non tiñalle medo a ninguén. Dedicouse, por certo, tamén se dedicou ao contrabando do mineral de Barilonco, que había un contrabando. Hai que dicir o que era, o que significaba o tema da roubeta. Era roubar o teu propio mineral na tua propia leira, pero que, claro, como era unha concesión do Estado, non o podías facer. E ele arriscábase a lavar malleiras e todo iso. Era unha persoa moi botada para diante. É por iso que digo que era... E ademais que... que queredes que vos diga, cantou cos mellores daqui da zona Bergantiños. Cantou, pois mira, con Fermín de Feira Nova, Guillermo, o familiar, ai, non me ven agora a cabeza como de ai.
0: Blanquiño,
1: exactamente, que é da familia de Lupe, non? Que se non me engano, creo que era o avó dela, non? Entón, ele gañou moitísimo, era cantaba moi ben. A regueifa máis espectacular que lle vin del foi inagualada. Eu quedei flipado. Dixen, este homem é un crack. E despois por riba era unha persoa moi familiar, moi achegada. Eu ia moitos días á súa casa. Entón, era como se lle debera algo. Que tiña que facerlle ese recoñecemento. E agora, como era o 25 aniversario da súa morte, dixen, non é normal que na súa parroquia, na súa terra, no seu concello, que de feito o primeiro era para facer a homenaxe directamente en Grixoa Esternada, pero temos un problema de capacidade, que a antiga casa da escola quédase moi pequena, non? Entón, como se queda moi pequena, pois non podíamos facelo ali e imos levalo ao centro, a Santa Comba. Pero temos programado, se o tempo acompaña, facer un roteiro para, por exemplo, visitar onde ele naceu. Ele tamén foi taberneiro, por certo, tamén tivo unha taberna. Estivo traballando en Asturias tamén nas minas. E, bueno, facer un, ir, por exemplo, visitar o Pozo de Santa María, a mina de Bailongo, por onde ele pasou. Por certo, ele tiña un irmán, Che María, que tamén se era regueifeiro. O que pasa é que ele deixou de atuar dende, dende antes, non? De, xa, que penso que cando se casou, máis ou menos, se foi deixando, e non é tan recoñecido. Pero iso non significa que non fora tan bo ou mellor. Simplemente que non ten ese recoñecimento. E, aparte disso, o Atrevido Grixoa escribe un libro que se chama Regueifa dunha vida, que feito foi coa axuda de Xosé Manuel, que está na asociación esta de Cabana, de, perdón, de Pondal, como se chama el, que ten a filla que se chama Icía.
0: Ay, o patrón da fundación,
1: como lle chaman el?
0: Varela.
1: Xosé Manuel Varela, sí, señor.
0: Xosé María Varela.
1: Esa, sí, no, pois Xosé Manuel. Xosé Manuel, que é o pai de Icía, ¿no? Que lle axudou a, digamos, a transcribir o libro. De aquí, moitas grazas ao Concello Cabana de Bergantiños, que naquel momento, naquela altura, fixeron unha homenaxe e editaron o seu libro coa colaboración da Deputación da Coruña. Que de aquí lanzo un chamamento, vou pedir algo, como non pode ser maior, a ver se nos axudan a reeditar o libro, porque está totalmente esgotado.
0: Bueno, pois, iniciativa maravillosa para levar a cabo este 21 de novembro, se non teño mal apuntada a data.
1: Sí, bueno, eso está aínda por confirmar, porque, bueno, aparentemente hai tamén unha actividade do teatro e probablemente teríamos que mirar para cambiarlo para o 26, porque a actividade do teatro municipal vai rematar ás 5 da tarde ou ás 6 e ao mellor podes ser un pouco complicado para poder facer o evento. É unha mágoa, porque a verdade é que xa tiñamos todo artellado e temos que falar. E ademais, vai vir la creme de la creme participar, porque vai vir Lupe.
0: Eso teño sentido. Vais a xuntar aquilo, vai ser unha quedada de regueifeiros e regueifeiras de toda a contorna.
1: Exactamente. Pois mira, vai vir Lupe Blanco. Os que cantaron con él, que ainda quedan, que están en vida, Antonio de Sornes e Suso de Sornes. Vai tamén vir o fillo de Pinto de Herbón.
0: Xairo de Herbón.
1: Xairo de Herbón. Que, por certo, o pai participou no homenaxe que se lle fixera en Cabana de Bergantiños naquela altura. Se non me engano, foi no ano 2008, por aí, aproximadamente. Xa fai moitos anos diso. E vai estar tamén un rapaz daqui, que é o Liñares.
0: Liñares,
1: que
0: Alberto
1: Liñares. Me dixo, a Belén, eu quero vir.
0: Alberto Liñares.
1: Dixo eu, non che podo nejar, ti se queres participar. E depois vai vir tamén a actuar Leo Armecajonacola, de Vigo. E, como de outro, para darlle así un pouco de aire, pero non vai cantar. E tamén os acordeonistas de Santa Comba, que tamén se me ofreceron, que estaban para mirar, para ver se podían vir. É dicir, vai ser un evento festivo e vai ser un certame. Vai ser o primeiro certame, o Atrevido, de Grixoa.
0: Pois, cita máis que interesante, será para o mes que ven, seguiremos falando dese asunto. Oye, comprometido incluso ca educación, polo que vía por aquí.
1: Sí, estive metido aí nun proxecto que se chama Sintaxi, pero o proxecto non é meu. As cousas como son, pero sí que trouxeno aquí a Ampas Galegas promocionar un método que é para axudar os nenos con dificultades. Está moi ben falar de inclusión dos nenos, pero fai falta tamén aplicar métodos que funcionen e que trabañen. É un método dun rianxeiro e millonaire, entre outros, e a súa muller Diana, que é de Boiro, pero hai toda unha equipa detrás, non? David Cuence, bueno, hai varias persoas que están que dentro dese proxecto. Eu quixen dar a coñecer aquí, non? Eu penso que era moi importante botar unha man. E que hai xente galega que está fora, como a Carme Parafito, por certo, Santa Comba, que traballa en Holanda, na universidade, na investigación, hai xente moi boa, e aquí tamén, que traballa no CERN, no Centro de Búsqueda Nuclear, e a botar unha man, non? E eu penso que é super importante. E, xa, non ven a raíz disto, pero eu penso que o método de sintaxe, que, por certo, presentamos aquí en Carballo, e creo que fai un par de anos, se non me engano, é un método que a verdade que chama moita atención, porque é unha mestura entre novas tecnoloxías, que tamén visual, que co tacto que podes tocar, manexar, e algo innovador. Porque, como di Bendy Emilio Neira, eu estou totalmente de acordo, aprender non é memorizar.
0: Non, vimos de falar hoxe destas cousas.
1: É entender. Mira, a xente que aprende gramática, porque tratase sobre o tema da gramática, moitas veces aprendes na escola, bueno, o que sei, o predicado, o xeito, non sei que, pero chegas ali, acabas, saís da escola, en santo acordo que, pero sin cambio, se o integras, e sabes exactamente do que se fai, e todo iso. E, por certo, o método de sintaxe é un método que se pode utilizar nas linguas latinas, vale? Porque para outro tipo de linguas habría que utilizar outro tipo de sistema, porque non a construción non é a mesma. Algo que quería decir, que era que me falabas antes de Suiza, que se me esqueceu, atentos, no mes de decembro, paga extra.
0: Ai, sí, certo, por fin, unha paga extra, algo tamén reivindicado no seu día, isto non solamente para os galegos que traballan ali, sino para todos, o agradecen incluso os propios suizos.
1: Exactamente.
0: Está complicado, non, para un xubilado quedarse a vivir ali.
1: Pois é complicado porque evidentemente co primeiro pilar é moi pouco carto, e como non teñas un segundo pilar, que é un fondo de pensións medio público, medio privado, é unha cousa así un pouco extraña, que por certo é obrigatoria a partir dos 25 anos, gañando máis de 23.000 francos o ano, non? E hai moita xente que o que chaman aquí a caixa de pensións ou fondo de pensións, que retira, non? Porque aquí o fisco, cuidado, como veñas con 300.000 euros levanche 44% facilmente. Entón, a Hacienda Española acórdase de ti. E que, por certo, quen van gañar sobre todo con isto vai ser a Hacienda Española, porque o que paga extra, cuidado, algún deles vai flipar, porque o que tema dos dous pagadores vai pagar. Pero bueno, nos intentamos mellorar as condicións. E foi un proxecto que, por exemplo, que estivo tamén Xesús Gómez, que é de Vilamaior, que traballou no sindicato SIT, que agora está tamén retirado, e eu, bueno, estivemos nese proxecto, e houve unha votación popular, porque alá a democracia directa é realmente o que se fai alá. E o que a mí encantame da Confederación Helvética é iso, a posibilidade de recoller sinaturas, neste caso que era unha iniciativa federal, había que recoller 100.000 sinaturas, e non é doado, porque
0: no, no,
1: así,
0: no, no, no.
1: Quitar fora, chovendo, e non sei que, e sentindo che ven insultar. Vente insultar, poñerche verde, e que non sei que... É, pois ainda hai que conseguir a dobre maioría, que os cantóns, a maioría dos cantóns voten a favor, e a máis a da xente, non, a decir, a da poboación total, que non é nada doado. Entón, isto empezou, se non me engano, foi polo 2012-2013, e ainda concluíuse fai 2 anos nunha votación, e agora vaise aplicar. E o que vos lle digo a xente... Cuidado, porque pode haber fallos no primeiro pago no mes de decembro.
0: Sí, porque como é a primeira vez...
1: Exactamente, o sistema informático. Entón, estad atentos, batendo no dial. Sabedes que podes contactar a Caixa de Compensación de Suiza, que está en Xenebra, que é o que se ocupa do tema da emigración. É unha cousa que quero precisar. Solamente atinse aos pensionistas dunha subiración. É dicir, aqueles que sexan por invalidez e tal, ou debido a unha invalidez, ou por ser viúvo ou tal, ou orfo, de momento non se aplica, sintímolo moito. Pero traballaremos e melloralo.
0: Todos andará. Bueno, eu teña ganas de terse aquí nos estudios de Radio Voz. Tiemos un montonazo de cousas que falar con señora Abelenda. Temos máis conversas pendientes cando se chegue ese certame do Atrevido de Grixoa. Teremos que volver a falar xa con todo, con horarios, actividades, etc. Cando marchas? Cando volves?
1: Cando marcho? Pois boa pregunta, non? Teóricamente marcho martes, pero estou pendente agora dunha entrevista na TVG. Entón,
0: igual estiras?
1: Estiro, porque...
0: A ti, Eixillete espera por ti.
1: Eixillete ten aí o... Pero, bueno, estou un pouco queimado con eles, porque están reducindo as frecuencias. A partir do mes de novembro vamos deixar en terra. Bueno. E, bueno, a Iberia Española non se le espera, Por, a verdade que Iberia...
0: Poucas veces se esperou as cousas como...
1: Exactamente, unha cousa moi importante... Cando eu cheguei a Suiza no ano 2002, pagábamos entre 600 francos e 1.000 francos o billete de avión e de volta. A día 12 queixámonos cando temos que pagar 400. Temos que ter memoria. Por certo, o litro de gasoil en Suiza está en 2,40 francos, que tamén está bastante elevado.
0: Bueno, pero os sueldos non son os mismos.
1: Sí, no.
0: Pero bueno, sí, a ver, é algo que se vai notar en todos os lados.
1: Pero mira, unha cousa que queria dicir por o tema este de viaxar e todo iso, a ver, eu tiña posibilidade... Como traballo no, como inspector de traballo no sector das telecomunicacións, agora xa non son sindicalista, quero precisalo. Evidentemente teño iso dentro, son defensor da clase traballadora, pero teño que ser neutral, porque traballo para as comisións tripartitas, é dicir, onde están representados o Estado, onde está é dicir, os sindicatos e os empresarios. Entón, teño que ser neutral. Ou polo menos intento, non o vou a negar. Entón, que quería dicir para iso, que era moi importante, pois, o tema das de que falamos de dar viaxes e todo iso, que se manteña no tempo. E o que é moi triste que na Galiza que non teñamos un aeroporto de carácter internacional, que boa falla nos falta. Que é un problema.
0: Como que non, Belén, temos porto aí ao lado.
1: Sí, home, pero se non me queda perto. Como queres que che jala? Mira, primeiro teño que ir nun caballo, nun camiño, perdón, nun carro de vacas, que eu traballei no campo con meus avós, eu chamaba as vacas, como se di na miña terra. Porque eu son orgulloso de ser de Grixó de Hernández e ser dunha familia de labradores, entendes? E eu, para min, é moi importante. Por certo, a miña nai era de Boaña de arriba ali ao lado. E, por certo, teño unha tía miña que é pandereteira con 92 anos, que se chama María de Mourelle.
0: Xa me comentaron, estuvo polo colexo onde estudia meu fillo.
1: Non me digas.
0: Sí, sí, sí.
1: E que
0: sí,
1: tal,
0: sí.
1: Gustoulle?
0: Encantoulles.
1: Pois, encantoulles. Pois, e que quería dicir con iso, que primeiro para chegar lá, despois non tes autobús de Santa Comba para Santiago. E por de Santiago tes outro problema máis, porque o tren non chega lá, non hai tren de alta velocidade a cara a Porto.
0: No.
1: É toda unha movida. Para chegar de aquí, eu vou vos dicir unha cousa. Cando morreu miña nai, que ao mellor non debería de comentarlo, pero é importante, para chegar aquí tiven que ir a Porto e vir de Porto en taxi. Para que vos digades o importante que é ter conexións internacionais. Non só por placer, xa polo tema de manter un lazo. Suiza, somos 60.000 galegos, 60.000 galegos recoñecidos.
0: E hai que facer números para poder volver a...
1: Exactamente, a terra.
0: Para poder volver a terra. En fin, temos máis conversas pendentes, señora Belenda, non marche moi lonxe, como moito a Suiza, e volva pronto. Cuídeseme, hasta pronto.
1: Moitas grazas a vós por darme esta oportunidade, a todo mundo, a toda a familia. Graciñas.
0: E nos temos que ir poñendo punto final a este Voces de Bergantiños de luns 21 de setembro. Temos un día fantástico, igual sube a temperatura algo de máis. Intenten disfrutar da tarde. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro, en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Unha auga con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: 4 y 26, seguimos en la tarde y es tuya. Tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Trabajando, como siempre.
0: Bueno, hombre, qué maravilla, bueno, siempre trabajando.
1: Ahora estamos aquí por la parte de lujo.
0: Ah, sí, hoxe viaxaxe, entón.
1: Sí, se levo aquí, xa tuve unha semana pasada tamén.
0: E como están os montes por aí? Porque, mira, justamente fora da antena estaba falando coa miña compañera Lucía do calor que vai, dos incendios e demais, se estás cousas limpas, non están. Como está a cousa por aí?
1: Bah, está seca, pero aquí onde estou aquí en, non sei se conoce, en Momán.
0: Momán, cerca das Pontes, se Guitirice, por aí, pode ser.
1: Sí, a 15 kilómetros das Pontes, salgo, cando veño salgo na salida de Guitirice.
0: Sí, pois sei máis ou menos.
1: Dormo aquí na pousada de... Uma pousada de Lito.
0: Pois tes unha tirada dende Baíñas pa aí, non?
1: 150 kilómetros.
0: Caramba, o sea que ti tes toda Galicia dominada. Digamos que copas todo o negocio para ti,
1: Sí, vou indo da volta. Vou pa Contis, vou pa Caldas de Reis, ando pa Estrada.
0: Estás?
1: Quede, agora vim pa aquí, xa vino o ano pasado tamén.
0: Cada vez máis internacionalizado, isto, cuidado.
1: Este ano volvemos a vir.
0: Bueno, meu bueno. Entón, por aí están limpos os montes. Está seca a cousa, pero están limpos.
1: Sí, no, está bastante limpo, mas aquí, a ver, xusto aquí por donde ando, está húmedo. Non hai... A terra está húmeda.
0: Ah, está húmeda, mira, bueno.
1: Sí, pégase no caso da máquina e non se pega a terra.
0: Mira, porque por as mañas...
1: Porque se era a zona húmeda...
0: Sí. De nieblas e demais. Polas mañas aínda xa cae rocío, xa hai algo tal, entón crees ou non, sí.
1: Esta mañan había unha niebla que aquilo non tiña xeito.
0: Claro, por
1: desde,
0: eso.
1: Desde aí debaixo donde salín de Guitiriz, hasta aquí arriba, pero como se chover, tiña que traballar o limpio parabrisas, caían as jotas así dos pinos o todo.
0: Claro.
1: Pero bueno, vaise tirando.
0: Bueno, entón xa levas aí unhas oriñas.
1: Sí, bueno, sí, vin a mañán, se a mañán a 8 e pico.
0: E que vas a estar aí toda a semana?
1: En principio era para estar, pero agora vou estar oso máis mañán porque teño que ir, bueno, cousas de dos hospitales.
0: Xa, home, xa.
1: Chamaronme que... para ir a facer un TAC ali ao hospital de C, miércoles, entonces, depois non volvo hasta lunes outra vez.
0: Claro, hai que atender, esas cousas hai que atenderlas, que a saúde tamén é moi importante, claro que sí, home.
1: Claro. Pois quedo por lá.
0: ¿Quedas a dormir aí ou volves a casa e volves outra vez para aí, en Momán?
1: No, quedo a dormir aquí,
0: Claro, que senón é moito
1: tempo. Sí, é o único bar que hai aquí no pueblo este, é a pousada restaurante Tino, é o único que hai, que non hai outro, nin supermercado, nin aí non hai nada.
0: Xa.
1: É, xa quedo aí toda a semana. Xa tivemos o ano pasado tamén, xa quedamos aí.
0: Ah, moi ben, xa coñecemos.
1: O ano pasado estaba nos dous, estaba eu máis un chaval, este ano todos dos.
0: Estás ti levantando todo o negocio,
1: Claro, hai que aguantar de España, senón isto vai a ti.
0: Buf, non imos pensar como vai isto, porque isto é tremendo. Tremendo.
1: É, xa a vida,
0: O que pasa que é importante é ter saúde, que vaya todo ben na saúde, que é o fundamental, home, claro que
1: bueno, sí. Bueno, andamos así aí
0: tamén. Xa.
1: Pero bueno.
0: Bueno, hai que ir...
1: Dentes que haxa gana de traballar e de comer, xa ves,
0: sí, home, sí. Ás veces. Bueno, pois, gracias por ter un momentiño para chamarnos, José Manuel, agradecemos.
1: Sí. Hai que chamaros tamén, senón...
0: Claro que sí.
1: A radio funciona se chamamos tamén, senón...
0: Si non, a ver que facemos, claro, tamén pechamos o chiringuito.
1: Hai que atender a xente tamén.
0: Claro que sí, home. Bueno, que canción queres? Que canción queres logo, xe?
1: Ou se vou poñer a playa, como é, a playa da Lanzada ou algo así.
0: Vale, playa da Lanzada 2.
1: Sí, dedico a vos todos da radio, a ti en especial, a máis a Lucía, que, bueno, os conocen Lucía.
0: Lucía, efectivamente.
1: A máis a unha excursión de Baíñas que fomos onte aos milagros de Palá d'Orense.
0: Ah, mira.
1: Fomos onte dunha excursión á Festa dos Milagres.
0: E que tal?
1: Ben, de baños de molga.
0: Baños de molga, sí.
1: Sí, pois fomos co párroco da parroquia, tres autobuses, 130 non sei cantas persoas.
0: Caramba, mira cantos fuches.
1: Sí, fomos a misa, bueno, hai que ser católicos tamén.
0: Pois mira, pasaste un día diferente, mira que ben.
1: Sí, levantéme cedo, levantéme a 6:30 da mañan, a vos a 6.
0: Mira, pero bueno, que non se xa sempre para traballar, tamén ven, ven que as veces se xa para outras cousas, verdad? Claro que sí.
1: Sí, sí, no, hai que, de vez en cando tamén hai que salir algo. Ahora, o fin de semana que ven, tamén xa hai ali embrión Santa Minia,
0: sí.
1: Tamén hai que ir a comer o pulpo, coen.
0: É verdad, xa nos dixeron dúas veces eso, eh? Xa nos entraron a Lucía e máis a mí as ganas do pulpo, é verdad?
1: Sí, sí, en Santa Minia, a ver, xa fun cando fui a barca de Moxía, pois, pues, tamén fun un sábado comer o pulpo a máis ali a pulpeira, e tamén por ali un cacho pola festa, e bueno,
0: bueno, que
1: tamén
0: que sorte temos de vivir en Galicia, eh? Porque hai festas por todas partes, verdad?
1: Sí, é sobre todo de comer, mima.
0: Eso sí, eso sí.
1: De comer e depois se dedica que poñese a dieta, pero que te vas poñer a dieta que as comidas que hai?
0: É complicado, eh? A ver quen se resiste.
1: É que será imposible, se se meten a comida adiante, é tan sabedora, como te vas poñer a dieta?
0: Eso é verdad, xa chega o tempo a privarse cando mandan os médicos e cando un está mal, verdad?
1: Ah, pensé bien que ir a la pa Sáhara ou pa África que pasan fami. Bueno, o sea, non había comida, porque te tiñas que tocar, pero... Aquí mandanche comida adiante, diste, pero como vou pasar sen comer con esta delicia que hai?
0: Efectivamente, a ver quen é capaz.
1: É que é imposible.
0: Sí. É verdade, é verdade.
1: Bueno, pois nada, un saludinho para vos, para estes amigos de Veíñas que fomos todos de excursión, de Veíñas a más das outras parroquias, pois fomos da parroquia de cura todos. Pa.
0: Ah, moi ben, que maravilla.
1: O noso párroco leva, creo que son 7 parroquias.
0: Sí, hoxendía, a verdade é que andan atarefados, levan, case todos teñen moitas parroquias, non dan feito.
1: Sí, pois fomos, aí reuníronse, ordenaron, bueno, o que quiso ir, pois apuntou, sí, apagamos, fomos, volvemos a vida.
0: Mira que ben, cambiaxe de so chip, que maravilla.
1: Claro, un día tamén, un día diferente.
0: Sí, home, sí, eso é bonito.
1: Sí.
0: Pois que vaya todo ben co traballo, que vaya todo ben con ese tax, xa nos contarás. É unha pertiña moi grande a seguir escoitando, vale, José Manuel?
1: Moi ben, no, escoitar todos os días, pero... Chamar
0: cando se pode.
1: Se, por exemplo, trei cabrón.
0: Ves, mira que ben, por eso non deixes de intentarlo, vale?
1: Non se pode enfadar, cando non se entra, non se entra.
0: Claro, claro, é verdade, ten razón.
1: É o que hai, a vida é así, tampouco non podemos andar a paus todos os días.
0: Ai, no, xa bastante hai, por desgracia.
1: Un día levas e outro día vas.
0: No, mellor nin dalos nin leválos, eh?
1: Nada, nada, é todo broma.
0: Bueno, pois pues, xa, un abraciño moi grande, boa semana, vale?
1: Vale. Igual para vos.
0: Gracias,
1: vale.
0: José Manuel. Ánimo co traballo. Chao, chao.
1: Vale, ben. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Misterio, terror y tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no quinto certame de relatos de misterio no camiño para mayores de taza 6 anos. Presenta o teu relato na delegación de la voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
3: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
2: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
3: É pensar na Galicia do mañá.
2: Porque cando se trata de educación,
3: Galicia crea escola.
2: Xunta de Galicia.

0: Llegamos a las 5. Un abrazo para Marina. Vamos a Paredes. Tenemos allí a Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Seguimos de veranillo por ahí?
1: Seguimos de chiringuito.
0: Mira que ven, ¿eh? O Chiringo Bello, un verán espectacular, ¿eh?
1: Sí, o viernes tuvieron una actuación de preguntas de dos músicos que me encantaron.
0: Ah, qué ven, qué ven.
1: Ay, qué bonito. Estuve ahora hablando con mis hijos, estuvo precioso.
0: Qué ven.
1: Precioso, de verdad.
0: Y con este tiempo a gente anímase, claro.
1: Sí, entonces... A xente, como está tan bo tempo, pois, bueno, já pensei que iba a ser peor, pero, bueno, ainda ve moita xente.
0: Que ben, que ben.
1: Entonces, celebraron aí os cumpleaños que de, no meu fillo, que cumpliu 52 anos, David, e celebraron, fixeron, enviaron os amigos, estuveron aí con ele hasta as 2 da mañá, celebrando.
0: Que ben, que ben.
1: Fixeron unha cousa moi bonita aos amigos, moi bonito. Entonces voy a dedicar el de la camisa negra, que le encanta siempre a él.
0: Gusta de Juanes esta canción, sí.
1: Sí, gusta de Juanes, desde que salió Juanes, encanta. ¿Sí?
0: Qué bien. Chámase David o teu fillo, ¿verdad?
1: Sí.
0: Muy bien. Es
1: piragüista.
0: Muy bien.
1: Siempre trae vos trofeos, da mitos trofeos.
0: Mira qué bien, gran deportista. Pero ¿eu que tengo chiringuito?
1: No, é seu irmán.
0: É o seu irmán, vale.
1: Sí. Non é o seu irmán, é a súa cuñada.
0: A súa cuñada,
1: O irmán traballa.
0: Bueno, o irmán tamén está ali metido no allo, non?
1: Sí, tamén está metido no allo. Bueno,
0: hai que traballar todos, moi ben.
1: Sí.
0: Hai que colaborar e participar e axudar, verdad?
1: Sí.
0: Para que funcionen ben as cousas, dende logo.
1: E máis vou a felicitar tamén a todos allá do Chiringo, que hoxe nos gritaron a unhas personas e pensaban que era eu. E viñeron todos a pensando que era eu a que me pasara algo. E resulta que eran uns chavales que llegou por gritar aquí moi cerca da miña casa. Pois xa non sabía gritar. Pidindo auxilio, que non sei que lle pasara. E pensaban que era eu e viñeron todos. Quedou Chiringo vacío.
0: Bueno, e non lles pasara nada?
1: E a eles non lle pasou nada que doulle por gritar así.
0: Bueno, falsa alarma entón.
1: Personas que non están ben.
0: O sea, mira, mellor é que non pase nada, pero tampouco é para xogar con eso, con eso non se xoga.
1: No. Entonces tamén quero lle dar as gracias a esas personas, porque se me pasara algo a min...
0: Sabes que
1: mí.
0: Contabas con elas, claro que sí.
1: Claro que pues sí. Deixar o Chiringo vacío, viñan un mundo.
0: Todos a axudar, muller.
1: Bueno,
0: Pilar, pois alegro-me de escoitarte, que siga todo ben, e felicidades para o teu fillo. E para ti, que hai 52 anos, estabas aí...
1: Sí, claro.
0: Sendo mamá.
1: Sí, un rapaz que parecía que se tiña 6 meses.
0: Sí, foi grandiño.
1: Vivir un día por aquí a pasear. Aquí hai as salinas, aquí rodaron unha película.
0: É moi bonito, sí.
1: Moi bonito.
0: É moi bonito.
1: Hai unhas casas preciosas aí, unhas casas antiguas, o paseo é moi bonito. E as casas das salinas. Se non, ara de mirar no ordenador, que bonito é iso das salinas. É
0: ben seguro. Que pasa que os días da semana non chegan. Ao final, tes o fin de semana e non che dá para ir a todos os sitios. Pero por ganas non é. Eu, cando vaya, pregunto por Pilar. Ti non te preocupes.
1: Mira, que podes mirar no ordenador xa mirarás que casas bonitas hai nas salinas. Que é precioso. As salinas, unhas casas antiguas. Eso é precioso. Aí rodaronse algunhas películas ou series. Pequenos,
0: claro. Sí, porque
1: cando se van a casar, novios que se van a casar, venen aí a facer as fotos ahí.
0: Claro, sí. Qué bonito.
1: Pois, invito a todo mundo que vaya a mirar as casas, xa que non veñan ao Chiringo, bueno,
0: pero ao Chiringo tamén poden ir, igual, de paso, mentras non peche.
1: Sí, claro, que vai, que ven.
0: Claro, bueno,
1: pois, pues,
0: sí.
1: Deciño para todos... que programa que siga sempre, que teñades traballiño para toda a vida hasta que vos jubiledes.
0: Moi ben, e ti conosco, vale, Pilar, unha aperta, gracias.
1: Non podo ser con vos porque eu sou maior.
0: Bueno, aquí somos todos xente nova.
1: Bueno, pesado.
0: Cuídate, gracias, Pilar, ata logo. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Ana Quiro alcanzamos las 5 y 19 minutos de la tarde y nos vamos hasta Chantada. Desde allí nos llama Antonio. Hola, Antonio, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Poniendo la sombra que nos aquí canta se queda de Dios.
1: Que parece un mes de suyo esto, en vez de estar a 21 de septiembre, ¿verdad?
2: ¡Uf!
1: Hay que estar a la sombra.
2: Hay que estar a la sombra.
1: Bueno, pues no. Hay que estar a lo que toque, no queda otra.
2: Uf.
1: ¿Qué chimos poner de canción luego, Antonio? ¿Qué te apetece?
2: A ver, de Pecos, Háblame de ti.
1: Háblame de ti, pues háblame de ti. Muy bien, veña. ¿Para qué ya vamos a poner?
2: Pues para vos y para toda audiencia.
1: ¿Tíos Pecos os viste alguna vez en concierto?
2: No.
1: No, ¿y gustaría chevelos?
2: Ahora ya no...
1: No es como antes.
2: De aquelas non había concertos, non vieron facer concertos por aquí que eu sepa.
1: Pero si é verdad que iban a moitas salas de festas e demais actuacións facían, por Galicia viñeron varias veces.
2: Sí, sí, pero sí. Por onde me coincidía dir a mí non vieron.
1: Non foron por ali.
2: Non.
1: Pois agora están tamén de xira, xa uns aniños máis tarde, agora cambia a cousa, pero bueno, eles ainda siguen aí con tirón.
2: Agora talle que, máis ou menos xa van maiorcitos.
1: Agora xa están entre aniños en anos, pero a xente que vai aos conciertos queda encantada, gustalle tamén, sí. E para que lle dedicamos a canción, Antonio?
2: Xa che dixen pa vos e pa toda a audiencia.
1: Moi ben, pois poñémola entonces, a seguir con paciencia pola sombra, vale?
2: Ai, que seguir, non queda outra, porque eu só caiba moito.
1: Sí. Bueno, pois alegrome de que todo vaya ben por aí, Antonio.
2: Din que é moi bon pa vitamina D. Pero...
1: É verdad, eh? É verdad, sí.
2: Eu prefiro tomar unha pastilla e non poñerme ao sol.
1: Bueno, claro, vai según cada un. Eu son as horas centrais, non. Pero o resto do día, non hai a pleno sol, pero si... A vitamina D tamén é estar fora, aínda que non sea tanto calor andar por fora, colles vitamina D coa luz do sol, pero este é verdad que pica bastante, pica.
2: Pica sí. Moito, e o mala que despois cando deixa de picar, xa lo genuite.
1: Xa ben fresquiño, xa cambia a cousa, sí. Hai que ter cuidado coa gorxa e cos catarros, que tamén é época para enfermar fácil, Do calor do mediodía ao fresquiño da noite, é verdad, tamén, hai que abrigarse.
2: Sí, tamén é outro a ter en conta.
1: Efectivamente, pero cambia bastante a temperatura, do día a noite. Aí se nota que non estamos en pleno verán, eso é verdad. Pois imos a disfrutar dos Pecos, vale, Antonio? Gracias por chamarnos.
2: Non hai de que...
1: Moi boa tarde, gracias, Antonio.
2: Hala, hasta logo,
1: chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 7 y 6 minutos de la tarde y nos vamos hasta Burela. Allí está Azucena. Hola, Azucena, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Va todo bien, gracias.
1: Alégrome. ¿Qué chimas poñero ese? ¿Qué tens por ahí pensado?
2: Mira, que te voy a preguntar una cosa. A semana pasada, cando falaches con Abel de Foz, parecíamos escoitar que dixeras que traballaras algo aí ou colaboraras algo ou algo
1: en
2: así.
1: En Foz, sí.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: Igual coincidiches con Ana, con a miña filla, todo, que tamén anduvo por aí.
1: En Radio Foz?
2: Sí.
1: Pois non, eu estuve con Anxo, de Radio Foz, non sei se sona Anxo, porque
2: sí.
1: Eu levaba as emisoras municipais galegas e facíamos visitas ali de cando en vez.
2: Pero vale.
1: Con ela non me coincidiu, a verdade, non me coincidiu.
2: Ela iba os viernes pola tarde, facían aí un programa de música.
1: Claro, pois non me coincidiu, porque facíamos visitas así pola semana, polas mañás, ás veces, sabes? Ah. E logo fixemos algúns programas ali tamén en Foz, pero entrevistas e demais, pero non me coincidiu, solamente me coincidiu con Anxo de Radio Foz.
2: Ah.
1: Sí. E logo bueno. Con concelleiro, con Carlos, moitas veces, pero de comunicación e demais, pero non con ela. Mira, tío, o sea que por aí os seres da música siguen por aí na túa casa, non?
2: Sí, sí.
1: Ainda fai o programa?
2: Estuveron 7 ou 8 anos aí, máis a súa parexa, despois, ao final, non podían, tiñan que traballar, non?
1: Claro. Ah, pois mira que ben, pois que casualidade, pois non me coincidiu, pero mira que cousa máis bonita. Pero bueno, a verdade é que o de colaborar moito tempo, se un ten que traballar, ao final tens que mirar o que rente.
2: Sí, claro,
1: non,
2: claro.
1: Non é como traballar.
2: Traballo
1: non é como se fose o traballo ese, que entón, claro, sí que compensaría.
2: Evidentemente.
1: Claro. Bueno. Pero é bonito, que ben. Bueno, que che poñemos entón?
2: Mira, de ver se tens a familia cada maño, o mundo está derrotado.
1: Ai, un pouco.
2: Depende por onde se mire.
1: É verdad. Sí que atemos.
2: Sí. Vale, poñémola entonces.
1: Veña, para alguén especial?
2: No, como sempre, para todos e para vosotras.
1: Moitas gracias. Ana, que a mai, a nai de Emma?
2: No, Ana é a tía.
1: Ah, moi ben. Bueno, eu a Emma vexo facendo un programa tamén, eh?
2: Así, sí, tranquilamente, eh?
1: Porque gracias a esas novas xeracións o mundo non está derrotado, porque aínda hai nenos e nenas así, eso é un pouco nosa esperanza. Esperemos
2: sí.
1: Que o mundo non os derrote, porque tal e como vai a cousa, pero a lo menos...
2: A ver se vai darme un pouquinho a volta.
1: A ver, pouco a pouco, esperemos que sí. Pois poñemos a canción. Gracias, Azucena, boa tarde. Chao.
2: Gracias a vosotros, boa tarde, boa semana.
1: Chao.

0: programa tamén, ¿eh?
1: Así, sí, tranquilamente, ¿eh?
0: Porque gracias a esas novas xeracións o mundo non está derrotado, porque aínda hai nenos e nenas así, eso é un pouco nosa esperanza. Esperemos sí. que o mundo non os derrote, porque tal e como vai a cousa, pero a lo menos...
1: A ver se vai dando un pouquinho a volta.
0: A ver, pouco a pouco, esperemos que sí. Pois pues, poñemos a canción. Gracias, Azucena, boa tarde. Chao,
1: gracias
0: chao.
1: A vosotros, boa tarde, boa semana. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio,

0: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.